0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Adrian. Mm. När du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kylar du din kropp med kläder?
1: Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
0: Så du är inte en dadbod?
1: Alltså jag... Nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom, särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nej, egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få. Men sen så har du de här som är super ripped. Och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
0: Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du

0: Där du ska prata om samtalskultur.
1: Ja, och faktiskt de flesta tycker enligt undersökningar att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
0: Hörni, mitt ämne då. Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
2: Alltså, äter grisarna cannabis?
0: Det är deras mat. Hej, det där. Vi börjar ändå där som det brinner mest.
2: Nice.
0: Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
2: Good. Okej, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom så där äldre män med eller utan skjorta. Men då blir ju frågan då direkt så där, Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
1: Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
2: Ja, absolut.
0: Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän.
2: Nej, ni är inte min vän.
0: Aha, okej.
2: Okay. Jag får ju betalt för det här.
0: Korrekt.
1: Alltså, nu just för att jag ser ju... Jag pratar nu om det här. Jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket.
2: Nej.
1: Men alltså, jag vill se på det att du har tränat mycket. Ja. Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
2: Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Hur är det med Kia?
0: Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna. Jag ser nog hur tränad du är.
2: Ja, okej, okay. Jättebra. Det, alltså, det, jag tänker inte klä av mig här för vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså, grejen är ju den att alltså, jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag står och velar mellan er båda.
0: Är du orolig att du är så snygg?
2: Ja,
0: jag älskar det här. Det är inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
2: Mitt självförtroende är botten, men jag liksom
0: alltså,
2: jag...
0: Okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det när man har så här kropps... Heter det dysfori?
2: Ja.
0: Så det har du inte.
2: Jo, det har jag också.
0: Men har du det också?
2: Ja.
1: De mest vältränade människor har...
0: Ja, mest kroppshat.
1: Kroppsdysfori, ju mer du tränar, alltså det har gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
0: Vi börjar här.
2: Ja, vi börjar, absolut.
0: Varsågod, Adrian.
2: Alltså, det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle tala om, men vi skulle tala om det i termer av sommar.
1: Det är bra.
2: För du har helt rätt, Anne. Alltså, det finns forskning nu. Det var liksom, alltså, forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja. som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv. Liksom. Och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså, kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Ja, men det förstår jag.
2: Hur förstår du det?
0: Är det något homoerotiskt?
1: Det är faktiskt det också. För att män tänker så, det är så det här alfamän, det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det undermedvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså, jag tror att det, vad jag har hört, nej, men jag kan inte säga dina grejer nu.
2: Nej, men du får säga absolut, för att vi spinnar bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar, fortsätt.
1: Nej, jag tänker att en man som är jättevältränad, så du kanske du sätter det krav på dig själv också.
0: Alltså som kvinnan i förhållande.
1: Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag har varit liksom jättevältränade män och de har låtit mig vara helt hur jag är.
0: Men har du börjat jämföra dig då med dem?
1: Aldrig någonsin. Jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
2: Men du har liksom en spegel bredvid dig och du sminkar dig själv och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
1: Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
2: Okej, okay. Janna. Okay.
1: Kia, svara.
0: Vad var frågan?
1: Jag glömde.
2: Det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
0: Men jag var tillsammans med en professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså. Men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg. liksom för att han skulle släppa musklerna skulle, alltså tur att jag väger ändå ganska mycket, så det hade också någon skillnad att jag ställde mig på hans rygg och gick av han, för att de där musklerna skulle så bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså, så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods, och nu funderar jag att jag liksom gjort in det kanske helt på ett fel sätt, för det var inte dad bods du ville prata
2: men,
0: om.
2: Nej, men det här får

0: funkar jättebra. Alltså det här, jag tycker att det här är en jättebra start. För att alltså,
1: borde man säga vad en dadbod är? För jag vill fundera att det är ju ett uttryck från 2015.
0: Ja, alltså en dadbod då, den här liksom... Alltså,
1: Leonardo DiCaprio var väl bilden av en dadbod. Lite mullig.
0: Lite mullig, men ändå snygg.
1: Alltså, jättesnygg.
0: Alltså, det är alltid en snygg kar. Det är bara, liksom, hur man sätter, liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
1: Jag tänker ändå att en dadbod är en sån att man ser att liksom, där är muskler. Men sen är det också lite mulligt, för det är, liksom, det är en, lite, ja, en pappa. Ja. Kanske många nätter inte sovit.
0: Nej.
1: Suttit lite för mycket i lekparken. Ja. Och så vidare. Och det blir en dadbod på något sätt, för att man hinner inte och man är så trött. Och då är den ju mullig och mjuk, men ändå tycker jag att det är muskler under. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
0: Men det är jättebra. Och det där tycker jag att det är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna, men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen, han kommer att vaka, han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom... paket.
1: Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga att det är jätteviktigt för mig, för det är ju så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största orsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
0: Ja, okej, okay, det här är superhjärna, för att alltså grejen är den, alltså jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en shorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort shortan, så började jag träna utan shorta.
2: Nej, vad bra, i gymmet då?
0: Nej, ute, jag är ute. Jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande, jag använder bara kroppsvikt. Och
2: förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd där.
0: Jag lyfter bara mig själv.
2: Ja.
1: Men är du i sådana här utegym?
0: Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom. Springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
1: jag...
0: Och sen liksom håller jag på och skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
1: Och är det sådär att man ser... Att solen går ner bakom dig, ja. Man ser din skugga. Ja. Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
0: Absolut, det är Hall & Oates, vet du, vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad nu är, sån grejer. Det är 80-talshits.
1: För två dagar sedan tittade jag och min son på Rocky.
0: Rocky?
1: Ja, han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här, med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
0: Ja, men jag heter Adrian också.
1: Adrian!
0: Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså jag var ute och gå i Puolaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär krön. Där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscarstatuett.
2: Han var det är fint.
0: Han var helt rakad från topp till tå. Muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet, det var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör. Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Aluk Kanoja, och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
2: Dr. K.
0: K, ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma, men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i en sån här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt, så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt, och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och nu, När jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan skjorta. Det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig. Så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
2: Aha. Nej, de vill ha bara din kropp.
0: Och inte ens nödvändigtvis det.
2: Jo, de vill ha din kropp. Alltså det, jag läste undersökningar att just de här rippade männena, så kvinnor och förstås andra gaymän ser dem som liksom partner för att ha sex med.
1: Ja, så de får aldrig det här
2: nu kan de ju få
1: stadiga
2: det.
1: Förhållande.
2: Och sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
1: Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här som, vad heter han, den här filosofen Baudrillard?
0: Baudrillard, ja. Jean Baudrillard. Alltså hyperrealism.
1: Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt och då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen, alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
0: Absolut.
1: Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också här, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
0: Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness. För då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i Doppelgångar det här att fascism, nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
1: Ja.
0: Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor. Så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende. Mm. Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där, vet du, att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
1: Nej, det skulle inte landa väl.
0: Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där gammal skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att den underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutar. Mm. Liksom. Har ni några tankar om det här?
2: Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
0: Nej.
2: Men det är det saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet, det är synd, jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män, och den här, det har nu kanske, jo, det har det att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer, alltså det är helt galet, och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män, så får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också, det hänger ihop.
0: Mm.
2: Och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
0: Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtuberen, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var sådär att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom, vet du,
1: alltså, om du har tappat håret, är du fucked?
0: Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
1: Uh-huh.
0: Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad, för det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
1: Du har den där finska synen på att se på lycka.
0: Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
1: Nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
2: Men Adrian, alltså tänker du sådär på riktigt?
0: Att folk
2: inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
0: Ja.
2: Okej, okay, Kia, hur har du det?
1: Att jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
2: Nej, nej, hur tänker, eller om du alls tänker på
1: eller,
2: det?
1: Eller om jag inte tycker om Adrian.
2: Tycker du om Adrian?
1: Ska jag vara ärlig? Eller,
0: jag får betala
1: eller gör vi det bara för,
0: för, jag får
1: gör vi
0: för
1: det bara för programmet? Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i soffan, tänker jag.
0: Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... jag tror ju, alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget är det att man till exempel till, att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är
1: för samhället. Samhälle.
0: Och då blir det hela tiden en sån situation där det är så att okej, okay, vet
1: folk
0: du.
1: Men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär, okej, okay, för på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
0: Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt för att Hesari hade ju sådana jotto för att ta en sån litet hopp var ju så att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata.
1: Ja.
0: Det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer, så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
1: Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsidor, där det handlar om att en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
0: Ulf
1: Kristersson,
0: ja.
1: Alltså statsministern i Sverige.
0: Ja. Mannen där. Man kan besöka som journalist när som helst.
1: Ja, mannen man kan besöka som journalist. Det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för, ja. Genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk. Och det där hamnade på sån här vårdhem. Och, det där, och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att ja, jag måste gå ut ur Moderaterna. Jag håller inte med om er invandrarpolitik. Att ni fokuserar helt fel. Att liksom det är de som har hjälpt mig. Det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd och med det mest intima.
0: Mm.
1: Och nu har Kristersson svara. Okej, jag ber om... Det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik. Att jag menar, här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan. Att ha liksom media helt enkelt fokuserat helt fel. Speciellt i Sverige, när man har bara fokuserat på det kriminella.
0: Ja, men sen är det ju också, när vi ska hålla det här kort, men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit, som hade knivhuggit en annan pojke då, som jag uppfattar som vit. Och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att vet du, han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig. Och då hade polisen agerat helt, inom citattecken, rätt. Och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen så han dog. Men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut. Så det här finns ju en jättebra, vad heter det, utväg här nu. Alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, okay, är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped? För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom bara vara sådär, vet du, inte vet jag... tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Mm. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås. Mm.
1: Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
2: Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
1: Bra.
2: Alltså det är så många spår nu och jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten. För det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
1: Men så jag tycker att min åsnebrygga var fantastisk. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
0: Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
1: Och Anne var på din sida.
0: Märkte du?
1: Jag var inte.
0: Men du var sådär, borde Adrian ha slutat tala tidigare?
1: Jag att räkna sekunder här.
0: Ja. Anne, fortsätt.
2: Tänk dig så här att du är bjuden på mingelfest. Du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans. Så klockan 16 så serveras det fläderblomsaft med bubblor i festliga glas och ni får kanske små snittar. Och det blir nog program också, men det är om två timmar. Så tänker nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga. Vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni, han bara svarar och svarar och svarar. Och vet du, han berättar sin kostym och att hur han doktorerar polyester på 70-talet. Och, det, vet du, det, och sen efteråt, den efteråt så säger han att han skriver meddelande till dig, tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
0: Har det Harald avsett i mig?
2: Han skrev till dig och sen kanske han också skriver faktiskt att tyvärr har jag en partner att annars skulle gärna vara ihop med dig.
1: Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
2: Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
0: Gud, jag är Harald.
1: Jag skulle också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller... Jag är Harald bara liksom den där första dagen.
2: Ja.
1: Att jag har inte sen pocka. Jag är nog bara Harald, alltså jag skulle bara njuta av det där, åh vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här, vitsi det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga, men inte gör det någon här går jag. Men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara sådär att jag är ihop med någon ren. Men tack.
0: Den biten skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efteråt, det gör jag. Och jag tänker att det är ett sätt att visa, inte bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag...
2: Ja, det där har några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger. Och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward. Jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort... Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkt att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
0: Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
1: Ja. Absolut. Ja, jätteofta har jag faktiskt, alltså, nej, faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre, så var väldigt ofta... Så jag var i en festprisse och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag sattes liksom, satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var sådär underhåll. Och det var helt, alltså det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå, vänta nu förstår, ja jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var att prata med alla, underhåll och vara rolig.
2: Ja, men det är en annan sak.
1: Men det är en annan
2: för
1: sak.
2: Harald, liksom, jag menar, du tittar
1: Harald ofta... pratar inte med någon annan.
2: Nej,
1: bara med
2: nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer så då, blir det, då händer det.
1: Jag liksom försöker det prata med alla för mig, eller att man har någon jux.
2: Jo. Så det här Harald är något annat. Men...
0: Jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
1: Är det du som är Harald?
0: No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. Ja? Alltså, för jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt... Alltså,
1: jag
0: har ju
1: mig.
0: Jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just så där tala med människor jag inte har velat tala med. Ja, just för att jag har liksom tänkt att vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att vet du, livet är kort. Att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och hjälp på riktigt vill tala med.
2: Ah.
0: För de kan vara ganska skrämmande.
2: Men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till de som man tänker att nu ska jag rädda den, för då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker inte att den där vill jag träffa. För det är lite det är rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
0: Ja, det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon, men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
2: Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
1: Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
2: Jo.
1: Medan jag går omkring och underhåller så går du omkring och samlar upp de där människosjälarna. De där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
2: Nej.
1: För det är det ju inte.
2: Nej.
1: För det här minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Och du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte... Det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anne, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen
2: nej.
1: Av Anne. Och jag håller på där på sidan om. Att jag tänker här finns liksom... Ja, det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden, men det där att du sitter och bara... Eller hur du beter dig i ett sådant sammanhang, det är ju det du pratar om egentligen.
0: Jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags, och liksom sådär vid vilket skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas något mera, vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen, liksom att vänner så de håller man ihop. Du är för dina vänner, du är för andra människor, du hjälper dem genom allting. Men det som jag tänkte på var just det här, just som du tar upp, Anne, med Harald, att han hör av sig, och det är som att du, som det som du, Kia, tar upp, det här med att på något sätt förvänta dig att du står i centrum. Så alltså jag har börjat tänka om man kan ha vänner överhuvudtaget i Finland, utgående från den här listan på red flags, för det var liksom verkligen sådär att, alltså, är det så att du är den som hör av dig hela tiden i den här relationen? Vad händer om du slutar höra av dig? Upphör relationen i så fall?
1: Jo, var sådär, ja, du är den som tar hand om relationen.
0: Exakt.
2: Jaha. Då är den andra vill inte vara din vän.
0: Nej. Och sen är det sådär, är det du som alltid måste, du måste öppna upp dig. Liksom det är du som börjar med att öppna upp någonting.
1: Ska vi ses? Passar det igen?
0: Ja, och sen sådär, vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen är den här kompisen och säger åt dig sådär, kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, sådär att inte är det så lätt för mig heller. Vet du, sådär att det där också skulle vara en red flag. Liksom att det, och jag börjar vara sådär, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sort, vet du, samtalskultur, alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Vilket jag var sådär, men varför ska man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
2: Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna, de är jättesvåra att prata om ordentligt. Att tänk om man skulle ställa fråga, att det finns så mycket i väggen att vad man får säga och vad man inte får säga. Att tänk om man istället skulle fråga att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudna nu 20 gånger.
1: Att är det något du skulle vilja säga till mig?
2: Ja, att är det så att du vill inte vara med, vill inte du gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så jag skulle hellre tolka det som att okej, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
0: Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talade om, så frågade jag faktiskt av en kompis sådär att jag tycker det är så roligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så roligt om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men okej, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger.
2: Nej.
0: Och då är det liksom sådär, just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgrade. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
2: Men bara man, ja fan, det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen, och det var olika nog etniciteter och bla bla bla, åldersgrupper, men det är ändå en liten undersökning, ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
1: Oj, vad spännande.
2: Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
1: Aldrig.
2: Nej, har ni varit med om det då?
1: Jätteofta. Ja. Jag har ju börjat, redan förra året började med det här, att jag tänker ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
2: Ja, ja.
1: För att jag har tidigare bara skrivit, men jag är så lat att jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, ja. Då fick jag liksom, då tappade jag helt till mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Alltså att jag kan prata hur länge som helst, och då vill jag inte sluta.
0: Nej, men jag har haft samma gjort foto. Alltså jag har gjort samma resa som du, Kia, där jag har liksom först så skrev jag, sen så insåg jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Ja. Sen började jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för ja, man kan ju inte, det står inte om sån där en heading.
1: Nej, det är så hemskt. Alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
0: Nej, för man vet ju aldrig.
1: Och jag säger
0: att det play, så kommer det mitt i allt något, vet du. Man är bara så där någon skriker och man bara så där, men va?
1: Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
0: Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk och jag har ju exakt samma, men jag tror ju, är det det, Kia, att du och jag kommer från någon form av bakelittelefon-landesamhällesituation?
1: Men det gör Anne och...
2: Men ni borde ju ringa till varandra.
1: Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är det att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
0: Nej, oh, burn.
2: Och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner och det där väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
1: Men det är alltid.
2: Och, ja, alltid. Och det där, jag måste ju bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att jag kunde säga att just det. Alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtal. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just när det var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står tillsammans så börjar när folk lite skruva på sig och gå bakåt.
1: Backa lite.
2: Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har kiafört efter till ett annat
1: pratande
2: hus. Pratandes.
1: Walk and talk.
2: Och det där, jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
1: Jag är i vässanbytten och talar.
0: Nej, okej. Jag vill distansera mig från Kia direkt. Jag gör det där som man ser liksom, vet du, i sådär romantiska filmer från typ, vet du, 80-talet. Det är liksom, folk sitter och talar och det är sådär, vet du, stearinljus, ja. Det är mysigt.
2: Ja.
0: Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så ska jag komma efter dig med några stearinljus och vara sådär, liksom, att ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Det skulle jag ju fan.
1: Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svarade.
0: Har jag inte svarat?
1: Nej, jag undrar varför.
0: Men okej, okay, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
1: Men alltså just det där att säga, ja, just så, ja. Men du, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig, det är att jag har jättesvårt att avsluta samtal, nämligen. Alltså, det är ett problem, jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig vara sådär, okej, hejdå, luren på. Och det är så skönt, alltså, mitt man ringer ut till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut. Tut, det är just när jag är sådär, mamma, jag tut. Så
2: att
1: någon har lärt sig någonting av det här.
0: Men inte, det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan du göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen
1: med. Nej, man har faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem. Bara till slut hör man bara, ja, okej.
0: Okej. Men du är ett specialfall. För jag tänker bara att inte ska ju folk liksom som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
1: Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag är ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
2: Alltid.
0: Nej, men vad är jag då?
2: Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon, kanske inte alls.
1: Men överlag, tänker jag. Jag pratar ju alltid, alltså det är inte bara telefonen är inte så pratar jag.
2: Jag har en kompis där jag pratar för mycket, eller för länge. Och jag hör att den andra är en sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngd. Jag bara, ja men, bla bla bla. Bla. Och det är också, det framkallar när den här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga, vilket är lite spännande.
0: Oj, men
1: jag läste den här Mastriani-texten om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtalet som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter.
0: Ja.
1: Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar liksom, jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
2: Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe.
0: Ja.
2: Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
1: Nej.
2: Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln här stammar från en forskning utförd av Gong, som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskning visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
1: Ja, ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
2: Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att, om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna skulle titta, ska någon sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli, för att bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är. Att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
0: Alltså det, jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability och vet du, 10 signs he's not that into och sådana saker. Och där, och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara sådär att Anna talar nu i 47% och så lyssnar
1: 43.
0: Hon 43% och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara sådär att men alla gör det där. Att det är lite samma sak som jag tänker att man, vet du, försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
2: Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen, spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
1: Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
0: Den var jättebra.
1: Okej, jag börjar. Är du klar?
2: Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
1: Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
2: Jo, jag ska testa.
1: Ja.
2: Eller gör jag?
1: Anne och Adrian, var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
0: Får jag börja med att ställa en jättepetnoga fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hellre det här att lycka är ett svårt ord för mig.
1: Jag vill prata om lycka är viktigare än pengar.
0: Är det glädje eller tillfredsställelse?
2: Eller avsaknaden av oro?
1: Alla de tre.
0: Alla de tre?
2: Bra svar!
1: Nåja. Skulle du Adrian föredra att bo i ett land där man A. ritar kukar på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
0: B.
1: Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
2: Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
1: Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer 2. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
2: Okay. Vad är det för fråga? Okay,
0: jag ska, då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka. Så jag svarar inte.
2: Jag vägrar också.
1: Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism? Eller skulle du hellre föredra då att bo ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
0: Igen så tycker jag att de här sakerna är inte jämförbara.
2: Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Nej, det tilltalar mig inte alls.
0: Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
2: Ja, men där bor vi redan.
1: Det är Finland.
0: Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar, måste man bo i Finland?
2: Du bor här nu.
1: Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
0: Finland eller Bhutan?
1: Det är A är Bhutan och B är Finland.
2: Har någon av oss varit i Bhutan?
1: Ingen av mig har varit i Bhutan.
0: Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
1: Har du varit i Bhutan?
2: Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
1: Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför är ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägde svara på mina frågor. Men
2: jag vill inte bo i Bhutan.
1: Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor

0: eller nu var ni svara här.
1: Ja, jag känner mig inte sedd eller hörd.
0: Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år, till World Happiness. Alltså vi vann den där, vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det, alltså, det går inte att jämföra sig med västvärldens ytliga och endimensionella sätt att se på lycka.
2: Jag tycker att hela det där provet tyder på att man inte förstår vad lycka är.
1: Men hur ser Bhutan på lyckan idag?
0: Med alltså att de ritar kukar på väggen och grisarna äter cannabis och växer fritt. Men de har ju, alltså, man kan väl påpeka att de har extremt strikta cannabisregler. Du får inte liksom odla och röka, men du får eller det ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det. Och man matar det till grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får munchies också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi säger så här. Den här våren, de senaste åren har ju varit jättekul i världen. Och det här senaste månaderna, våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär, alltså det har varit ganska mycket kriser, världens kriser liksom har staplats på hög, och det där, jag blir lite säg av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom eller den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar, och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så man ser, alltså, internationella energiorganet IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det, liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog jätte
2: fundera. Ja, men det är för att jag försöker tänka, för jag tänker ju det här liksom, alltså det som en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka, det är en ekonomisk teori. Mm. Pengar hänger inte ihop med glädje. Liksom det är du, alltså det var det som innan allt det här började, så talade jag och Anna om det här liksom, att vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgonen, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och, mm. och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
0: Mm. Att jag tror ju att, och uppskatta det lilla kanske.
2: Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själva att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
1: Men jag läste med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Ja. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan så var hon lycklig. Och då hade hon inte alls råd att äta. Och man sa bara att, nej, men hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Mm, yeah. Att det på något sätt, så det är något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
0: Ja, det är lite skumt väl kanske, att det du pratar om antar jag är det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP, utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta, alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det, alltså att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså, landets konstitution förbjuder kövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
2: Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
0: Det kan jag inte svara på.
2: Men det brukar gå så nämligen.
0: Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggarna. Det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är att alltså, det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså, så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplysning.
1: Jag tycker om det där med humor och skratt och ja, sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritad kuk liksom hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
0: Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något sätt.
2: Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom sådär, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
0: Folk mår jättedåligt.
2: Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom sådär, okej, okay, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga sådär, att du håller på att tradar daytrading hela tiden, blir rikare och rikare och sen är det bara sådär, att ja, hur hänger det här ihop med något?
0: Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det där, det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer, det påminner ganska mycket tycker jag om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system. Och vet ni hur det, liksom där, hur det hela tiden är massa sådana här konsekvenser för människor och ekosystem. Och det är liksom globala värdekedjor, det är abstrakta siffror. Alltså de vill förstås då, om det heter the real economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi. Ta tillbaka det, gör det lokalt liksom. Flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt så här, okej, okay, ja, det låter helt bra.
2: Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården, vet du?
0: Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som spökar i Europa ändå, liksom så här bakom, som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det är liksom utanför min kunskap också.
2: Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter han, Harari, vad heter han,
0: Harari.
2: Harari, Yuval,
0: alltså den här israeliska filosofen.
2: Ja, hans bok Nexus, där han talar om information. Och han menar liksom att en av de stora problemen med hur vi tänker på information är att vi tänker att om vi bara informerar människor mera så kommer de att agera vettigt. Men det finns en bristningspunkt, alltså vi kan inte ta in mera information och mera. Och vi kommer ändå att agera småaktigt. Liksom att där tänker jag just den här att du skulle ha liksom en ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här. Så vet jag inte om jag skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
0: Nu tänker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar och alltså, ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom det goda livet. Anne, du får börja.
1: Jag är en munk i ett kloster.
0: Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
1: En tigga munk.
2: Vad du lat.
1: Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuka? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... vad är fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
2: Jag har haft vissa självinsikter som jag är sådär vet att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom sådär, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
0: Okej, men ge ett.
2: Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom, lycka är inte ett tillstånd att vara i. Liksom,
1: det är bra.
2: Du kan inte vara i lycka. Utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu, jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen, utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig, så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig för att du kommer att förstöra allt.
1: Ja, det är vidrig chimär att det ens skulle finnas ett sånt tillstånd att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt. Att vara människa är att ha problem. Ja. Har du inte problem så lever du inte mer.
2: Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom, just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom ödlor. Ni bor liksom i små bunkrar, ni har liksom byggt rymdskepp som ska vara ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
0: Nej.
1: No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
2: Vad skulle du vilja ge nu om du är så där? Vad heter han?
0: Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
2: Gautama Kia.
0: Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
2: Ja!
0: Och ta med det, kanske jag skulle försöka...
1: Allt som är på papper på det här, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet, är det 33 olika aspekter av, är du lycklig eller inte? Allt på papper är underbart. Men jag tror alltså att det är bara båg.
0: Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den butanska bägaren. Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, Eller det kanske inte ens, så jag tror inte att någon blir lur, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså, okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen har de gett så här feta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammalt, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nå ja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där ändå stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är i själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellnessentreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
1: Parentes, visste ni att de har världens, det här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029, och då ska det här, alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen i Bhutan.
2: Alltså fysiskt äckligt?
1: Ja, nej, utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister, och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. De vill ha mindfulness-turist, de vill inte ha så mycket folk dit. Men vet ni vad de gör då? Det kostar $250 per dag att vara där. Det är ganska mycket pengar.
0: De gör pengar nu.
1: Och nu vill de ha alltså på riktigt alltså tech bros dit. De betalar inte vårdare, för det är ju ingenting. Men att
0: nej, för dem är det ingenting, men det, är liksom, det, är ju, det blir lite så här bitter eftersmak faktiskt av den här ölen. Det är väl inte som att de inte har tvättat kranen förrän de ger åt en det där ståpet, då blir jag sur.
2: Men jag har ju bara, hela tiden medan du har talat så har jag ju bara tänkt på det, att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid, så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen, det är så där Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och... nu så håller vi ju, eller vi håller liksom överge den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom sådär, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in och sen liksom... Jag tänker mig att någonting här, så det är liksom... ja. Det är Janne.
1: Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet till fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
3: Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar. Men Sri Lanka är också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko.
1: Mm. Ja, och vi tycker att det låter så kiva.
0: Men är det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
1: Det är Ivo!
3: Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av... Man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida. Och sen finns det en orimlig baksida.
0: Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta.
3: Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
0: Yep. All right.
1: Men nu blir det bra avslut.
0: Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
3: Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
0: Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
1: Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
0: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
3: Hej då.

0: Vad gör man inte för überbillig pehmis?
1: Oj.
0: Apparently. en stor fråga klockan 07:15. Men
1: jag tror mitt svar ska vara annat efter lunch.
0: Ja.
1: Det där är sådär, ja. Alltså mitt glassug pendlar under dygnet.
0: Just nu inte jättehögt.
1: Nej, jag skulle jag döda för en pehmis just nu inte. Herregud, vem skulle göra det? Men det finns tider på dygnet och jag skulle...
0: Skulle du köa jättelänge? Skulle du stå i en typ halv kilometers kö?
1: Halv kilometer? För att glassen är billigare? Berätta.
0: Så, jättemånga åbobor kände så här i alla fall natten, här om natten. Vad var det? Natten till från fjärde till femte. Vad blir det alltså?
1: Tisdag till onsdag.
0: Från tisdag till onsdag. För då ordnades det, och det var inte bara i Åbo tydligen, utan alltså glasskiosker runt omkring i hela landet, och det här hade jag helt missat. Jag visste inte ens att det var en grej. Mm. Men det är alltså en grej som heter Jätelöjden Ö.
1: Va?
0: Ja, Jätelöjden Ö. Alltså glassens natt, glassnatten. Där det är glasskiosker runt omkring i landet som håller öppet.
1: Håller nattöppet.
0: Från I kid you not 21 på kvällen till 8 på morgonen.
1: Okej.
0: Okay. Och för varje timme så sänks priset med 10 cent. Så det börjar på 1 euro. Mm. Och sen klockan 21, från 21 till 22 så kostar en pehmis 1 euro. Och sen klockan 7 till 8 på morgonen, då var det gratis. Och det här stod folk och köa för. Jag såg en video från Åbo just, någon körde förbi. Och den här, alltså det ringlade sig. De hade sålt, vad var det nu, 4400 glassar hade de sålt.
1: 4400 lägre än vad jag tänkte att,
0: ja,
1: att det skulle vara. Men då jag tänker på det, inte det är ju inte det är fler än 4000.
0: Nej, jag menar det ska ju folk
1: uppe på natten för en
0: nä.
1: Klass.
0: Nä. Eller så just så tidigt. Alltså 8, klockan är inte ens 8 nu heller.
1: Nej, men det kan inte vara så att man måste köa.
0: Ja, men det är ju...
1: det är hela natten.
0: Men det kan ju, kön gick säkert ganska fort. Det är ju liksom, jag vet inte.

0: de måste ju ha varit flera i den där glasskiosken.
1: Jag menar att var det lika kö klockan tre?
0: Det är det som är frågan.
1: Har allihopa taktikerat lika här?
0: Om någon var där, skriv in gärna. Berätta. Ja. Jag vill veta mer. För det, som sagt, jag hade ingen aning om att det här var, att det här fanns, att det pågick. Och att det tydligen är återkommande dessutom.
1: Glassarnas natt. Jag menar att det är liksom, jag kan faktiskt förstå om man skulle ställa sig i en jättelång kö för en 3 euro billigare glass.
0: Ja.
1: Eller till och med gratis.
0: Mm.
1: Men vad jag inte förstår är att om man skulle vara där 2 timmar tidigare så kostar den 20 cent.
0: Ja.
1: Och det är ingen kö.
0: Nej. Ja.
1: Vet du?
0: Att ja.
1: Det är inte att glassen är 3 euro billigare, det är att den är 20 cent billigare.
0: Den är 20 cent billigare.
1: Om man står i någon sån kö. I och för sig blir det någon, kanske det blir någon folkfest.
0: Jag menar, det är just det.
1: Man har ju haft kul förfester i en kö ibland.
0: Right.
1: Inte glassköer dock.
0: Kanske, nej, det hände sällan. Men kanske det här var, kanske folk fick minnen för livet.
1: Precis som du sa, om någon var där, om någon stod i glasskön från tisdag till onsdag och hade the time of their lives.
0: Yes.
1: Och spara en liten slant också, hör av er på WhatsApp.

0: Jag berättar här för låten om Jädeö, Jätelöjden ö, glassens natt. Ja, men det var inte jag som sa det var det de som sa.
1: Jag gissar det.
0: Glassens natt, alltså, som har tydligen anordnats av glasskiosker runt omkring i landet på diverse orter.
1: Okay.
0: Där, och folk har stått och köat länge för billig glass. De höll öppet hela natten och för varje timme så sänktes priset på en pehmis mjukglass för med 10 cent. Och fantastiskt.
1: Det är så lite.
0: Det är ganska lite.
1: 10 cent är lite för alla.
0: Ja, men det är ju ändå liksom den där, men som sagt, vad gör man inte för att det känns billigare?
1: Nej, så är det.
0: Det är ju det och liksom wow, okej, nu har det gått en timme.
1: Det är gratis ämbare.
0: Det där är det exakt. Mm. Exakt.
1: The embar theory.
0: Oh yes. Vad gör man inte för ett gratis embar?
1: Nej.
0: Folk som gick med här om dagen på stan. Okej, okay, that's another story. Mm-hmm. Men det gick, jag fick bara att tänka på alltså bra köminnen.
1: Ja.
0: Goa köminnen helt enkelt. Ja. Jag såg den här halvkilometers kön som ringlade sig för att få glassat. Månne inte var jättetrevlig stämning där, alla som skulle ha glass. Man kan ju bara hoppas.
1: Det är ju sjukt hidden miss med köer.
0: Det är det.
1: Man kan ha en riktigt bad time i en kö.
0: Yes.
1: Som på flygplatser eller annat.
0: Det är roligt att du säger flygplats, för det är ett av mina exempel på en av mina bästa köminnen.
1: Bästa?
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay. Var på en flygplats.
1: Hör nu till en flygplats.
0: Det var en gång. när jag skulle flyga från Göteborg till Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det var något strul med incheckningen just med det flygbolaget som jag skulle åka med och vi andra i den här kön.
1: Mm.
0: Det var strul med incheckningen. Så vi fick helt enkelt inte incheckat bagage. Var ju då bara tvungna att stå och köa helt enkelt. Och vi var inte jättemega många, för att det var liksom bara, det är typ bara ett.
1: Det är inte de största planen.
0: Nej, det är det inte. Nej. Som far direkt.
1: Inrikes och sen.
0: Nej, som far mellan Göteborg och Helsingfors.
1: Ja.
0: Så vi stod alltså typ någon timme nog faktiskt. Men det bara uppstod väldigt trevlig stämning, vet du. För att alla var i samma sits.
1: Mm.
0: Alla var sådär, okej, det finns inget, vi kan inte göra något annat än stå och vänta. Så man börjar jutta lite och sådär, vända sig om och, vet du, sådär, bonda över att, oj, hur ska det gå? Vi står här nu. Och så prata lite, jaha, vad ska du göra i Helsingfors? Jaha, ja, du bor där. Nej, men vad trevligt, jag är Sverige-finländare.
1: Men inget extra,
0: är det sant?
1: Inget extra trevligt har hänt åt dig alltså?
0: Jaha, du menar att det måste hända något?
1: Det här är en illusion. Det är som att du ska fastna i en björnfälla, men någon väljer att öppna dörren för dig.
0: Nu tycker jag du är lite vrång.
1: Nej, men förstår du att köer, utgångsläget med en kö är att det är skit. Om någon är trevlig där så är det en positiv upplevelse.
0: Ja, men det är god köstämning.
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, det är det jag menar. Ja, men det är ett bra köminne ändå.
1: Jo, det är det.
0: Ja.
1: Men vi måste utgå från att köer liksom grundläge är piss. Och,
0: ja, exakt. Ja. Och därför, för att det blev det uppstod god stämning.
1: Lite på Landvetter att ha gött kö till köen också.
0: Ja.
1: Det låter rätt.
0: Ja.
1: Jag såg en gång någon sådär oironiskt säga, vet du inte vem jag är? Och sen inte slippa in. Det är mitt bästa köminne.
0: Det är jätteroligt.
1: Det smakar fågel.
0: Det är så.
1: det är det bästa. Det är kanske topp 20 grejer som har hänt hos mig.
0: Vem var det?
1: Det kan jag inte säga.
0: Okay.
1: Det kan, jag börjar inte nämna namn tyvärr. Det börjar bli preskriberat också.
0: Okej. Okay. Extrem.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Nu är jag jättetaggad på att bli få den här danspodd.
1: Jag också.
0: Jag behöver det.
1: Ja.
0: Jag är intresserad av. Jag är hungrig på att ge det här allt jag har.
1: Yes. Då så.
0: Hur gör man det?
1: Ja, men det är bara du.
0: Är det en sån grej att man inte ska pusha utan man ska öppna sig istället?
1: Nej, men absolut. Men du verkar ju jätteöppen då i alla fall. Och att det är den här energin som vi förvaltar, som vi går in med nu för det här segmentet idag.
0: Jag har nästan lite för frustrerad energi. Alltså sådär, spå!
1: Oj!
0: Vet du? Och det tror jag inte hjälper.
1: Jag vet, jag välkomnar alla energier.
0: Åh, det var bra svar. Vad spår vi i idag?
1: Det är torsdag, så vi spår i fågelkort.
0: Förstås,
1: det är ett samla familjer fågelspel. Kortspel. Men med små ärliga fåglar på. Det blev väldigt, alltså en kanon torsdag förra veckan. Med fröken herrfågel.
0: Just det, herrfågel.
1: Herrfågel. Otroligt.
0: En nästan tropisk historia.
1: Ja.
0: En paradisfågel.
1: Ja. Som jag har sett en gång. Så nu,
0: ja.
1: Men vi är inte här för att slå, alla dagar är olika.
0: Och vi är inte här för
1: ingen är bättre än den andra nödvändigtvis.
0: Titta på vackra Pippin utan för att förstå hur dagen kommer funka och vad man ska förvänta sig och hur man ska hantera livet och sådär.
1: Lite på dock.
0: Och också att många snygga fåglar.
1: Ja,
0: yeah. Yeah, no, fair enough.
1: Shall we?
0: Ja.
1: Alltså, ASMR.
0: Jag gör en liten sån fader swoop där som jag tror att faller i god jord.
1: Men, okay, men om du var så taggad, jag tycker att jag vill ha mer energi, då tycker jag att du ska komma och putta.
0: Ja, det ska jag.
1: För att du gör inte för hetsigt bara så att, oh gud. Det är otroligt. Det är faktiskt en otroligt kaotisk energi i den. Svara! Gör det! Det är otroligt kaotisk energi idag. Vet du vad? I love it!
0: Ja.
1: Så nu bara drar jag det översta kortet.
0: Ah.
1: Och det blir, oj jävlar, det är en berg upp.

0: Åh jävlar den bergen. Åh jävlar den bergen.
1: Hey, what can I say?
0: Hans majestät.
1: Han literally.
0: Wow. Åh jävlar den bergen. Oh my god, vad roligt.
1: Det är jätteroligt. Jag har en jättepersonlig koppling till Bergljuv också. Okay. För att min mommi och muffa hade, den finns fortfarande kvar, men de finns bara inte kvar ännu. Men den finns fortfarande kvar i huset. Så hade de alltså en uppstoppad Bergljuv, mm-hmm, med vingarna utspända.
0: That's a big boy.
1: Är det så big boy som liksom står med så röda ögon? Det är så, yeah, har man stått och stirrat på när man var liten. Stod liksom ovanpå öppna spisen.
0: Uff.
1: En vibe.
0: Ja.
1: Den har jag liksom vuxit upp med.
0: Det är en mäktig fågel.
1: Ja.
0: Så vad säger du om vårt torsdag?
1: Skarp syn.
0: Oerhört.
1: Och sen igen det här med, vi har ju dragit igen en uggla tidigare också. Smooth.
0: Ja.
1: Glider igenom dagen. Alltså.
0: Rovfågel.
1: Rovfågel. Alltså, men också om vi tittar på den här. Han är lite cheeky. Om man tittar på blicken här.
0: Den där bergjuven är fyllon.
1: Det är lite. Det ska inte ni vara. För det, nej, är torsdag och klockan är 7:38.
0: Ja, ja.
1: Sen helst in.
0: Kärp er.
1: Ja, nej. Men den är liksom lite.
0: Lite kooky.
1: Ah! Hello!
0: Har brus i blicken.
1: Jo. Men jag känner att den var väldigt passande till den kaotiska energin. Jag känner,
0: ja,
1: det att den sitter
0: om
1: kvar.
0: Oj, liksom, jävlar. ska vi, jag vill kolla.
1: Bobo heter den ju på latin.
0: Visste du det?
1: Visst heter den Bobo Bobo?
0: Tänk om du visste det här.
1: No, heter,
0: ja, Bobo Bobo
1: heter den. Också det, kaotiskt.
0: Bobo.
1: Alltså, du drog ju fram någonting här. Du visste, ja, med en gång vad, ja, det var. Var det du som satte tonen för dagen? Lite grann, men också.
0: Ja.
1: Men det, alltså, vet
0: så,
1: du vad?
0: De så funkar det väl.
1: Går 100% hand i hand här.
0: Ja.
1: Jag är bara, I'm in awe. Det kommer bli. Allt kan hända, allt kan vända.
0: Också så här, det här är min analys av vad en bergjuv kan göra för berätta om en dag. Ja. En bergjuv är en sån grej som man kan stoppa en konversation när man sitter i en bil och, ja, säger, oj sak, eller är det en bergjuv?
1: Bergjuvar har ju också spottats inne i stan här i Helsingfors. Ja. De har ju tagit in sig till stan och börjat bo, och det har inte varit så bra alltid att attackera hundar och grejer.
0: Mm.
1: Men bara det igen också tyder på kaotisk energi.
0: Och att liksom
1: tar sig in och börjar bo både i centrum av Helsingfors.
0: En disruptor.
1: På. Ja.
0: Oj shit, det är en bergjuv.
1: Oh shit.
0: Så
1: var redo för vad som helst.
0: Oh shit, är det där en torsdag?
1: Ja.
0: Eller som du sa här tidigare. Åh jävlar, det är bergljuv!

0: Du är ingen bilförare?
1: Nej.
0: Ännu?
1: Nej.
0: Men du har säkert... Jag gissar att också sådana som inte kör bil kan leva i skräcken av fartkameran.
1: Ja, ja, ja. Jo, jo, jo.
0: Som Saurons öga lite.
1: Absolut.
0: Man vet ändå det där.
1: Mm. Alltså. Där är den.
0: Man spänner rumpan och det går en ilning,
1: ja,
0: över ryggen.
1: Man ser den komma där långt fram och jag börjar, ja, höra. Exakt.
0: Och så saktar man in lite.
1: Ja, precis. Yeah.
0: Det har kommit en ny kamera nära mig.
1: Mm-hmm.
0: Ganska nyligen, kanske ett halvår sedan eller så. Det har alltid funnits en kamera där. Mm. Jag bor när jag svänger av en esplanad-aktig grej,
1: mm,
0: här i Helsingfors, ganska nära här dessutom studion. Och det har varit alltid 40 på den här esplanaden.
1: Just det.
0: Och en fartkamera, man kommer av från en annan stor väg, så de vill inte att folk ska gasa upp på den, en sån lång reto.
1: Mm.
0: Det är ju, då är det risk att folk kör lite hårt.
1: Mm.
0: Och först vad som hände var att de böt ut den här gamla fartkameran till en ny,
1: mm,
0: fräck, ser ut som Robocop, den här nya glaset, okay, du vet.
1: Ka-chow!
0: Ja, som man av någon orsak tror att är lite mer effektiv.
1: Jaha.
0: Alltså man tror de här gamla plåtpoliserna tänkte man att de inte finns en alltså man har misstrott deras effekt.
1: Mm-hmm.
0: Men de här nya vet man inte alls vad som pågår. De kanske, mm, är digitalare, kanske mer effektiva, kanske de de tar foton på ett annat sätt.
1: Det brukar ju sällan bli bättre när det ska göras uppdateringar. Tyvärr.
0: Ja, men de här gamla plåtlådorna så kunde man ju se om det fanns en kamera i eller inte.
1: Ja, sant.
0: Men det gör man inte för de här nya.
1: Ja, okay.
0: Om man nu är ute efter att ta den risken, jag brukar nu bromsa in i alla fall så att säga, för säkerhets skull. Jag inte nitbromsa, men sådär. Du ska hålla fart, håll fartbegränsningarna.
1: Joel speedar alltid.
0: Nej, det gör jag inte. Men, först så kom den nya kameran, sen kom det en ny fart restriktion på den vägen.
1: Okay.
0: Hastighetsbegränsning.
1: Mm.
0: Det blev från 40 till 30. Oh. 30 är snigel fart.
1: Det är. Inte jag har bil, men jag vet det är långsam.
0: Ja, den är långsam. Du kan cykla 30.
1: Ja.
0: Man vill pusha det nog. Alltså bara i misstag. För skillnaden mellan 30 och 40 känns som monumental då man just ska upp på en ny väg. Lätt hänt att det går över 30, menar jag bara.
1: Yep.
0: Och det har hänt att jag har kanske sådär halvpushat det någon gång.
1: Mm.
0: Men den har inte blinkat.
1: Mm.
0: Nu i veckan, I shit you not. Måndag, tisdag, onsdag så har jag kört bredvid bilar som den här kameran har blinkat för. På väg hem från jobbet.
1: Ja, ja, ja.
0: I tre dagar i rad. Jag har sådär, kamera 30.
1: Ja.
0: Tagit ner farten lite.
1: Ja, ja.
0: Medan kompis bredvid mig har inte liksom tagit den varningen och blivit blinkade åt.
1: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Det är för att jag bor där i området och har lite koll. Alltså man kan en fartkamera på 30 väg. Det är ganska ovanligt.
1: Det är det, ja.
0: Så jag antar att de tänker, nej men, herregud.
1: Inte kan det.
0: Om jag kör 40 här, jag har copy på trafiken.
1: Ja.
0: De har den bara för varningsskull.
1: Ja.
0: Blink!
1: Mm-hmm.
0: Det betyder,
1: gotcha,
0: att jag är på väg till 3 personers hem i form av ett foto.
1: Där sitter du med.
0: Ja. Hej! Jag bor ganska nära här så jag visste att det här skulle hända. Jag kunde ha varnat, men jag vet du, det är all man för sig själv och sådär. Hoppas du fixar boten!

0: berättade just att mina medtrafikanter i mitt närområde har fastnat för fartkameran när jag har varit där.
1: Har du också börjat bli redo nu när du vet att okej, det hände igår, det kanske kommer hända idag, ja. Så du faktiskt aktivt också kör en titta in i kameran.
0: Ja,
1: du, du börjar liksom.
0: Borde jag klä upp mig?
1: Ja.
0: Jättebra, det måste jag
1: kör
0: göra.
1: Kör en liten så här, wow, look at this guy. Yikes.
0: Peka lite till höger. Okej.
1: Cringe.
0: Fuck vad bra tips, såklart måste jag göra det. Jag skickar en länk till dig på mailen.
1: Ja.
0: Det är från en svenska Yle-artikel. Det handlar om ett om en anmälan som en polischef. Polischefen hade ett kul namn, Dennis Pasterstein.
1: Bra.
0: Har gjort en polisanmält en musiker och textförfattare och musikpublicist som heter Ilkka Ile Vainio, en legendar. Har jobbat med Kari Tapio bland annat. För den här Ile Vainio har då skrivit på Facebook om den här polisöverkommissarien Dennis Pasterstein. Bland annat så han då raljera kring att Pasterstein skulle få sexuell njutning av att bilista då blir fast för fortkörning. Ile har det har blinkat för Ile.
1: You don't say.
0: Tydligen, jag läser från svenska Yle rakt här. På Forsbyvägen i Kottby har en fartkamera installerats på ett område där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen. I sitt inlägg skrev Vainio att han blev fast i kameran när han körde 35 km i timmen. Vilket är harsh.
1: Ja.
0: Enligt Helsingfors polisens trafikövervakning blinkade kameran till omkring 1000 gånger förra helgen på grund av fortkörning. Och det här är alltså den korsning jag pratar om.
1: Ja.
0: Jag bor vid Helsingfors mest blinkande fartkamera typ. Och det är nationella nyheter.
1: Wow.
0: Kanske jag har till och med stått bredvid Ile.
1: Det är det jag tänker också. Kommer du finnas med på bild bredvid?
0: Ja, det någon slags 15 minutes of fame.
1: Det finns en chans.
0: Ja, och om det ska bli polissak sådär.
1: Wow.
0: Han är anmäld för ärekränkning.
1: Ja, exakt.
0: Och bevismaterialet sitter jag och kör just 31 km i timmen. Oh, cringe. Han kör ganska hårt den här.
1: Yikes. Gillen.

0: Med tanke på Girl New Year, som jag bara inte kan släppa. Men det är ju Girl New Year nu.
1: Tiden
0: är inne, exakt.
1: Girl New Year har man, händer väl när man firar det med sina tjejer?
0: I guess.
1: Man sätter sig och funkar på det. Det finns ju sådana här, jag har fyllt i en sån blankett någon gång.
0: Jaha.
1: Vad tar du med dig från förra året och sådär? Vad ser du fram emot inför nya året? Att man gör en jotto av det, det är väl, då är det väl New Year på riktigt.
0: Ja.
1: Man firar det.
0: Ja. Bara så här, med tanke på det så gick jag bak och kollade på mina nyårslöften som jag faktiskt skrev ner i min lilla journal. Min take på nyårslöften, det är den att du gör löftena så konkreta som möjligt och gör dem lagom svåra. Och de ska vara tydliga, eller så att de är så att man tydligt kan avgöra om de har uppnåtts eller inte. Att egentligen skit i så här inre självutveckling. Åh, jag ska jobba på mig själv. Mm-hmm. Jag ska bli med. För vet du, sånt kommer man ändå måste jobba på sidan om under hela tiden. Och det är också svårt att avgöra sen efter ett år, eller om man gör någon sorts halvvägskoll.
1: Har jag lyckats?
0: Mm-hmm. Hur lyckas man med det? På en dålig dag så kanske det känns som att nej, inte kan jag ju någonting.
1: Ja.
0: You know, det går upp och ner. Strunt i såna löften.
1: Mm-hmm.
0: Gör dem tydliga. Sänk ribban för dig själv.
1: Jo.
0: Gör dem lagom svåra.
1: Jo.
0: Till exempel, ett av mina nyårslöften, det var att lämna in min cykel på service för att jag hade skjutit på det från det att jag tog fram den förra säsongen och konstaterat, fan, den här måste jag lämna in på service. Och så gjorde jag det aldrig. Men sen, 31 december, så skrev jag ner och sen, vet du vad, nu, jag gör det här till ett nyårslöfte eller ett nyårsmål.
1: Det där låter ganska mycket som en to-do-list. Någonting man kan lösa 3 januari.
0: Absolut. Men hej, alltså, sue me.
1: Ja, nej.
0: Det är ju alltså så här, upp till var och en var du lägger ribban.
1: Och, ja, om man får nytta av att göra nyårslöften.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Och jag får den där lilla kicken av att kunna stryka över att hej, jag gjorde det här.
1: Ja.
0: Jag hade det här på mitt, det här var mitt nyårslöfte.
1: Ja, inte bara, jag gjorde det där som jag funnit på att göra länge som en to-do-list, utan också jag fullföljde mitt nyårslöfte.
0: Ja, exakt. Ja, det är det här jag säger. Sänk ribban jävligt låg. Gör den låg.
1: Något år hade jag en sån grej att jag ska varje månad springa en löptur som korrelerar till månadens siffra. Alltså januari ska jag fixa 1 kilometers löpning.
0: Och sen februari 2 kilometer.
1: Och december 12.
0: Okej.
1: Okay. Jag tog mig till mars, tror jag.
0: Ja, precis. Det är det här jag säger. Det där är lite för... Det är igen lite för högt. Någon gång hade jag att jag skulle klara en pull-up och jag har aldrig satt min fot på ett gym. Men det hade jag på min lista i år.
1: Foten på ett gym?
0: Ja!
1: Ja, exakt. Inte fixa en pull-up.
0: Nej,
1: utan sätt din fot
0: vi där. Måste börja igen. Sänk ribban. Sätt foten på ett gym.
1: Ett år hade jag också som nyårslöfte. Det här är inte helt lika konkret, men jag tror att det är mer sådär. Det här, det går att kvantifiera. Alltså, jag gjorde det. Mitt nyårslöfte var att gå till doktorn.
0: Ja! Men det har jag nu också.
1: Alltså om det är någonting, om jag har sjuk nacke eller någonting, så fucking gå till doktorn bara. Alltså, gå inte runt med saker.
0: Nej, exakt.
1: Men det är ju mera öppet då igen. Så, alltså det är inte ta din cykel till den här servicen.
0: Nej, men det är ändå liksom, det är också, jag would say, jättebra.
1: Det är mer sådär allmänt. Ja.
0: Jättebra.
1: Bra.
0: Exakt, det är också, jag hade att sjunga i kör. Hade jag som ett nyårslöfte. Det ska jag göra. Och jag gjorde det. Jag sjöng i kör under hela vårterminen.
1: Det här är alltså i år?
0: Ja!
1: Så du har lagt cykeln på service och sjungit i en kör?
0: Ja!
1: Har du flera som är ofyllda ännu? Som inte är mega privata i så fall?
0: Ja.
1: Ja.
0: Punkt. mega privata? Ja.
1: Ja. Är de andra som också inte är ofyllda, konkreta?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så du är ännu inte liksom förlöst i detta?
0: Nej, men och året är ju kvar ännu.
1: Jo, du har ju en stund på dig.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Du är typ, det låter som att du är typ halvvägs
0: ja,
1: där.
0: Ja, och det känns ju jättebra. Titta, det är det här jag menar. Man redan, känner sig jättebra. Sänk ribban på era nyårslöften, guys.
1: Det är redan ett lyckat år.
0: Exakt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi pratar om nyårslöften och det kanske du tycker är konstigt, men då har du inte tänkt på att det är nyår på gång.
1: Exakt.
0: Det är tjejnyår.
1: Get with the times.
0: Ja, så här är det nu för tiden. Vi firar två nyår.
1: Ja, men sen är det också... det är ju inte halvår, det var ju i juni, men det är ändå en ganska så här bra... midway, halvvägs,
0: ja, precis, ja.
1: Punkt att lite sådär gå igenom. Och just att, okej, hösten brukar ofta vara för folk lite ändå en
0: ny start.
1: Ja, precis. Och då ett bra tillfälle att kolla, hur går det för mig och mina löften?
0: Ja,
1: hur går,
0: ja,
1: det på
0: man
1: den
0: checkar
1: här listan?
0: In med, man checkar in kalendernyårslöftet på tjejnyår.
1: Ja,
0: menar du?
1: Ja.
0: Det är en bra grej. Om man lovar någonting sista december, hur ser det ut i augusti?
1: Mm, liksom? Precis, hur har det gått hittills?
0: För annars så tycker jag att de här tjejnyår... I can fuck with it liksom. Jag gillar idén av ett tjejnyår, att man sådär tar lite ny skjuts. Om man ändå är så här att man har... säsonger av arbete.
1: Ja.
0: Det är ju det vad det är.
1: Ja.
0: Och som teaterarbetare vet jag att det liksom är, jag jobbar ju egentligen höst-vår mer än vad jag jobbar enligt ett kalenderår.
1: Mm.
0: För teatrar har säsonger på det,
1: precis,
0: viset. Terminer.
1: Ja.
0: Precis som sådana som studerar eller jobbar i skolan.
1: Precis.
0: Så det maker helt sens att sätta igång säsongen på det där viset för mig. Men vad det tjejnyåret tenderar att göra är att vara ganska jobbfokuserat. Så handlar det om att vara, vet du, att det är sådär, nu efter semestern, vi sätter igång en ny...
1: Ja, du tänker lite sådär karriärsmål och grejer.
0: Ja, det blir väldigt mycket sådär, nu ska inte jag stressa, nu ska jag liksom tänka på min stress och jag kanske vill landa den där dealen på jobbet eller...
1: Så
0: jag vill...
1: jag har inte tolkat det så alls.
0: Hur har du tolkat tjejnyåret?
1: Jag har tolkat det enbart i, hur vill jag typ, vad vill jag att det ska vara för vibe? Vad vill jag gå in i hösten med för vibe? Alltså verkligen bara mysiga saker. Fokus på liksom mys, typ så här, jag vill ha den här typen av kläder eller så här. Jag vill börja inreda kanske lite mer så här. Nu ska jag börja ta promenader eller så där, gå en kurs,
0: ja,
1: och sånt.
0: Jag tänker att det kanske är lite hönan och lägget, eftersom det där blir som en motpol till att nu börjar Dones på nytt. Men jag förstår vad du menar, att det också handlar om en inventing oneself, så att säga. Och det kan man göra mera på hösten.
1: Tydligen. Men ja.
0: För det går inte att göra helt i december, januari nämligen. Det känns inte som samma...

0: inspis på fina outfits och så här, men då är det ju ofta folk som typ bor i New York som ja. Liksom kan ha de där nice, en stickartröja och en kort kjol.
1: Och ha bra höstar för det.
0: Men det funkar ju här i kanske... Ja, exakt. Och sen är det på med lång regnjacka och så stövlar och så står man där på busshållplatsen och hatar sitt liv igen.
1: Jag tänker att det, men det, you make a good point, men jag tänker att det liksom mera, om någon ännu har svårt att förstå vad tjejnyår är, så tänker jag att tjejnyår kan vara mera det praktiska nyåret.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: nyår kan vara mer det, låt oss säga, emotionella eller någon slags personliga nyår. I detta kalenderår ska jag älska mer, kan man säga, sista december. Men i augusti kan man säga jag ska ha en grön anteckningsbok.
0: Ja,
1: och, det, och jag ska rocka den.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, ja.
1: Så förstår jag mera där tjejnyåret. Också så att det inte bara börjar handla om jobb hela tiden.
0: Nej, precis.
1: För det känns som att det är en stressig högtid att fira. Ja. Hur man ska jobba, typ.
0: Usch.

0: har otrolig känsla från igår.
1: Okej.
0: Vill känna den ofta, hela tiden. Jag var på restaurang med min kusin, min bror som bor här i stan, och min kusin och min kusins tjej som bor i Göteborg. Min kusin nice. Är yep. härifrån då, hans tjej är från Göteborg. Mm-hmm. Det är en restaurang i Helsingfors som man pratar finska med personalen.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja. Allt som oftast.
0: Ja. Och herregud, jag var bäst i rummet alltså.
1: Oh.
0: Kan du förstå?
1: Ja.
0: Har du känt det någon gång?
1: Ja. Om jag har känt det någon gång.
0: Ja.
1: Jag har studerat i Österbotten och tagit obligatorisk kurs i finska.
0: Ja, just det.
1: I'm sorry to say it, men ja.
0: Och studerat i Sverige.

0: Ja, jo, men det kanske inte, om man är ensam finne i Sverige, då är det...
1: Nej, då var det mer, det var inte liksom, jag är bäst i rummet på finska, utan det var liksom...
0: Sämst på svenska.
1: Nej, utan snarare det att jag var från Finland, det blev lite som en så här circus act.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Mitt partytrick. Ja, men Miranda, ja.
0: Säg någonting på det där Anki, Tanki, Panki, Anki.
1: Kan du inte prata finlandssvenska en gång också, för jag har ju lite annan dialekt när jag är där.
0: Har du pratat finlandssvenska och det var tricket?
1: Nå, typ, eller bara så här, kan inte du, men hur är det nu det finska skolsystemet fungerar egentligen? Liksom. Och jag bara, okej. Sure.
0: Berätta mer om vården. Berätta, där borta.
1: Varför är det så jävla bra i Finland liksom? Det var okay, ja. Så
0: det är sant att ni inte har läxor. Ja,
1: oh my god.
0: Jävla Sverige alltså.
1: Ja. Love them.
0: Ja,
1: love you guys.
0: Min kusin som också är uppvuxen i Nykabi, där behöver man nödvändigtvis inte mycket finska.
1: Mm.
0: Hans tjej från Göteborg som då inte har behövt finska alls. Min bror och jag är kanske ganska jämstarka på finska actually, men min kusin då verkar ha, för min kusins tjej har ju ingen känsla alls av att hon borde prata finska när hon är i Finland. Hon är från Göteborg. Alltså hon kör på engelska.
1: Ja, ja.
0: Men min kusin har ändå kvar en sån här, han har bott i Sverige länge. Men han har ändå verkade som en liten sån att han måste, han måste säga ej kitos eller kylla kitos. Ja. Och redan det var ganska knepigt. Kitos. Jag minns ju den där fasen när man sa att jag ska säga ett ord på finska och det får inte gå fel.
1: Det är alltså fortfarande vissa dagar när så funkar inte när det finska hjärnan.
0: Det skakar till det blir, liksom.
1: Ja.
0: Men den var ju jag helt... Den hade jag ju inte. Jag var lös och ledig. Jag var maestro.
1: Du kunde skämta lite, skoja lite så.
0: Jag var herrasmes, jag var gentleman. Jag var sådär, råkar lite och se hur det gick. Man ser hur göteborgarna är sådär, oj, herregud.
1: Upp med ett finger och så.
0: Vilken en polyglott vid bordet. Mm. Så det den här känslan måste man ju känna hela tiden. Grejen är att hur man gör det är att hänga med mera finnar.
1: Ja.
0: Så att man pratar mer finska, obviously. Men då känner man ju inte den känslan alls, tyvärr, om.
1: Nej.
0: Så ja. Vad man borde göra är att omgärda sig med...
1: Folk som inte kan finska.
0: Ja, Finlands intresserade svenskar.
1: Ja.
0: Har vi såna... varit man såna?
1: Jo, men det har man väl ändå lite... Ska vi se här.
0: Ja, vi har... vi har...
1: Ring in!
0: Ja, jag kommer inte på någon rak arm, men det finns säkert någon som är i Sverige som bryr sig om vårt land och vårt språk.
1: Absolut.
0: Hallå?

0: Joel berättade om hypen av att vara den bästa på finska i ett rum.
1: Ikaros flög nära solen igår.
0: Ja, precis.
1: Jag var på restaurang med folk som inte kan lika bra finska som mig, och det kändes som en superkraft, som att vara odödlig.
0: Ja, absolut. Och jag förstår det. Och jag har känt av det lite då när jag studerade uppe i Jeppis, och då hade vi obligatorisk finska kurs. Och jag var ganska nervös inför den här kursen, för att det var, som sagt, jag hade ju ändå bott i Sverige i 2 år. Mm. Och min finska var inte heller den bästa när jag flyttade upp till Jeppis.
1: Nej.
0: Så jag var lite nervös. Uh-huh. Den nervositeten, den släppte ganska snabbt.
1: Ja, just det.
0: Den gjorde det.
1: Du hade lekplats finska, alltså du måste ju ha lekt på finska i Grankulla.
0: Nej, man absolut gör inte. Nej.
1: Varifrån kommer din fördel då?
0: Bara det att jag nog ändå hade omgivits av något mer finska än österbottningarna.
1: Men inte mycket.
0: Nej, det är det jag menar. Det var därför jag var liksom lite förvånad. Jo. Jag kom så här, wow. Ja. Okej.
1: Okay. Den språkbubblan.
0: Nej, jag kunde nog ändå helt ok. Men sen så spann vi vidare ännu lite och funderade på det här med svenskar och intresse av Finland överlag. Finns det faktiskt? Och jag har ju en del lågmält skryt. Jag har en del svenska vänner.
1: Madame.
0: Literally weird flex, men okej. Jag har svenska vänner, och en av dem, jag minns att han blev otroligt intresserad, nästan liksom besatt av faktumet att vi har ett landskap här som heter egentliga Finland.
1: Ja.
0: När han lärde känna mig.
1: Ja,
0: och tyckte det var jätteroligt. Och det är ju rimligt, det är ganska kul.
1: Också varsina i Suomi på finska, alltså det heter det på finska också.
0: Ja,
1: det är egentliga Finland.
0: Sen är det också, alltså instant comedy relief är ju nog att ta hit en svensk. Gärna en skåning, det gjorde jag.
1: Yeah.
0: En skånsk kompis, och sen har du den här kompisen att uttala finska ord.
1: Bra!
0: På skånska, för då hade vi plötsligt en chipssmak.
1: Mm.
0: Som hade, vad var det? Hunaja och pecorino chipssmak och chili.
1: Ja.
0: Ta det på skånska. Hunaja,
1: ja.
0: Pecorino och chili.
1: Ja, pecorino och chili också.
0: Men
1: framförallt
0: hunaja.
1: Hunaja.
0: Jättebra. Enda sättet att uttala hunaja. Alltså, hunaja.
1: Ska man ta en finsk nyhet? Här har vi otiset på finska.
0: Och så kör vi den på skånska.
1: Ja, men sadealue. Vi kan ta vedre.
0: Mm-hmm.
1: Sadealue, sapu, suomen torstaina. Kerto yle meteorologi Elias Päkkänen.
0: Problemet här är ju bara det att du vet hur det ska. Du lägger ju ändå betoningen.
1: Päkkänen, ja. Ja, just det.
0: Du lägger ju betoningarna rätt.
1: Sadealue. Sadealue.
0: Mm.
1: Är det mera så?
0: Mm, jag tror det.
1: Sapu. Sapu.
0: Ja.
1: Ja. Sadealue. Sapu. Smen. Torsaina. Kato.
0: Ja, det här är riktigt bra radio. Jag står och ropar på skånska i mikrofon. På något sätt ganska dålig.
1: Lyckas kränka. En lista på folk jag lyckas kränka. De som lyssnar.
0: Ja.
1: Finland, Sverige, Skåne, egentliga Finland.
0: Yes.

0: I förrgår så blev vi quizade av vår producent Fanny.
1: Ja.
0: Och en av frågorna så handlade om realityprogrammet Gift vid första ögonkastet.
1: Ja.
0: Mer specifikt den nya säsongen av Sveriges version då alltså. Det kommer komma en ny säsong som börjar här i augusti.
1: Var har det börjat där? Finns det något Married at First Sight?
0: Jo. Jag vet bara inte vem som var först.
1: USA eller UK brukar väl vara först ute med de där.
0: För Australien har också, den är liksom större än
1: okej, och då kanske
0: USA.
1: Det börjar där.
0: Det kan hända att det är där det börjar. Jag kan kika på det. Men ja, det är alltså en ny säsong som börjar nu i augusti. Och yeah. Just den kommer ha en lite annan prägel, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Det är en ny version. De har uppdaterat konceptet lite grann. Och det kommer helt enkelt likna mer just så som det ser ut i USA, Storbritannien och Australien.
1: Jaha.
0: Hittills så har upplägget haft väldigt så där stark public service aura. Det är liksom inte så mycket drama, utan vet du, vi följer fem par. De träffas för första gången när de ska gifta sig. Mm. Som det är i de andra versionerna också.
1: It does what it says on the
0: tin. Ja, verkligen. Ja. Det är precis det du kan förvänta dig.
1: Ja.
0: Sen flyttar de hem till någondera av de två.
1: Mm.
0: Bor hos varandra. Nu, de senaste säsongerna, så tror jag till och med att de har switchat lite. Så att halvvägs sen så flyttar de hem till den andra.
1: Kör vecka,
0: så att,
1: vecka.
0: Ja, så att det ska bli jämlikt. Och, bla, bla, bla. Och så följer man paren väldigt så här dokumentärigt. Efter en månad sen så ska de bestämma om de vill fortsätta vara gift eller inte.
1: Mm.
0: Jag har nu haft varierade resultat. Absolut sådana som det har funkat jättebra för. Fortfarande gifta, har barn, hela köret. Liksom going strong. Jättefint. Sen för det andra hade det gått sämre. Och sen hade det väl också bara gått sämre och sämre, har man märkt. Och där har väl produktionen också fått lite kritik med åren.
1: Mm-hmm.
0: Lite så här med, okej, vad är det för typ av personer som de tar in och lite. Att,
1: säkert hur de pushar och vinklar och grejer.
0: Ja, det är också.
1: Inslagsproducentfrågan, ja. Vad är det värsta med din par?
0: Ja, lite sånt. Och att, att hur olika pars storyn läggs upp och sånt.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, så till exempel nu den här senaste säsongen så var det inte ett enda par som jag tror att av bara de fem kanske, så fyra sa nej, vi vill inte fortsätta vara gifta, varav ett till och med avbröt före den här månaden hade tagit slut.
1: Okay.
0: Och det blev det också lite rabalder om. Yeah. Lite sådär killar som inte riktigt ser gränser och sånt där.
1: Oh.
0: Och nåja, i alla fall, nu den här nya säsongen, det är roligt just om det här att med tanke på hur mycket drama det har varit ändå liksom, så att yeah. Okay, nu ska vi förnya det här. No, så då hade de alltså tänkt köra då mer på det här australiensiska, USA-brittiska spåret, där det kommer vara ännu fler par.
1: Aha.
0: Alla kommer bo under samma tak.
1: Nej.
0: Det är liksom någon sorts, vet du, sån där lägenhetsbyggnad liksom. Och jag antar då, för jag har sett australiensiska versionen också.
1: Ja.
0: Och vad är grejen med den då? Jo, att det är allt som oftast så har de ju med personer som är sprittsprångande. Och då ska de ju dessutom liksom gå igenom lite liksom personlighetstest. De intervjuas. Det är en ganska lång castingprocess för att ja, allt ska gå rätt till. Mm. Och att det är liksom folk som ska vara där av rätt orsaker.
1: Men de kastar in en joker kanske.
0: De kastar inte bara en.
1: Ja.
0: En och annan joker.
1: Den
0: kan jag
1: jävla clownbil där borta.
0: Jo, tack.
1: Okay.
0: Och det gör makes for some very good, mycket rolig comedy liksom.
1: Jo.
0: Men också ganska jobbigt att titta på ibland.
1: Överraskande att Sverige tar den svängen.
0: Det är det jag menar. Och just
1: det gör de
0: liksom
1: nästan
0: att det
1: aldrig, vill jag mena. Alltså.
0: Och sen också ur ett liksom så här SVT-perspektiv. Att
1: ja.
0: Hur kommer det
1: falla i den fällan? Liksom,
0: så
1: eller gå
0: återigen,
1: på den?
0: Jag kommer vara bänkad.
1: Ja, det blir en bra säsong.

0: Jag kommer säga ordet sperma en hel del.
1: Ja.
0: Men det är för att det är vad det heter i de här nyheterna också. Jag började inte liksom skreda med orden bara för att vi ska vara...
1: Nej, och vet du vad? Jag tycker inte att det finns så mycket... Det här när man ska försöka hitta på något annat ord för det.
0: Nej, det finns
1: då
0: inget
1: blir det värre.
0: Fint gulligt ord för det.
1: Det blir oftast bara värre.
0: Ja.
1: Så...
0: Alltså, har du exempel?
1: Ja, men jag vill inte säga det på riktigt.
0: Någonting i stil med herrmjölk eller någonting.
1: Mm.
0: Ja, så vi skiter i det. Vi kan ha sperma istället.
1: Ja.
0: Det råder spermabrist i Stockholm.
1: Ja, det var ju tråkigt.
0: Ja, inte sant.
1: Eller vad man ska säga.
0: Det skulle behövas... I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, skriver Sveriges Radio i en artikel. Men nu läget så är det endast 25 personer som gör det årligen. Vilket känns jättelite i Stockholm.
1: Ja.
0: Är inte en överraskande låg siffra?
1: Jag kanske, eller vet du vad, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget.
0: Det är ingen sån omedelbar intuition kring
1: att, det här är någonting som
0: donationer
1: folk,
0: i Stockholmsregionen.
1: Folk gör mycket eller lite eller så här.
0: Ja.
1: Jag skulle inte kunna, om någon skulle ha sagt 25%, ja, 25% donerar sperma.
0: Nej, 25 personer.
1: 25 personer.
0: Är inte lågt?
1: Jo, det känns faktiskt ganska
0: lågt. Jag ska ha lagt siffran in the hundreds.
1: Ja.
0: Inte 25. 25 karrar har donerat sperma i Stockholm senaste året. Det är lågt, ju.
1: Ja, det är nog kanske ganska lite.
0: Ja.
1: Fastän igen, inte vet jag om jag skulle
0: behöva 80. Kostat.
1: Är det? Ja, precis. Ja.
0: Så där skulle gränsen vara.
1: Vad ska de göra åt det här?
0: Ja, och vart söker man sig då? Söderöver ju.
1: Ja.
0: Jag tycker det dyker upp nu som då. Det, alltså Danmark är ju en sån sjuk... De har alltså en ganska stor export av sperma.
1: Just det.
0: De
1: kan de.
0: Ja, och så har de, det är någonting med reglerna där som gör att man får välja hårfärg och längd och sånt på sin donator. Okay. I Danmark.
1: Ja.
0: Vilket personskyddas på olika sätt i andra länder. Ja. Men i Danmark får man sådär lite pick and choose. Choose your character.
1: Vilket också känns... Jag vet inte.
0: Ja, som rasbiologi åt hållet. Frenologiskt.
1: Nosar,
0: va?
1: Vi är så att doppa tårna där.
0: Det är klart det gör det, ja. Men jag vet inte vad man ska... Jag vet inte var gränsen dras där heller.
1: Nej, inte heller, och det behöver vi inte.
0: Nej, vi är inte genologer.
1: Det är inte det vi är här för.
0: Men poängen är att man ska vara frisk och sådär.
1: Ja.
0: Vad är det, förutom då att de har... någon slags mera valmöjligheter, för jag antar att om man skulle vara en stockholmare så skulle man kanske, jag vet inte, är det här också samma problem?
1: Ja.
0: Men varför suktar vi efter danska gener så mycket? Vad tror du danskarna har?
1: Jag vet inte, folk brukar ju alltid... Någon grej jag har hört är om att de ska vara långa, men jag vet inte varför det är någonting man verkligen vill ha.
0: Ja.
1: Och sen...
0: Är inte att vara lång är att inte vara kort?
1: Ja.
0: Kanske det är det som är, ja, när man pratar gener. Liksom.
1: Ja, I don't know, typ att... Har de något extra bra drag kanske? På
0: de är ju... Du ska ju flytta till Köpenhamn nästa vecka.
1: Vad ska jag det?
0: De är ju snygga där.
1: So I've heard.
0: Ja. Jo.
1: Ja, men jag vet inte. Jag vet inte vad det ger oss,
0: men det är bara så.
1: Jag får
0: liksom
1: göra någon sorts rapport.
0: Ja.
1: Kan jag bekräfta?
0: Ja, kan du bekräfta eller dementera att de spermierna är starka i Danmark?
1: Men det dricks ju också något så otroliga mängder.
0: Dricks...
1: Alkohol, tänker jag. Så hur...
0: jag såg den här Ior Bock-dokumentären förra veckan. De dricker vad?
1: Esperma A.
0: Jag dricker min sperma varje dag. Det var mycket spermasnack.
1: Ja, nu blev det
0: sommar. Men tydligen så är Danmark då stora namnet när det kommer till esperma. Det är svårt att pinpointa varför, förutom att man får välja att de är blonda typ.
1: Ja.
0: Du får berätta sen.
1: Jag ringer in.
0: Berätta. Jag kör en telefonare om den här sperman i Danmark.

0: snackar såspopper och mamma.
1: Snyggt.
0: Pröva språk. Esperma. Danmark är en stor producent av sperma. Av någon orsak.
1: Ja. Varför är det så roligt? Jag ser inget roligt i det.
0: Att Danmark är en stor spermaproducent.
1: Jag ser inget roligt i det överhuvudtaget.
0: Du är bättre än mig. De har lite andra lagstiftningar. Jag tror de kan donera mera också, vilket gör att de har flera donatorer också i praktiken. De har större kvantitet. Och man får välja lite hår och hudfärg. Och
1: ja, det är också
0: ögonfärg.
1: De är väl också sådana att IVF land har jag förstått att det är ofta, om man ska göra IVF alltså så vet jag att folk brukar åka till Danmark.
0: Jag tror att det finns god expertis där också.
1: Ja,
0: de har som lång vana.
1: Ja.
0: Och kanske det
1: på något sätt är det enklare i alla fall med hela IVF-grejen.
0: Ja, det är någon lagstift, någon sån dansk liberalism som gör det där.
1: Exakt. Kanske är det som gör det är så populärt också.
0: Att de har deras
1: danska
0: ideologi.
1: Liberalismen, det är det man vill ha.
0: Deras inställning till livet.
1: Ja.
0: Jag kollar för skojs skull, eller ja, inte vet jag om det var rolig läsning, men jag kollar i alla fall på HUS, alltså ditt och mitt välfärdsområde just nu, Helsingfors. Hur det går till när man donerar sperma och andra könsceller heter
1: ja.
0: Det.
1: Ja, interesting.
0: Och,
1: hur går det till?
0: Det går nog till så att man hör av sig och man ska gå dit på ett prov. Först måste man göra lite tester.
1: Ja.
0: Och det finns kriterier för ägg och äggceller och spermadonation.
1: Okay.
0: Spermier kan man donera till HUS om du är frisk, om du är 20-45 år, du är icke-rökare. Dina spermier tål nedfrysning tillräckligt väl, vilket är...
1: Det gör de ju nog oftast. Det är kallt blir det ju här, tänker jag.
0: Jo, det gör de nog. Alltså jag minns en vinterdag så var det alltså minus 30.
1: Ja. Isbad är ju ändå en grej. Nu brukar man... inte får man ju bara med kläderna på. Liksom.
0: Svårt hemmatest att göra. Jag vet inte. Jag antar att det ska göras något test.
1: Jag skojar. det är inte med.
0: Nej. Du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar. Ja. Makes sense. Infektionstesterna enligt vävnadslagen är negativa. Mm. Det är nog vissa infektioner som måste vara borta.
1: Ja.
0: Och där finns på alla de här också om man ska donera äggceller, spermier eller embryon, alltså dit ut tillsammans.
1: Ja.
0: Så ska man fylla kriteriet du genuint vill hjälpa barnlösa.
1: Oh.
0: Det är mer av en subjektiv liten fråga, va?
1: Oh.
0: Hur intygar man det?
1: Ja.
0: Det verkar som att det finns ett test i något skede i den här processen där man sådär, och du vill göra det här för att, och då ska man svara rätt.
1: Har de intervjuer då också faktiskt? Eller,
0: väl,
1: eller
0: ska man rekommendera
1: om det är bara ett formulär liksom, då är det ju jättelätt att ljuga.
0: Ja, man kan få ChatGPT att göra det där åt en.
1: Precis.
0: Hur ska jag men också, varför ska man göra dem inte man vill hjälpa?
1: Och så kommer
0: genuin.
1: En ordlista och sen kommer här kommer en mer komprimerad orsaker lista på varför men, du också, varför jag vill.
0: Om inte man vill genuint hjälpa barnlösa så ställer du en massa andra frågor. Varför gör du det då?
1: Får man, för inte får man ju pengar för det.
0: Jag tycker inte. Jag tror inte.
1: Nej.
0: Det är frivilligt.
1: Okej.
0: Okay. Så jag menar,
1: like just for shits and giggles.
0: Man kan ju rorru någon kocka hemma.
1: Det kan man ju.
0: Utan att behöva argumentera för sin ideologi.
1: Nej,
0: varför jag vill göra det.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men kanske folk vill rorru någon kocka på andra platser.
1: Man var så nöjd med det och ville gå dit och visa. Hej, skåd.
0: Ja, har du sett det?

0: spermadonation, att när man ska donera sperma eller äggceller eller embryon, så ska man fylla kriteriet att man genuint vill hjälpa barnlösa med sina problem, och därför gör man det. Man ska inte ha andra orsaker. Jag funderar högt att vad finns det för andra orsaker?
1: Det är ju lätt att glömma bort det här när vi två, som ju är så otroligt sane, vi som är så jättevanliga här.
0: Jag glömde de ovettiga.
1: Vi glömde ju bort att det finns de som är, återigen, spritt sprången.
0: Ja, det kom in kommentarer på WhatsApp här, att det finns ju sådana som bara vill spread one seed, och att det finns liksom tävlingar i det där, eller någon slags numbers race i att få flest avkommor. Jag läser bland annat om den här Pavel Durov, en sån här tech-tönt som har donerat en massa,
1: det har kommit ut några dokumentärer om det här också, just.
0: Ja, en sån obsession med en god gen och så vidare, som inte alls håller något vatten filosofiskt. Så ja, visst finns det ju, och kanske också bara en sån powerplay av att jag är fart i mycket på något vis.
1: Ja, vilket också känns så weird för att...
0: Ja, det är en skadad psykologi såklart.
1: Det är så här, mer än genetiskt så är det ju inte... Det är ju inte riktigt det som gör en pappa.
0: Nej, men att man har som lagt sitt märke på någon slags rasputinskt eller Alexander den Stores komplex.
1: Ja.
0: Att man ska sådär dominera världen.
1: Ja, var och en med sätt, men really?
0: Du har ju rätt. Jag glömde bort dårarna där ute, men jag kan förstå att det finns en sån klausul att sådär, har du rent mjöl i påsen på alla bildliga sätt.
1: Den här diskussionen, den grundar sig ju alltså i det att Stockholm har larmat, är väl att ta i, men de skulle behöva fler som
0: de
1: donerar.
0: Hesa Olle.
1: Hesa
0: Fredrik. Nu är vi ute av sperma igen!
1: Så att de har behövt ta dit, eller ringa Danmark och ta in. Nu kom det in en kommentar i chatten. Ni hörde boys, nu åker vi till Stockholm.

0: Du och Miranda var ju på scen och dansa här under Jeppis-dagarna.
1: Ja, det var jag.
0: IG.
1: Ja, det var jag.
0: Och hur gick det?
1: Vi kom sist.
0: I någon slags dance battle.
1: Det var en dance battle och min vän drog med mig. Han kände lite av dem som anordnade det hela. Och sen... Det var också hans födelse, så vi sa, det här var liksom min present till honom, ja, att jag gjorde det här.
0: Gratis och gott.
1: Gratis och gott. Jag gjorde det med honom.
0: Men
1: det var jätteroligt.
0: Ja, jättebra gick det inte.
1: Det var ju alltså Finlands främsta, och inte bara Finlands, alltså Nordens främsta battlare som de hade tagit dit,
0: ja,
1: som vi skulle battla mot.
0: Ja.
1: Visste vi det här? Nej.
0: Men det finns ett sammanhang för er som jobbar på lite mera mellannivå.
1: Ja, okej.
0: Okay. Har du läst om det här Mummodisco i stan?
1: Jo!
0: Ordnades på Kaserntorget här i Helsingfors
1: i tisdags. Vitsi, jag var nästan lite besviken över att jag hade missat.
0: Ja.
1: Att det var, jag hade jättegärna farit dit.
0: Någon slags...
1: Och shaka lite.
0: Danstillställning för äldre.
1: Mm.
0: Och kanske då främst för mummon, alltså...
1: Ja.
0: Äldre damer.
1: Men det finns också, det fanns också
0: inte
1: ingen...
0: Inte tror jag att de mutar någon i dörren. Men...
1: Nej, absolut inte. Det fanns ingen gräns för vem som... Eller något om att man inte skulle få vara där, utan det är nog...
0: Det kanske väljer mosan lite. Lite mer Abba än
1: lite mer
0: Harry Styles.
1: Barry Manilow typ.
0: Ja.
1: Type beat. Jag läste om någon som hoppades på Michael Jackson. Typ.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju... man får en sån här rar känsla. Det är sådär... Åh, de här tanterna liksom. Men ju mer jag läser om det HBL, men det står ju annanstans också om det. Mm. Att jag läser om det sådär. Varför tycker jag det här är rart? Alltså det är 21-åringar.
1: Du menar att det borde bara vara...
0: Varför jag började liksom genast dalta med dem. Att ja. Åh, nu har de fått komma ut och dansa lite.
1: Ja, okej, okay, just det.
0: Och det tror jag är ganska gängse syn på just den här mummodiskon.
1: Ja.
0: Och jag undrar om det inte bara är en branding-pryl. Alltså borde de kalla det dance battle?
1: Jaha. Ja, för att man inte ska liksom särskilja på något sätt.
0: Ja, lite förminska. De
1: ja, sant, jag förstår. Vet du, alltså,
0: rubriken i HBL, ja. Kjolarna svängde och diskodängorna göd på mummodisco. Vad är det för, vet du?
1: Ja, precis.
0: Ja, de var nog så glada att de fick se ut i solen. Och så sitter det ju mycket där in bara.
1: Så nu fick de få ut på dansen, ja. I finastas, liksom.
0: Ja.
1: Jag och en kavare, vi mötte några som hade varit där, eller orsak till att vi visste att de hade varit, det var för att de gick runt med embar. Mm. För att tydligen så delades det ut så här embar, som det görs ibland,
0: som
1: vi i Finland blir väldigt hype på.
0: Ja, gratis
1: embar. Yes, thank you. Och jag råkar se att hej, vitsi, här går folk går runt med embar, säger det till min kavare, och hen säger bah! Varifrån kom han? Och sen så gick vi fram till några som satt på en bänk och frågade, varifrån har ni fått era embar? Och de var så glada, för de hade varit på Momo. Ja, vi fick det på Momo. Och sen bara, ja, man fick en sån här t-skjorta också, vill ni se? Och sen så visade sin t-skjorta. Och så, och de var så, ja, men det var verkligen bara så där.
0: Däremot bevisa lite min point dock. För vi har tänkt att det skulle kunna vara ett coolt arrangemang.
1: Ja, precis. Men
0: de var jätteglada över den embar och tepajtan.
1: Vad var det för goodiebag? Ett embar och en tepajtan.
0: Ja, och de var sådär överlyckliga över den.
1: De hade,
0: den går man.
1: Nej, men de hade också
0: trevligt. Det var fint.

0: Är du, Joel, sugen på lite brittisk rotting-erotik, eller?
1: Ja.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Vad härligt. Det är det jättemånga andra som också är.
1: Ja, jag kan tänka mig det, ja.
0: Den klassiska genren brittisk rotting-erotik.
1: Wick.
0: Ja!
1: Wicker.
0: Wicker, exakt.
1: Wicker rotting.
0: Ja! Här i dagarna så släpptes det en trailer till en film som heter just Wicker.
1: Okej.
0: Okay. Det är någon sorts dramakomedi, nog mycket komedi alltså.
1: Mm-hmm.
0: Baserad på en historia av Ursula Wills Jones, heter den här författaren.
1: Mm-hmm.
0: Och det handlar alltså om en kvinna på någon sorts medeltida-esk era.
1: Mm-hmm.
0: I en by, och hon är byns designated singelkvinna som ingen vill ha. Hon är typ någon fiskare eller någonting och sådär, kanske lite sådär laughing stock of the town. Det är liksom en grej det här att, ja, men det är hon som är singel och ingen vill ha och sådär, och så är det en dag så, ja, exakt, och en dag så blir hon trött på det här narrativet helt enkelt, så hon går till en man och ber honom att binda henne en man, en korgman.
1: Ooh.
0: Mm.
1: En korgman
0: som hon,
1: kul idé.
0: Som hon sen gifter sig med.
1: Jättekul idé.
0: Mm. Och den här
1: great.
0: Kvinnan spelas av Olivia Colman, brittisk skådis, sett från bland annat The Crown.
1: Ja. Spelar Queen Elizabeth.
0: Mycket, ja, otrolig skådis. Jättebra. Mycket älskvärd. Och korgmannen kommer att spelas av allas våran Alexander Skarsgård.
1: Nej.
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Alltså korgmannen behöver spelas.
0: Korgmannen spelas.
1: Okej.
0: Okay. Korgmannen är en han, du kan ju fast ta upp lite bilder på hur den ser ut. Wicker movie. Han har en hel liksom korgdräkt. Och jag vet inte, nog inte om jag skulle kunna klocka att det var Alexander Skarsgård om jag inte visste att det
1: nej,
0: var det.
1: Nej, det skulle inte heller
0: det,
1: göra.
0: Det ser inte ut som Alexander Skarsgård. Men det är då alltså en ganska, alltså en välbyggd korgman.
1: Varför är han hot?
0: Ja, det är just det. Och det är ju lite det som är grejen också. Att
1: vad är det som pågår?
0: Jag har förstått att liksom narrativet då i filmen är det här just att folk börjar bli lite avundsjuka på henne för att hon har en så otroligt
1: så handsome
0: sexig korgman. Och att ja, det är då en väldigt erotisk film, har jag förstått.
1: Okay,
0: internet har gjort sitt jobb.
1: Ja.
0: Sprungit okay. med
1: bra.
0: Väldigt roligt. Nu ska jag se. Det var, jag hittade någon. Ja, det var något kul som är, men nu hade jag tappat det redan. I alla fall.
1: Han har sådär djupa piercing blue eyes och en stark bringa.
0: Ja, jag läste. Okay,
1: coolt hår.
0: Här var en kommentar. If Olivia Colman wants to get freaky with some furniture, I say good for her.
1: Yeah.
0: If the vice president does it, I'm calling the cops.
1: Ja, precis.

0: på hurridäck.
1: Okej. Okay. Ja, på med flytvästen.
0: Ja, det stormar och blåser.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi är i pissi.
1: Varför det?
0: För SVT Nyheter expert menar att...
1: De har hört oss prata idag.
0: Och de är inte nöjda. Ja.
1: Nej, okay.
0: Att kräftskivan är hotad. Den kan dö ut.
1: Ve och fasa.
0: Ja, vad har vi då slitit för? Så vad har vi kämpat för i så fall? Nej, men de har pratat med lite svenskar och det är klart att den firas kräftskiva i Sverige i diverse sommarstugor och andra hus. Du ser misstänksam ut.
1: Nej, jag börjar bara fundera att är det alltså inte en grej i Sverige?
0: Det är en grej i Sverige.
1: Jag menar det.
0: Men när de frågar folk så säger de att ja, kanske vi har de här festerna men vi kanske skiter i kräftorna.
1: Ja.
0: Jag håller på med kräftskiva men min yngre syster gör det inte. Och sådär. Sådana svar har de fått. Att en ung generation kanske inte så sugen på kräftor helt enkelt.
1: Nej.
0: Det är också en vegetarisk och vegansk samling som
1: det är väldigt mycket bök för väldigt lite mat.
0: Ja, och det är dyrt, vet du.
1: Jag var på min första kräftskiva förra året.
0: Ja, så. Vad tycktes?
1: Det var jättetrevligt, men det var ju också med mina vänner så vi gjorde det ju liksom på våra vänners vis, kan man säga. Det var ju det som gjorde det trevligt. Men det var kräftor. Jag gjorde lite paj. Jag satte otroligt mycket tid på att göra paj. Och så hade jag liksom med paprika. Så hade jag liksom skurit ut. Så att jag gjorde en kräfta i paprika i pajen.
0: Ja, det låter... Ja.
1: Tackar!
0: Extra. Hur man stavar det.
1: Yep.
0: That's extra. Oavsett så... De frågade då... en expert då. Rickard Tellström som är en mathistoriker och måltidexpert frågar då SVT, det här på svenska sidan, att vad kommer hända med den här högtiden eller det här firandet med kräftskivan. Och han menar att det är klart att den är inte hotad just nu eller sådär,

0: den är inte utrotningshotad just nu. Mm. Men på sikt så kommer den där dö då. Försvinna bort. Fasas bort mot något annat. Igen. Hur ska vi göra då?
1: Åh nej! Våra hattar!
0: Ja.
1: Vårt pynt!
0: Den här konstiga solgrejen som hänger.
1: Våra fingrar som kommer lukta äckligt i ett dygn.
0: Vad tror vi hur det är på finlandssvenska sidan? Är det någonting som dör någonsin?
1: Jag tror inte det.
0: Du tror inte?
1: Nej.
0: Jag har aldrig haft en kräft.
1: Nej, det här jag också menar. Jag känner inte så starkt. Eftersom att jag var på min första förra året. Jag kommer in från en kräftskivefamilj.
0: Och du är inte hooked. Det är inte någonting du vill arrangera varje år.
1: Nej.
0: Det finns ju sådana som gör det.
1: Nej, och det var ju inte jag som arrangerade den per se. Jag var inte riktigt host.
0: Jag var
1: delaktig och jag gjorde paj.
0: Ja.
1: Men alltså, det är väl gott. Men det
0: skulle inte vara ganska nice om vi skulle fasa ut den här också, helt ärligt talat.
1: Ja, det här behövs det faktiskt.
0: Ja, och den här imagon av kräftskivan börjar bli ganska tröttsam.
1: Klart man kan äta kräftor, men bara ät kräftor.
0: Men här sitter vi alldeles ofrälsta och har aldrig testat. Jag kan förstå att det är en speciell sorts fest och ett speciellt sorts firande.
1: Ja, och det har ju slagit kräftskivesäsongstid. Jag har nog börjat se, det börjar dyka upp här på story.
0: Och jag ska inte liksom missunna någon det heller.
1: Nej!
0: Men herregud,
1: skiva på för all
0: skivan,
1: del.
0: Jag kan se den gå.
1: Det är inte värsta.
0: Nej.
1: Om den far.
0: Nej, man kan hitta på annat på båten. En chipspåse är ju alltid gott.
1: Jättegott med chips. Oh. Chipsfrukost, har ni provat?
0: Jo tack, på smörgås.
1: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.

0: Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två levande.

0: skede så börjar du sitta och göra ljud med munnen. Klå, klå, klå, klå. Vi fick ett tips in på WhatsApp. Det finns andra kräftskivor, men vi blev tipsade om en kräftskiva, för vi snackar om kräftskivor.
1: Ja.
0: Ett evenemang på Chimito Torg.
1: Ja, på Chimito Torg.
0: Som heter...
1: Ja, vad heter det?
0: Klubballons.
1: Men vad heter det då?
0: Klubballons. Jag tror, vi satt och smakade på de orden en stund. Klubballons. Jag vet vad jag tror
1: är
0: att det
1: är. Är det någon sorts pumpa, liksom den?
0: Jag tror att det är klo som klov.
1: Ja.
0: Som klor.
1: Ja, ja.
0: Och ballons som balloons, som fest.
1: Ja, balloons. Ja.
0: Det vill säga kräftskiva.
1: Ja.
0: Men här är någon grafik,
1: ballons.
0: Lite snäsig grafik med någon blå elefant och grejer. Vilket gör att vi liksom satt och sådär, vad är det här för... Vad är det här för shit?
1: Klobalons.
0: De ska tillägga klobalons i Chimito. Har du copy på Chimitoens dialekt? För det har inte jag.
1: Nej, det ska jag inte börja med.
0: Nej, det är så kul kan vi verkligen inte börja ha det här. Nej,
1: men på lördag, då blir det kul på Klobalons.
0: Då blir det...

0: var och käkade lite med ett par kompisar igår. Georgiskt. Det är tydligen ost och fettbaserad kusin.
1: Så där, de äter sånt i Georgien.
0: Ja, så det var jättegott.
1: Även i Georgien äter man ost och fett.
0: Jo. Men de, alltså man kan få ett bröd som är urholkat och så är det ost och en ägggula i och så rör de om och så är det smörklickar. Och så rör de om och så ska man dippa brödet i den där
1: röran.
0: Ja, skitsamma. Det vill bara en snabb shoutout till georgisk mat.
1: Alltså, shoutout Georgien.
0: Ni är the real ones. Yeah. Men som helst berättade min kompis en Subway take som jag gärna skulle vilja dela med dig, se var vi landar i den.
1: Ja, kör hårt.
0: Om ni vet Subway takes, det är ett Instagram-format, men det är basically en hot take. En snubbe sitter på Subwayen i New York och frågar, vad är din take? Vad är din idé som du tycker att inte alla andra verkar anse?
1: Ja.
0: Min kompis tycker att cigaretter borde vara tillåtna för människor under 18, men inte över 18.
1: Oh.
0: Frågor? Och rökning då, alltså?
1: Jo, nej, jag förstår. Ja, okej, hej, wait a minute. På något sjukt sätt.
0: Berätta vilket sjukt sätt du...
1: Så kan jag se det. Men är det,
0: hur går liksom, dina tankar?
1: Att människor idag ändå liksom röker så lite. Eller tänker han då också, eller hen, att det skulle bli barn ändå inte skulle röka för att det... de får det. Är det liksom den grejen igen, det här reversed psychology?
0: Ja, det...
1: för att man får så blir det inte lika coolt.
0: Lite det att man liksom ska ta bort tabun, men det skulle förmodligen bli så att man måste röka så länge man har chansen. Jo.
1: Ja.
0: För sen när man fyller 18 så får man inte mer, så då måste man röka för det.
1: Förstör sina lungor när de ännu är riktigt mjuka.
0: Ja. Nej, men när de ännu repar sig.
1: Ah.
0: Det finns ett sånt medicinskt argument för att ju äldre man blir desto sämre. Efter någon viss ålder finns det liksom dokumenterat att om man röker efter när man är 35 så lungorna repar sig helt enkelt. Men om man gör det när man är 16 så har man ändå en chans.
1: Problemet här är ju bara att du kommer ha en massa över 18 år, liksom en 35-åring som står och tjuvröker.
0: Ja. Och min första kommentar var att det måste ju ändå finnas någon undergräns. Alltså det har också god medicinsk orsak. Nej, som inte tillåter 10-åringar att röka. Så vi landar någonstans i ett fönster mellan 15 och 18. Som är liksom rökningsåldrarna. Och sen får man inte alls röka.
1: Det är liksom en 16-åring sen som kommer och hallå, ursäkta, vad gör du? Och liksom plockar cigaretten
0: och
1: från en 40-åring.
0: Ja, ciggen och sådär. Borde herrn faktiskt stå och röka här?
1: Ja.
0: Det skulle göra någonting intressant i samhället också. En ny power dynamic.
1: Absolut, ja.
0: Vad tror du?
1: Ja.
0: Extrem morgon förespråkar inte rökning för någon.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Men man kan liksom hitta...
1: Förlåt, vi fick in en rolig kommentar på WhatsApp. Känns lite konstigt om vuxna måste stå utanför butiken och fråga barn, hej, kan du köpa ut
0: åt mig? För att inte prata om föräldrar till sina barn.
1: Ja, där har vi en riktig reverser.
0: Ja, och också en potentiellt ganska uppenbar sån illegal byteshandel som kan bli problem.
1: Så det kanske inte var så bra ändå.
0: Nej, det var inte så bra att låta barn röka.
1: Nej.
0: Nej.

0: Säg att tidsresande skulle bli möjligt.
1: Mm-hmm. Bra.
0: Och så plötsligt så slungas man fram eller bak i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Är det något sånt som kan ha hänt på Helsingfors vandra flygplats nyligen? Jag ska utveckla.
1: Ja.
0: Jag ska utveckla.
1: Så har du både fram och
0: nej,
1: eller
0: inte fram
1: eller
0: bak. Men i det här fallet så tror jag kanske att någon har slungats bak, från baktiden och nu fram.
1: Ja, tillbaka.
0: Mm-hmm. Nej, de har slungats från baktiden hit.
1: Ja,
0: precis. Okay. Ja? Mm-hmm. Okay. Så jag läser från på HBL om en man som med våld försökte ta sig genom säkerhetskontrollen.
1: Okay.
0: Och ingen ska ha kommit till skada. Det verkar som att han togs snabbt liksom omhända till fånga. Ja. Först av personal på flygplatsen och sen kom polisen också. Och de kunde sen ytterligare se till att han har fått mer hjälp. För att han var märkbart förvirrad.
1: Mm-hmm.
0: Såklart, det var en konstig situation.
1: Någon hade en dålig dag.
0: Någon hade en dålig dag.
1: Mm-hmm.
0: Eller...
1: Okay.
0: Är den...
1: Okay.
0: Ja, det här är en segway.
1: Ja.
0: Stay with me.
1: Ja,
0: jag bara för att det fanns inga ytterligare uppgifter om precis varför han hade gjort det, vad eller som har hänt. Och det här känns ju väldigt så här. Tänk en film. Han har blivit slungad liksom från 1800-talet. Landar här i panik. Landar på Helsingfors vandra flygplats.
1: Mm.
0: Fattar inte var han är. Varför han är här? Varför ser allting så konstigt ut? Få panik, ta första bästa chans, springa rakt genom security.
1: Ja, då, han har ju inte sett varken ett flygplan eller en security heller.
0: Nej, så han har ju ingen aning om vad det är som är. Jag tänker för
1: folk
0: att han
1: har konstiga kläder på sig.
0: Han är bara så förvirrad.
1: Ja.
0: Han behöver bara ta sig. Alltså det är antingen det.
1: Ja.
0: Eller så var han bara jättesugen på tax-free shopping.
1: Jo, det är såklart. Det är ju nästan som man själv vill bara pusha genom den här
0: kön. Eller hur?
1: Man vill, då, man vill få en gratis...
0: Oj, sån där triangel 20.
1: Ja.
0: Jättestor triangel 20.
1: Jag förväntar mig att han skulle ha några old-timey kläder på sig.
0: Ja, det är det. Men det finns inga uppgifter om hur han har sett ut. Så än så länge...
1: Ja, jag tänker att man kan ju vara... Alltså... Både steampunk och mental ohälsa finns också. Det finns ett tredje alternativ här.
0: Eller något litet vänddiagram där
1: ja,
0: igen.
1: Ja, det är liksom all of the above har hänt här, tyvärr.
0: Ja.

0: om tidsresa.
1: Ja.
0: Jag läser om en ung kille, Tuukka Taponen, som har växt upp med att race-köra.
1: Mm.
0: Målet är att tävla i Formel 1.
1: Mm.
0: Annars tävlar nu i Formula 3 i två säsonger.
1: Okej. Okay.
0: Jag vet inte riktigt vad skillnaden på formularna är.
1: Jag lärde mig nyligen att det finns
0: flera formular.
1: Ja.
0: jag tror att skillnaden är väl framförallt bilarna.
1: I'm sure you're right. Yeah. Alltså, det är det säkert.
0: kanske någon som lyssnar på radio vet.
1: Ja.
0: Men det finns en artikel på Svenska Yle om den här Tuukka nu. Alltså, till exempel så här finns en bildtext när han håller i en pokal. Bildtexten är: när Tuukka Taponen vann VM-titeln i karting som 15-åring. Grattis. Mm. Hade han redan tävlingskört i 10 år.
1: Oj!
0: Vilket betyder att han har tävlingskört sedan han var 5. Vilket väl betyder att han har rejsat sedan han var 0.
1: Ja.
0: Och det har alltså inte handlat om något annat än att köra Formula 1 för den här Tuukka Taponen. Han har knappt gått till skola. Han har inte suttit i skolbänken sedan lågstadiet, står det också i artikeln. Han håller på med idrott.
1: Alltså, ursäkta en dum fråga, men alltså, kan man köra Formula 1 om man är 5 år gammal?
0: Nej, eller karting andra, typ, kan man köra.
1: Sån.
0: Igen handlar det om vilka bilar man sitter i. Men poängen är väl att jobba sig upp mot.
1: Det känns ändå, men det känns ju ändå sjukt om man är 5 år. Liksom karting fortfarande känns.
0: Ja, det finns ganska få crazy fordon man överhuvudtaget vill sätta sitt barn i. Men olika, alltså, och om man förstår sig på det där, så förstår man sig på det.
1: Kör hårt, literally.
0: Det här fick mig att tänka på att det liksom det är som en maxad uppväxt. Om man vill att någon ska bli världsbäst på formula, så måste man börja i tid kanske. Och om inte man börjar i tid, så måste man i alla fall ha en jätteeffektiv och fokuserad satsning på hur når vi det här målet.
1: Ja.
0: Det är inte nödvändigtvis någonting en 5-åring kan välja. alltså en 5-åring skulle säkert välja det. Vill du bli världens bästa racingförare?
1: Sure.
0: Så lär väl alla 5-åringar säga: jo, det vill jag, det ska jag bli. Men det är också någonting som en förälder bestämmer sig för att satsa på.
1: Mm.
0: Till exempel sätta den i en kartingbil.
1: Mm.
0: Jag undrar, för jag är en sån master of none. Vad heter det? Jack of all trades.
1: Jack
0: master
1: of all trades,
0: none.
1: Ja, lite samma här.
0: Det är klart att både du och jag har säkert liksom satt in våra timmar på hantverk.
1: Mm.
0: Diverse hantverk.
1: Mm.
0: Olika sådana. Men jag vet inte om jag sitter och har någon djup expertis i någonting. Jag är en master of the arts, kanske det är teater som är närmast. Mm. Men det finns folk som är mycket mer kunniga.
1: Mm.
0: Och det, så ska det väl vara, så är det väl alltid. Men om du ska få igen då, resa i tiden, göra din uppväxt annorlunda, och du ska också få fantisera kring att resurserna är ganska omåttliga, du får välja dina föräldrar pusha dig till någonting, vad skulle du ha valt?
1: Slalom.
0: Ha?
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Jaså.
1: Ja, faktiskt.
0: Att du har varit i backen sedan du var 1.
1: Typ.
0: Liksom. Ja. Och varje dag har du ränt och fokuserat på en elitsatsning.
1: Det var
0: liksom
1: det som satt närmast i bak i nacken. Men det är också en sån...
0: Har du hittat på ett ord bara? Eller, alltså, var du på måfå eller tycker du om att åka slalom?
1: Nej, grejen är att jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Nej!
1: Ja, men... Okay. Men vadå? Jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Men det ser kul ut.
1: Pretty much den, ja. Att jag ser... Det är så här, jag ser... Det där skulle jag tycka är kul. Varför gör inte jag det där?
0: Ja.
1: Det där... Varför gör inte jag det där? Det är ju helt min grej. Varför har inte jag gjort det där?
0: Grejen är, jag tror också, för jag brukar alltid säga att om jag ska börja spela saxofon när jag var liten, så ska jag vara jätteskicklig saxofonist idag.
1: Alltså, och det är liksom sant om allting man säger. De flesta instrument. De flesta språk.
0: Jo, för all del. Det går ju att
1: det
0: lära sig.
1: Mycket.
0: Men skillnaden är väl, om jag ska börja spela saxofon när jag var 3 och inte gjort något annat, så ska jag vara världens bästa saxofonist idag.
1: Mm.
0: Är liksom tanken och drömmen om det där. Att om man faktiskt satsar. Man har ju inte hård satsat på någonting.
1: Mm.
0: Det finns satsning och det finns andra satsningar.
1: Då skulle jag behövt gå igenom hela den här sommaren med att vi sitter och pratar och sen emellanåt kommer du in och kör ett... Okej, Joel, jag fattar. Måste du öva i studion? Liksom?
0: Jag måste öva varje dag hela tiden, för jag ska bli bäst. Mm. Nej, men skillnaden är ju att jag har ju faktiskt... Man har ju också testat på det där. Kanske man aldrig började när man var 3, men jag spelade fotboll sen jag var 20.
1: Okej,
0: jag började spela piano när jag var 10.
1: Ja.
0: Och det...
1: Du har ändå hållit på med grejer mer än mig, eller så här, längre.
0: Det var aldrig några hårdsatsningar. Jag menar att en pianolektion i veckan är inte att satsa på att bli världens bästa pianist.
1: Nä.
0: Så vi kanske inte gav det the full run.
1: Ja.
0: Men vi har också känt på saker och sådär. Joel ska inte bli fotbollsspelare, det konstaterar vi.

0: fortfarande vår sista dag tillsammans nu.
1: Jo.
0: Och jag tänkte jag skulle bli lite högtidlig dagen till ära. Nu blev du rädd. Ja. Det behöver du inte vara. Okay. Det behöver du inte vara. Det är fortfarande någonting dumt jag ska göra.
1: Bra, okej. Okay.
0: Super. Du kan vara lugn.
1: Skönt. Bra.
0: Jag har satt ihop. Jag börjar tänka på så här, eller du vet på award shows och grejer, så brukar man ju ha en sån här litet in memoriam segment.
1: Ja.
0: Där man listar saker till minnet av till lite dramatisk musik. Så jag har satt ihop en in memoriam lista av saker som har präglat de här 5 veckorna. Nu, det är ju inte saker som har dött här nu.
1: Nej.
0: Det är inte på det sättet vi hedrar deras minnen, utan mer bara vi minns dem som saker som var med. Vi minns tillbaka. Jag ska prova, jag hittar någon sorts dramatisk musik här också, okay. Eventuellt, som en matta. Vi ska se vad som händer. Okay. Ja, det kanske är ganska bra.
1: Ja.
0: Ja, men det känns ju jättebra. Oj, det är väldigt dramatiskt. Men okej. Okay. In memoriam.
1: Nej. In memoriam.
0: Jag sa ju att det var någonting dumt.
1: Bra.
0: Okej. Okay. Vi minns från de här 5 veckorna tillsammans i juli. Sommarmorgon med Joel Muranda. Vi minns grön 4. Vi minns paret i tornet på Empire State Building.
1: Just det.
0: Saknar. Vi minns värvet, det sociala spelet som jag använde en gång att spå med och sen aldrig mer.
1: Ja.
0: Vi minns mutande boven i Ibiza.
1: Ja, det är vi. Det var bra. En bra dag.
0: Vi minns bröllop.
1: Mm.
0: Samtliga.
1: Ja.
0: Denna sommar.
1: Mm-hmm.
0: Alla gifte sig. Hela tiden.
1: Ja.
0: Vi minns Egyptens fotbollslandslag.
1: Aj satan, jag hade glömt dem.
0: Vi står med er.
1: Ja, det gör vi. Nu minns jag det.
0: Vi minns mupparna på halftime-showen.
1: Mm. Ja, gud.
0: Och vi minns vår kollektiva sömnbrist.
1: Ja.
0: Tack.
1: Och som vi pratar mycket om i Erling Haaland också.
0: Det har vi också gjort.
1: Typ nästan bara.
0: Ja.
1: När man slår ut det på liksom totalen, så har vi pratat mest om Erling Haaland.
0: Det är sant, men han kommer vi ju aldrig glömma. Så
1: nej, han
0: vi,
1: behöver inte man påminna
0: man som, behöver inte påminna som nej, att han var
1: exakt.
0: Med.
1: Åh, gud. Gråter du?
0: Kanske snart, alltså.
1: Ja.
0: Lite grann. Ja.
1: Mm.
0: Ha, nej men...
1: Ja. men fint.
0: Har du någonting du minns extra mycket?
1: Jag pratar om sperma mer än vad som är normalt.

0: sista sändning idag.
1: Ja.
0: Så jag kommer utnyttja det. Och då kommer jag göra så här nu. Faktiskt. Ah, nej. Ah, vänta. Ah, det ska vara så. Jag kommer göra så här nu.
2: Ja. Ja.
0: Stäm mig. Alltså. Ingen kan stoppa mig från att dra mera djurnyheter. Okej, okay, this just in.
1: Mm.
0: Så här vill din hund att en promenad ska vara. Det är bra för dig att veta.
1: Ja, det ska vara underbart att veta.
0: Okej, okay. En liten undersökning av Animal Friends Pet Insurance i Storbritannien.
1: Ja.
0: Så ska den optimala promenaden enligt din hund vara i 67, den ska vara i 67 minuter. Så det är över en timme.
1: 67.
0: 67 minuter.
1: Aha.
0: Den ska ha minst 16 sniffmöjligheter.
1: Ja, just det. Mm. Jag tänker urbana miljöer.
0: Ja. Ja. Potentiellt vatten att plaska i.
1: Ja.
0: För det är kul. Och möjlighet att träffa 3 nya kompisar.
1: Man blir ju hemmablind, men det känns inte som att de känner min hund alls.
0: Nej, no, det är ju det här, det gäller ju inte alla hundar liksom.
1: Nej, det
0: får man ju göra. Och det får man ju, man får ju ta det som resonerar, som med mycket.
1: Ja.
0: I undersökningen deltog 1800 hundägare som
1: okay.
0: fick svara på frågor om deras hundars preferenser vad gäller promenad.
1: Okay.
0: Så med det sagt, är det faktiskt hunden som har svarat?
1: Nej, vet du vem det är som har svarat?
0: Det är ju ägaren.
1: Ja, och det är inte bara vilka ägare som helst. Det är bara det är sån här hundägar tryhards
0: ja.
1: Som svarar på en poll från en djurförsäkringsfirma.
0: Det är ju också brittiska hundar. De kanske har andra preferenser än våra,
1: ja,
0: våra finska
1: fish and
0: vänner.
1: Chips och sånt.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Och sen stod det också, the poll revealed many people, precis, att många, den här undersökningen visade då att många la sitt djurs glädje framom ens eget.
1: Ja, try
0: djur, ja, ja, djuret och dess glädje och välmående var viktigast.
1: Ja, det där säger de bara.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Man kan sätta det hemskt högt.
0: Mm. Ja.
1: Går de till jobbet? Då låter det inte som att det är sant.
0: Nej, precis. Man kunde också se att nästan 8 av 10 erkände att de kände sig skamsna över att de alltid tar samma rutt.
1: Ja, just det, det förstår jag. Ja, ja, ja. Det kan man förstå. Det kan man ju ändra.
0: Ja. Nej, men nu blev det den här igen.
1: Ja. Eller sådär, ja. Men också, det kan vara bra för hunden med rutin.
0: Det kan vara bra för... Man behöver
1: inte kämmas jättemycket för det.
0: Nej. Okej, okay. Och sen.
1: Mm.
0: Det viktigaste. Nandun Alex, som var på rymmen här i början av veckan.
1: Vad är Nandu?
0: Det är en jättefågel. Det är den som ser ut som en emu.
1: Ja, just det.
0: Tidigare i veckan så berättade jag om Nandun Alex som var på rymmen i Skåne, som älskar kanelgifflar och är jättesnabb och därmed extremt svår att fånga.
1: En sån där albinoaktig, eller den vit i alla fall.
0: Ja, men vi kan nu glädjas över det att jag tror att det var till och med samma kväll som den här nyheten kom ut. Så ja, hade Alex blivit fångad. Efter en veckas flykt har den giffelälskande Nandun Alex fångats in. Något som
1: Vidliv?
0: Är till stor... Vad sa du?
1: Vid liv.
0: Jo. Okay. Mår bra. Allt är lugnt med Alex.
1: Han är mätt.
0: Hon var det till
1: hon
0: och med.
1: Hon var
0: ja. Glädjen för ägaren Maud Grönberger. Den strutsliknande fågeln har väckt stor uppmärksamhet och sökandet samlade ett 10-tal frivilligare under måndagen. Engagemanget har fått Maud Grönberg att uppskatta en liten skånsk ort extra mycket.
1: This just in, Maud är det mest skånska namnet.
0: Maud.
1: Maud har tappat bort sin struts.
0: Sinan du.
1: Har Alex. Du hört att Maud har tappat bort sin struts, Alex?
0: Alex gillar gifflar.
1: Hon är så bullar hela dagen.
0: Ja.
1: Men nu har hon hittat.
0: Nu har hon hittat dem. Hörrni,
1: Maud är glad.
0: Tack för djurnyheter.
1: Tack.
0: Säger ni.
1: Ja, det säger.
0: Och jag säger varsågod.

0: Jag skulle inleda idag, Kai, med att berätta om min knöl.
1: Det är ju en olycksbådande inledning nog.
0: Ja, man vill ju inte ha knölar. Och jag har haft en knöl länge, alltså mer än 10 år.
1: Och du pratar inte om Janika nu?
0: Nej, hon är
1: inte. Det inte så att man kunde kalla folk för... Det är så många sådana här mustiga uttryck för liksom ens partner. Jag har stött på ett brödvarg. Har du hört det?
0: Brödvarg?
1: Ja. Nej. Det är ett hemskt uttryck. Leipäsosi. Alltså ett ålderdomligt uttryck för sambo. Alltså någon som äter upp allt ditt bröd i ditt hem.
0: Ja, hon är,
1: men inte gift med dig.
0: Det är faktiskt. Ja, det är en perfekt beskrivning för Janika. Brödvargen barman.
1: Ja, det finns andra också. Jag hittar Pullahiri. Det är inte så lätt att översätta.
0: Nej, men Pullahiri är också jättebra.
1: Bullmus. Alltså någon som äter upp allt bulla du har.
0: Ja, ja.
1: Det var väl ett problem förr med ogifta män. Så kom det kvinnor och åt upp deras bröd och bulla.
0: Ja. Nej, men det är väl nog ett problem som återfinns nog i vårt hus. Men den här knölen, alltså du har ju vetat om att jag har den här knölen. Vi har ju pratat om den. Och jag minns att jag har till och med haft den så länge så att jag kommer ihåg när vi gjorde Pleppo Live, så minns jag att jag frågade av en hon som fixar vårt hår då, så frågade jag att har du någonsin sett någon med en sån här knöl?
1: Ja, och Pleppo Live var ju 15 år sedan.
0: Ja.
1: Det var en show på Vasa Teater.
0: Ja, så mer än 10 år. Och hon sa nej. Det har jag nog inte. Och då reagerar jag, alltså när jag liksom öppnar upp den här knölen åt folk och de är så där ja. Så då reagerar jag genom att okej, då vill jag inte prata om den och mer. Och då vill jag glömma bort den. Och den här knölen var väldigt lätt att glömma.
1: Men är det som en oro i dig eller är det skam? För alltså ofta hittar man knölar på sin kropp så reagerar man ju ofta med oro. Men du pratar nu om någon sorts skam ändå.
0: Nej, det är inte skam utan det är nog oro. Alltså ångest över att tänk om det är något farligt.
1: Ja.
0: Och den här knölen alltså hade jag i mitt bakhuvud. Det gick att flytta på den och den var mjuk. Och jag hade läst om knölar. Att om det går att flytta på dem, då är de inte så farliga. Så jag tänkte att nej, men det här är en så här flyttbar knöl, inga problem, den får vara.
1: Ja, och är det inte så också att om de nu är där

0: Använder du den som en sån här stress reliever också, att alltid då när du som stötte på ett kvistigt kreativt problem i ditt jobb, så då gick din hand till bakhuvud och så började du flytta på den lite?
1: Nej, det gjorde jag inte alls, utan jag ville inte alls känna på den, för att då blev jag liksom påmind om att den existerar. Och Janika gick ju och påta på den och var sådär att du måste få visa upp den, och så sa jag tyst pulla hiri att låt bli mina bollar och mina knölar.
0: Ja, men jag tänker nog också att hon var lite upphetsad av den. Alltså, dels har ju kvinnor ofta någonting med knölar. De gillar ju att klämma finnar. Ja. Alltså, nu generaliserar jag utgående från att 80% av alla kvinnor i mitt liv åtminstone har tyckt om att klämma finnar.
1: Ja.
0: Och det här programmet Dr. Pimple Popper, som ju gick på TV, som ju handlar om knölar, olika sorts knölar.
1: Ja.
0: Så det är ju alltså, jag tror 105% av alla tittare är kvinnor.
1: Ja.
0: Och det är som skräddarsytt, alltså utgående från någon sorts djup undersökning av vad man innerst inne skulle vilja se på TV, så har någon firma då konstaterat då att alla kvinnor vill se när knölar opereras bort eller kläms eller töms.
1: Ja, men jag tror det är någonting inbyggt i deras DNA. Alltså alla som har varit tillsammans med en kvinna vet att så där är det. Jag har också en teori att jag tror att de jättemånga sådana där berättelser om människor som har blivit bortförda av UFO:n, så tror jag egentligen är alltså att när de ligger i sängen och halvsover, och så kommer deras fruar med telefonen som de lyser i ansiktet på dem och håller fast dem och börjar klämma finnar på dem. Och att det här på något sätt blir en sån här känsla av att jag blir bortförd av aliens och experimenterad på.
0: Du menar att de kommer i sömnen för att klämma ens finnar på natten?
1: Ja, men för att ibland om jag sitter i soffan så kommer Janika med ett så här stelt ansiktsuttryck. Telefonen är i handen, lampan lyser redan i telefonen, och så sätter hon sig ner och säger att sväng på huvo. Och så börjar hon liksom klämma på någonting som hon har hittat. Så att det där, så där är det ju.
0: Mm.
1: Men jag ville ju inte att hon ska röra min knöl, för att jag ville inte alltså att den skulle finnas. Jag tänkte att den går bort av sig själv, men den gick ju inte bort, utan den blir ju större och större. Och sen några år tillbaka så fick den en kompis också. Alltså den fick en mindre knöl bredvid sig.
0: Ja.
1: Alltså som en liten som en liten hund.
0: Men nu är det ju nu man går till doktorn alltså ändå. Jag har haft knölar på mina testiklar har jag haft som ung. Och då blir man ju rädd. Och det här är ju något man ska ta på allvar.
1: Ja.
0: Om man märker en förändring i sina testiklar så ska man ju gå och undersöka. Men det är ju, när man är ung speciellt, så är det ju ganska pinsamt att gå och visa.
1: Ja.
0: Och jag gick ju då, det var vid studenthälsan i Åbo till sist då, efter att ha haft den i flera år.
1: Mm.
0: Men så tog oron över hand. Och då skulle jag ju på ultraljud. Och så frågar den här läkaren om det är okej att det kommer medicinstudenter med och tittar. Och jag sa, ja. För att jag vet inte, alltså, vad ska man säga? Får man säga nej?
1: Nej, eller, man måste säga.
0: Och sen så kom det då in alltså en klass med unga tjejer och killar och tittade på när de ultrasoundade min pung.
1: Mm.
0: Och så var ju allt okej. Okay. Fortsätt bara, det var det här bara.
1: Nej, men alltså jag tror om jag skulle ha haft knölar på pungen, så tror jag nog jag skulle kanske för att visa. Men eftersom det var på bakhuvud och viktigt här, alltså att jag kände inte alls av dem här. Alltså jag hade ingen känsla i dem, det gjorde inte ont. Det var liksom, de bara existerade där under håret. Men att de hade nu blivit liksom så stora så att det var liksom ett problem när jag var till frissan. När jag är i Helsingfors så tycker jag om att fara till sådana här ganska billiga frisörsalonger. Och där var en som jag var till, och han som jobbade där, så han blev väldigt förskräckt.
2: Det är som lo.
1: Och så slog han med knogen på knölen.
2: Det är jotan kamala,
1: sa han. Och att han var så där att kan vi alls fortsätta klippa, för att du borde ju få direkt till sjukhuset. Och det var ju jobbigt för mig, eftersom jag ju inte ville liksom låtsas som att den finns, den här. Och så hade jag honom istället liksom att klippa mitt hår, men att lämna ganska mycket liksom där bak, så att den här knölen inte syns. Men att nu börjar den här knölen bli liksom så stor.

0: Så att jag nästan måste börja ha sån här MacGyver-frisyr för att dölja den.
1: Ja, den här Tammerfors-hår.
0: Ja.
1: Men det, alltså, jag bara tänker att nu är det ju, man får ju olika varningar i livet i bästa fall. Eller så här att, alltså att ödet signalerar att nu borde du göra någonting. Jag tycker du har fått nu väldigt tydliga signaler både från nära håll och från okända människor.
0: Ja.
1: Att liksom, men ändå drar du dig för det här. Och jag vet inte, är det som ångest eller bekvämlighet eller vad är det?
0: Nej, det är någon
1: kombination.
0: Är det någonting
1: inbyggt manligt?
0: Nej, alltså jag tror att det har, alltså det är så jag reagerar på jobbighet också. Att jag sådär, att, men om jag bara trycker bort det så försvinner det nog. Och jag tror att när jag inte kände av det och när jag inte såg det, eftersom det var i min nacke, skulle jag ha sett den här knölen varje dag i spegeln, skulle jag ha känt av den varje morgon när jag vaknade, då skulle det vara en annan sak. Men för att jag kunde faktiskt glömma bort den, förutom de här vissa gångerna när jag blev så här på ett skräckfullt sätt påmind om den.
1: Ja, nej, men nu är det ju alltså ofta i det här Dr. Pimple Popper, så de här historierna är ju att någon har haft då som ett bowlingklot på hakan i liksom 20 år.
0: Ja.
1: Men att nu har det som blivit så att de inte kan längre köra bil, så då kommer de.
0: Ja, och det var faktiskt, alltså jag tittar på några sådana videor och konstaterar att jag är ju snart en sån där som inte kan köra bil för att den här knölen är större än mitt huvud. Och på något sätt så har jag ju nu full förståelse för sådana människor, alltså för jag är ju en sån, alltså det kan, ja, alltså jag, samma psykologi genomsyrar mig, att låt det vara bara, det försvinner nog. Men till sist så fick min brödvarg då tillsammans med frissan här i Pormo övertygat mig om att nu måste jag ta itu med det här. Så tog jag tur med det här då, och så bokade jag då, och så var det en läkare som kollade på det, och så sa han att är det här faktiskt första gången som en läkare tittar på det här? Sa jag.
1: Mm.
0: Ja, det är det, grattis. Och han sa ju att det här är nog så stort så att han kan inte liksom kära bara så där, utan att vi måste liksom kolla ultraljud, och vi kan inte göra det här, vi måste göra det på ett sjukhus för att det kan blöda så mycket så att det måste liksom brännas. Och så säger jag okej. Okay. Och så får jag på
1: ultraljud. Brännas?
0: Ja, alltså. Att om det börjar blöda så måste man liksom bränna fast så att det slutar blöda.
1: Ja. Jag tänkte ju genast att de måste bränna upp det som finns där inne sen, så att det inte flyr eller smittar.
0: Nej, de måste köra.
1: Det finns ju såna här, alltså nu är det ju, jag vet inte om det är urbana legender, men just när såna här knölar då visar sig innehålla spindlar, alltså att det är någon sorts insekt eller någonting som har lagt ägg inuti en. Men det övervägde, eller det var du aldrig rädd för?
0: Nej. Och på ett sätt så det skulle väl ha varit helt fine det. För jag menar, då skulle det skulle ha kläckts då, så skulle de ha farit bort de här spindlarna i något skede.
1: Var är Teddy då? Nu har han fått dit under sängen, för nu ska spindlarna födas. Han är nog färdig om 15 minuter.
0: Sen får jag på ultraljud då. Det var en sträng ultraljudläkare. Och då blev jag liksom jätterädd, bara för hur hon tog emot mig, alltså att för att hon var en sån där.
1: Hälsar hon också på knölen? Jag tänker, om den är så stor nu att man måste ta den på något vis socialt i beaktande.
0: Nej, det var inte alls prat om det, utan att jag skulle bara lägga mig ner direkt. Och så började hon kolla på den, och hon var väldigt hårdhänt, och så var hon helt tyst, och jag bara hörde hon flyttade där, och hon klickade och tog bilder. Och hon var tyst för länge. Och jag har ju varit på ultraljud med barn och sådär, så jag vet ju att om de är tyst jättelänge, så då är det inte bra.
1: Ja, det är sant.
0: Och så sa hon till sist, och då blev jag ju sådär att ja. Och så sa hon att jag måste nog säga att jag vet inte vad det här är.
1: Oj.
0: Och det var ju inte så roligt att höra. För att hon var ju gammal, den här. Alltså hon var gammal och erfaren och barsk. Och på något sätt en sån här läkare som man nog annars har respekt för. Och tänker att okej, men hon har nog sett så mycket. Men hon sa att hon visste inte vad det här är. det här ser så konstigt ut. Och att det är två och att det är någon vätska där och att det här är nog, hon skulle nog, jag skulle nog rekommendera magnetröntgen innan man sätter kniven dit.
1: Jaha.
0: Och så var det liksom färdigt, så sa jag okej, men vad är det här då? Ja, jag vet inte. Men vad kan det vara då? Ja, det kan vara vad som helst.
1: Nu är hon ju nog onödigt dramatisk. Inte kan det vara vad som helst.
0: Nej, alltså jag håller med. Jag tyckte att det var väldigt dramatiskt. Och det här var då alltså i början av sommaren så var jag på det här. Och så ringde hon skrev då en remiss alltså till Vasa centralsjukhus dit jag nu var i torsdags utan magnetröntgen. Där det var en ung läkare som klämde på knölen och så sa han att han tror han vet precis vad det här är. Ska vi köra ut det idag? Och så sa jag jo.
1: Jaha.
0: För då hade jag ju gått hela sommaren och på något sätt haft ganska stor oro över att den mest erfarna läkaren som med röntgen, så hon hade ingen aning om vad det här var och det kunde vara vad som helst.
1: Ja, men nu har jag ju tittat så mycket på Dr. Pimple Popper att det är ju nog väldigt sällan någonting farligt när det har växt så där länge. Och att det är ju ofta en sån här talgsysta typ eller någonting. Alltså en normal process i huden som bara har gått för långt och så har det bildats en säck runt och så är det som fullt med så här vit, äcklig, liksom någon sorts talg.
0: Ja, no, det var ju det som läkaren trodde att det var också. Och jag blev ju väldigt överraskad då att vi skulle operera direkt, för att det visste jag inte, utan jag trodde att han skulle först se på den och så skulle jag få på magnetröntgen och sen kanske om ett halvår operation. Men att det blev då operation direkt. Jag har aldrig varit med om en operation alltså där man inte sövs ner tidigare.
1: Nej. Du måste ligga med ansiktet neråt på en sån här massagebänk nu då.
0: Nej, det var en helt vanlig säng. Och så satt han liksom ett hål, alltså ett papper med ett hål i på den här knölen. Så att det var bara liksom knölen som syntes, eller knölarna. Och så bedövade han mig. Och det här ljudet, alltså när man först hör de här liksom skalpellerna och saxarna, ja, hur de placeras ut på metallbrickorna. Mm. Och sen känner man sådär att nu är det någon som potar någonstans och han är sådär att känner du det här? Och så ja. Och så hörde jag ett så här som ett som alltså som att någon skulle ha liksom spruta någonting.
1: Ja.
0: Och det var då skar han alltså.
1: Ja, och det är väl också, eller nu var du bedövad förstås, men jag tänker det är ju som när tandläkaren är i munnen, så det är som på något vis så nära ens själ känns det som. Och man känner vibrationerna väldigt nära, men kände du också att det som det, alltså man, det grävs i huvudet?
0: Ja, alltså man är ju bedövad, men det faktiskt det grävs ju i huvudet. Och jag kände ju hur det rann varmt längs min hals och jag var så där att det är blod, alltså det rinner blod nu ur mitt huvud, rakt ner.
1: Så var det Janika som stod och dräglade där för hon var så ivrig, hon ville dokumentera.
0: Men det värsta var ju liksom när han måste ju klippa, alltså först så kärde han ju ett hål, sen måste han liksom börja klippa och det där ljudet, alltså som en seg biff, alltså som faktiskt, alltså så där ljudet av kött som klipps i. Och man ligger där och sådär, det där är mitt huvud. Och han drog alltså hårt, alltså, jag måste hålla emot mitt huvud. Han satt handen emot och drog och krottade, sådär som också tandläkare gör ibland.
1: Mm.
0: Och så sa han, där kom den. Nu tar vi den andra.
1: Fick du se den här nu då? För det är ju en av höjdpunkterna i Dr. Pimple Popper, när man till sist får se det här groteska som har växt i hakan då.
0: Ja. Jag trodde ju, alltså så som det kändes var ju som att han drog ut som en liksom apelsin ur mitt bakhuvud. Alltså så som han jobbade och höll på. Men jag fick ju se det sen och det var då en liten burk med någon vätska i. Och det såg ut som, alltså som två små testiklar. Alltså att det var liksom en säck med någonting i som såg äckligt ut. Och så var bara liksom känslan att ja, okej. Jag har liksom
1: sagt, det finns ju en sån här sällsynt sorts tvillingparasitism där någonting går fel redan i livmodern, och att det som ska bli tvillingar blir som på något vis absorberat av det ena fostret.
0: Ja.
1: Så att man kan alltså hitta typ sen en näsa i liksom magsäcken.
0: Ja, men det var ju sånt jag har trott på när den här läkaren sa att hon har ingen aning om vad det är.
1: Ja, det var liksom din tvillingbrors testiklar, ja, som växte i ditt bakhuvud.
0: Ja, han börjar komma ut med testiklarna först där.
1: Mm.
0: Men det var ju otroligt äckligt att se det.
1: Men fick du ta hem det här då?
0: Nej. Så de ska skicka det. Det ska ju undersökas.
1: Det är så konstigt för dig, ju en del av dig. Alltså, ja. Att inte, kan de ju bara ta det? De måste ju nog fråga om lov.
0: Jag borde ha tagit direkt den där koppen och bara halsa den direkt. Nej, men de ska kolla det. För han var rätt säker på att det här var då ett aterom, alltså en talgkörtelsysta, som är helt ofarlig genetiskt. Någonting som man får just i nacken eller på ryggen eller sådär. Och han var nu väldigt sådär att det uppfyller alla de kraven, men vi ska kolla det ändå. Så det var ju en stor lättnad för mig. Men också den här känslan av att i de här 15 åren, varför jag inte bara får och tog ut den här genast? Varför lät jag den växa sådär länge? Varför lät jag den få en kompis? Och nu har jag ju då, alltså i mitt bakhuvud, jag visar åt dig alltså innan vi börjar podda, så det ser ju ut som jag ska ha blivit attackerad av en yxa. Alltså de har ju rakat ett stort hål i mitt bakhuvud, och så är det ju alltså ett hackigt sår där. Och det är ju när man går med liksom bandage i huvud, att så fort du beter dig lite konstigt, alltså om du lite sluddrar eller lite så där ramlar när du stiger ur bilen eller någonting, så gör folk så där att okej, han är helt galen. Och han är på rummen från mentalsjukhus. Alltså för de blickarna man får, alltså när man har ett sår i huvud, så det är nytt för mig. Men en liten sån här uppmaning bara från en envis gubb och kanske andra envisa gubbar som lyssnar på det här, som när små knölar i kroppen, fa och visa upp dem och kär ut dem. Vänta inte 15 år. Det är helt onödigt. För den här känslan efteråt är så mycket skönare. Och jag ska kunna haft den här känslan för 15 år sedan.
1: Och om ni får frågan att få ett gäng läkarstudenter komma och titta på, så har ni möjlighet att säga nej.
0: Men sen så läste jag ju nyheterna då. Alltså att det nu idag, alltså när den här podden kommer ut, så ska det vara solförmörkelse.
1: Men inte väl en total? Det är väl en sån här partiell som ändå händer då?
0: Ja, men ändå solförmörkelse. Och på något sätt ändå, när man just varit med om någonting sådär liksom ritualistiskt. Alltså att jag har skurit ut saker. Främlingar har hackat ut saker ur min kropp.
1: Ja.
0: Och så blir det solförmörkelse.
1: Ja, inte. Det är ju en slump inte.
0: Nej.
1: Och ni bor ju där nära det här, vad heter det, Hundbacka, som är så här stenålders, sån här, någon sorts bosättning / ritualistiskt där nära Lostenen.
0: Ja.
1: Och nu blir det solförmörkelse och en del av Ted Forsströms hovov har tagits ut.
0: Ja, och de här gamla gudarna vill ha tillbaks det. De vill ha knölarna på stenen istället.
1: Janika är ju nog inblandad på något sätt också. Brödvargen.
0: Men tänk förr i tiden när det var så där, alltså när någon börjar få, alltså nu hade jag ju då den här knölen i mitt bakhuvud, men tänk om jag skulle haft den liksom i pannan, om jag skulle haft två knölar, alltså så där att det skulle se ut som att det växer horn i pannan.
1: Ja. Var det inte någon gud i den grekiska mytologin som födde barn ur pannan? Jag tror det.
0: Ja, från någon mytologi var det i alla fall.
1: Och det är ju någon säkert som har då, alltså Homeros eller vem det nu än är, som har sett någon med typ en stor knöl i pannan, eller kanske en elefantiasis, den här sjukdomen som gör att man blir deformerad. Ja. Och sen har de lagt in det i mytologin.
0: Ja.
1: Det skulle ha varit häftigt nog om det skulle ha växt ett horn i pannan på dig.
0: Ja, alltså då skulle det nog ha fått vara kvar. Det skulle jag inte ha
1: tagit bort. En enhörning, liksom. Ja. Det måste man ju omfamna om det händer.
0: Nu kan jag istället säga att jag blev attackerad av en enhörning. Och att den spetsar mig i bakhuvud. För så ser det ut. Men jag hade faktiskt en sån här böggrej jag skulle vilja fråga om, som jag tänker att du säkert kan hjälpa mig med.
1: Just enhörningar.
0: Ja, lite sådär på tal om det, men mest på tal om det att det ser ut som en motorsågsmassaker om jag vänder mitt huvud. Vad finns det liksom, vad finns det för accessoarer och så, liksom, vad kan jag täcka det här såret med?
1: Men jag tänker en sån här hög krage, någon sån här som vet du, Elvis hade i Las Vegas.
0: Ja, men det ska nog vara väldigt, alltså, för att det är ju det får ju liksom över öronen, alltså så hög krage. Alltså det måste ju vara, ja, som en sån här Dracula-krage då nästan.
1: Ja, men vi kan ju också gå liksom att BDSM håller, och då kan du ha någon sorts huva då, någon sån här gimphuva med då, öppen mun och öppna ögon möjligtvis då, så att du nog ändå kan som funktionera. Men att annars är du liksom inspänd i läder runt huvudet.
0: Ja. Finns det något annat än det?
1: Nej, det är nog de två. Alltså just Elvis eller gimpen.
0: Jag tänkte just att om det finns något så här kreativt sätt att knyta en skarf eller någonting.
1: Men nu vet du ju, Ted, att jag inte är en sån bög som kan skarfar och sånt.
0: Men du kanske har kompisar som du kan,
1: jo,
0: koppla
1: kan
0: ihop med rätt person.
1: Två, tre skräddare som kan göra någon sorts rödluvan sån här, liksom, eller mimusrosett åt dig om du vill.
0: Alltså, problemet är att jag provar redan med cowboyhatten, men den där vinkeln som jag måste ha den på ser inte bra ut. Alltså att den är liksom så långt bak på huvudet. Så att den får nästan, det är nästan som att jag skulle ha den liksom rakt upp istället för på mitt huvud, så att det, ja, går inte riktigt.
1: Men en sån här Darth Vader hjälm då, liksom, som ser ut nästan som en peruk, vet du, det har som att ansiktet är upp, så här tängelhjälm är det ju.
0: Ja, bara på bakhuvud.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är bättre idé.
1: Men det är ju alltså, ja, alltså att man ser ut som att man har varit i strid, men det är ju inte en osexig sak heller. Jag tänker att säkert är ju Janika lite till sig nu över du har är och så här, och att alla som ser det. Det är ju någonting med deformeringar också som jag tror att kvinnor är lite tända på också. De sitter och diskuterar sina mäns knölar, tror jag, när de ses.
0: Jag tror att de är mer arga på att deras män inte får visa upp sina knölar, och det är det de diskuterar.
1: Ja, men lite skryt finns ju det också. Att, ja, nu har Ted en sån där 20 cents skinnsläggo som liksom hänger från nacka, och hej, som Hagar inte visar upp i. Och så är väninnan liksom så här lotsat liksom upprörd, men innerst inne jätteavundsjuk och lite upphetsad.
0: Och så är någon annan där som är sådär att jag Rurik krockar med lastbilen och nu har en förgasare i lungo och har fan inte visat ropparna. Det är

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Hej på er mina godbitar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och populärkultur. För här i Supernova så pratar vi om det allra senaste som har släppts inom musikbranschen. Och så lyssnar vi också på det, förstås. Och on top of that så är jag också en cynisk hagga som tycker om tea. Så att det blir en hel del spekuleras och kritiseras och spankuleras kring vad som händer i musikvärlden just nu. Så du ska vara hjärtligt välkommen hit idag. Jag är faktiskt på bra humör idag. Vilket är väldigt, väldigt skönt. För igår var inte en bra dag. Det finns bara ett ord som kan beskriva min sinnesstämning igår. Och ett fantastiskt dialektord som jag nu vill lära er som inte kan det. Jag var frissam igår. Och jag vet inte om man ska beskriva frissam på något bättre sätt än att man är liksom jättejobbig. Alltså man är så irriterande. Jag var sur på allting för det var första dagen som jag var tillbaks efter semestern i min studio. Och inte nå gick min väg. Jag hade förstås inte sovit några många timmar för jag låg och vände mig i sängen och tänkte oh my god, nu är jag tillbaks här i Stockholm och jag tycker inte om det. Oj, vad ska jag göra? Förstås är det ju problem som man absolut inte ska lösa klockan 3 på natten när man ligger med borstade tänder och ska falla i sömn. Men hjärnan har andra planer för en. Så där låg jag och vred mig i min vånda över saker som jag absolut inte skulle behöva oroa mig över och kom alltså till jobbet igår och var riktigt, riktigt jobbig. Men idag så är jag faktiskt en hel natt sömn i bagage, vilket känns ganska otroligt. Jag har också kommit på att nu i höst så ska jag börja med en ny grej. Jag har ju fyllt 29, det gjorde jag här förra veckan och nu tycker jag det är dags för mig att börja äta frukost. Det är så sjuk sak hörni. Men på riktigt, jag har aldrig varit en frukostmänniska i hela mitt liv. Jag har liksom varit en sån som trycker upp en snus och tar en svart kaffe och bara liksom rawdoggar resten av dagen. Sen när jag berättar det här åt folk så säger folk alltid, men gud, om inte jag äter frukost så börjar jag må jättedåligt. Och nu har jag kommit till en insikt. Hej gör jag och jag har bara gjort det hela mitt liv. Så jag har liksom blivit van med att nej, men man ska må ass på morgonen. Nej, not necessarily. Idag hörni, har jag ätit frukost. Och det känns ju toppen. Så hörni, lite inspirationstalk här. Peptalk. Vad ska du göra i höst som är bra för dig? Kanske du också har några planer på någonting du vill göra för att improve ditt allmänna tillstånd. För mig var det frukost. Så vi ska se hur länge jag håller i det här. Men jag hoppas att det ska bli en tradition i mitt liv. Idag i Supernova, mina vänner, så ska vi bland annat prata lite om en artist som just nu toppar spellistorna världen över. Och jag är väldigt perplexed. Hennes namn är Sienna Spiro. Jag tycker det är så roligt att säga här på min dialekt, för det låter extremt osexigt. Vi ska ta och lyssna på lite musik av henne och fundera, why is it att hon har blivit så stor? Hon har släppt sitt nya debutalbum och det är ett album med 15 stycken låtar som allihop låter exakt likadant. Det är ballader i lite soul-stil, men jag är ju en person som har växt upp med Amy Winehouse. Så att göra den här typen av musa har ett ganska högt tak för mig. Jag förväntar mig någonting bättre än Amy Winehouse. Och ja, vi ska ta en liten review på Sienna Spiro och vi ska lyssna på henne också och se vad är det här handlar om egentligen. Sen ska vi också ta och prata lite om The Weeknd som ju här i helgen har gjort 2 stycken konserter i Stockholm. Den här konsertturnén har fått

tillsammans. Det blir också musik från Thames och Tame Impala. Och kanske lite oväntat, jag ska faktiskt spela lite metal åt er idag. För ett pophead som jag så är det här ett stort steg, men jag längtar hem till Finland. Så är det bara. Jag har precis kommit tillbaka till Sverige. I can't do this. Jag behöver lite suomi mainittu. Så idag ska vi lyssna på finsk metal. Men här till allra först ska vi lyssna på Rema med låten 10. Och jag säger varmt välkomna allihopa till Supernova med mig Fanny.

som sagt så var jag lite deprimerad i helgen. För nu är jag tillbaka i Stockholm efter en underbar semester i Österbotten. Och att komma tillbaka till en storstad innehåller för mig alltid lite blandade känslor. För det mesta negativa. Så jag tycker det är stressigt att vara tillbaka. Jag påminns om hur dyrt det är vad jag är. Hur långt bort jag bor från mina nära och kära. Att jag måste ta en fucking tunnelbana på 45 minuter för att ens träffa en kaveri. Känns lite ledset i hjärtat. Så jag var ute på en söndagspromenad för att stilla mina plågor. Men då möttes jag av någonting som var ganska positivt. Jag var ute och gick vid en sjö som befinner sig ganska nära Strawberry Arena. Och där gick jag och traskade och plötsligt hör jag, men gud, är ju någon konsert på gång? Och så hör jag lite mumlat i bakgrunden. Unna fucking Strawberry! Hörde ni vad jag sjöng? Förstås, The Weeknd var i Stockholm och gjorde konsert nu i helgen. Två stycken konserter blev det faktiskt. Och då fick jag en så här liten whiff av att okej, det här är en ganska nice sak med att bo i en storstad. Jag kan vara ute på min jävla söndagspromenad och så får jag höra lite The Weeknd i bakgrunden. Det var väldigt trevligt. Även om det nog var ganska svårt

och urskilja vilka låtar han kört, så hörde jag ändå basen och publikens vrål. Och det verkar som att det var väldigt bra stämning i Strawberry Arena. Jag hade inte biljetter till den här konserten, för även om jag tycker väldigt mycket om The Weeknd, så måste jag säga att det är mer än 2015 grej för mig. Jag har lite växt ifrån det här deppiga emo R&B soundet som man har, även om jag tycker att många av hans låtar är ikoniska och hits, så jag kan gå tillbaks till dem on occasion. Om jag har en riktigt dålig fyllo så kan jag höra på The Weeknd och vältra mig i hans plågor tillsammans med honom. Men när jag såg att de här biljetterna till konserten släpptes, så det enda som var fast på min näthinna var de här fruktansvärda klippen som har cirkulerat på internet när han står på scen och typ iscensätter någon slags oralsex med sin tunga. Alltså vet ni, han verkar ha sporrarna lite, och förvisso, han har alltid varit spårad. Men jag tycker att den här spårningen är någonting som startar ungefär vid tidpunkten när han släppt sin egen tv-serie The Idol. Jag vet inte om ni minns den här, om ni såg den här. Det här var ju en serie som fick extremt mycket kritik. Dels för att verkligen översexualisera kvinnor, ha lite skev världsbild, och dels också bara rent tekniskt. Alltså manuset var inte bra. Jag såg den här serien och jag kommer ihåg den, och den var ju sensationell. Alltså det var massa kändisar, alla var jättesnygga, och det handlar basically om baksidan av att vara en kändis. Så ett intressant tema förvisso, men var The Weeknd gick helt fel var ju nog när man fick känslan av att nu tittar jag på någon slags twisted porr som The Weeknd har som dirty fantasy, och han har liksom bara fått igenom den här tv-serien för att få leva ut de här fantasierna. I don't know. Jag tyckte att det var en serie som lämnade en med en stor ick och lite sunkighet efteråt. Det känns som att jag såg på något jag inte skulle se på. The Weeknd har också fått ganska mixed reviews för sin konsert i Stockholm. Inte för att han har dåliga låtar, för diskografin finns där. Men kanske mer för att man inte riktigt vet vad han hade på med. Den här scenshowen är ju påkostad, minst sagt. I mitten av scen så har han en jättestor skulptur av en japansk konstnär, Harime Sorayama. Och Sorayama har gjort en serie med skulpturer som han kallar för Sexy Robots. Och Sexy är nog den här roboten. En massiv guldkvinna med skitsnygga tissar står alltså i mitten av den här scenen. Och den reviewen som jag läste i alla fall av den här konserten var att The Weeknd liksom lite försvinner mellan den här statyn, och det är jättemycket rök och det är en storslagen show, men att hans scennärvaro kanske lite fallera. Det känns ju som att The Weeknd har varit någon slags glittrig Las Vegas drogpsykos de här senaste 10-5 åren, men egentligen är det kanske så han alltid har varit. Det jag uppskattar väldigt mycket med honom är att han var ju en artist som blow up ganska organiskt egentligen. Han gjorde sån här bedroom, indie, R&B, var extremt deppig men lyckades ändå ta sig till the charts. Det var ju först i samband med Blinding Lights och Starboy som han gjorde tillsammans med Daft Punk som allting riktigt på riktigt lossa, och han blev en av våra största artister vi har idag. En världskärna som är omöjligt att potta från tronen. Och jag tror att det är precis som The Weeknd pekar på, fastän hur obehagligt det är med fame och vad det kan göra med en person, så är det ju just det som har hänt med honom, och jag uppskattar hans ärlighet där. Han är ju en väldigt rå artist på många sätt, och även om han gör saker som jag liksom så här rent sexuellt blir väldigt obekväm av, så tycker jag att det piggar lite upp i ett klimat med popartister som är extremt medhårs och tråkiga. Vi ska ta och lyssna lite på The Weeknd här. Det är ett tag sedan vi har fått ny musik från honom, och han är ganska sparsam med sina releaser, vilket är någonting jag inte nödvändigtvis är arg på. Jag tycker det är bra att fara in i studion och släppa någonting som man faktiskt tycker är bra istället för att bara pusha ut massa musik i massorna. Det senaste som han släppt som jag tyckte var riktigt toppen, det var hans låt Sao Paulo som han gjort tillsammans med Mike Dean. Där har han också med sig Anitta som lägger den här extra touchen på den här låten, och jag bara älskar det här som ett club track. Här kommer The Weeknd och Anitta med Sao Paulo.

Oj hörni, en av mina absolut favoritlåtar var det här från de senaste åren i popmusik. Det här var The Weeknd tillsammans med Anita och låten Sao Paulo. Producerad av otroliga Mike Dean. Och jag måste säga, det finns få musikproducenter som har så mycket swag som Mike Dean. Jag sitter någon så här masterclass med honom när han sitter och producerar. Och han är en otrolig keyboardist. Alltså han kan allt om syntar. Men han gör det här med en riktig fet cigarr i munnen. Always. Samtidigt som han har på sig ett par ridiculously stora solbrillor. Och jag bara älskar hela den här grejen. Mike Dean ligger också bakom låtar som till exempel Travis Scotts Sicko Mode, Goosebumps. Han har också gjort Beyoncé's Partition, gjort saker för Kanye West. Och som sagt, The Weeknd och han är inte nya kollaboratörer. Han har också varit med på bland annat The Weeknd's Starboy. Och han låg också bakom soundtracket till The Weeknd's serie The Idol. Och jag måste nog säga att det bästa med den här serien var ju musiken. Jag hade inte så mycket till övers för serien överlag, för att det var ganska roko. Dåligt manus, ingen story, utan bara jätteperverst. Och en obehaglig titt in i The Weeknds hobo. Men det fanns fantastiska låtar med, till exempel Popular tillsammans med Madonna, som jag tyckte var en otroligt bra låt. Så att någonting bra fick vi ut av den serien. Som sagt, jo, The Weeknd, 2 stycken spelningar i Stockholm här i helgen. Och jag var inte där, jag var utanför och fick höra lite basvibrationer, men that was it. Och jag måste säga, det här räckt ganska bra att få spela lite The Weeknd i Supernova. Nu tycker jag vi går vidare till någonting annat. För till näst skulle jag vilja prata med er om en artist som toppar listorna i hela världen, inte bara på global charts, men kanske först och främst i Storbritannien. Det här är en artist som poppar upp från ingenstans, som så många andra idag. Alltså, det känns bara som att plötsligt ligger någon på topplistan och har bara massa hits där, och man fattar inte riktigt varför. Den här artisten har också ett namn som låter jätteskojigt på dialekt. Hon heter Sienna Spiro. Jag fattar, man säger väl Sienna Spiro eller någonting. Spiro, för hon är från Storbritannien. Men det är så jävla roligt att säga som Spiro. Och Spiro på dialekt kan väl bara översättas till en spira. Alltså en sån där som en kung sitter med. Men det blir liksom så avbeväpnat som begrepp om man säger Spiro. Sitter du där med Spiro din nu? Det låter också lite som stånd. Nåja, i alla fall, vi ska prata om Sienna Spiro. För jag är jätteperplexed av henne. Och nu ska jag berätta ett toxic trait som jag har. Jag har börjat hänga på en webbsida. Fuck TikTok, fuck Instagram. Jag har ett nytt socialt medie som heter albumoftheyear.com. Och här samlas massa olika musiknördar och ratar album. Och jag mår ju som en lyxig kojfisk i en fin damm i det här communityt. Jag tycker ju det är jättespännande att se vad folk har att säga. Och bland annat Sienna Spiros senaste album var under luppen på det här forumet. Och det här albumet heter The Visitor. Det är hennes debutalbum och det släpptes här nu i juli i somras. Sienna slog ju igenom med låten Die on This Hill. Och med den så blev hon toppplacerad i 10-toppen i bland annat Storbritannien men också andra europeiska länder. Hon blev också nominerad till Critics Choice i Brit Awards 2026. Hon är född 2005 i London, så hon är bara 20 år gammal. Och med det sagt så vill jag ha lite mer grace för henne. För är man 20 år gammal så är det nog ganska svårt att ha en utstakad karriärsbana. Jag förstår att man fortfarande trävar fram lite. Vilket sound ska jag ha? Vad ska jag göra? Men jag är ju ändå jag, så jag kommer kritisera det här. Problemet med det här albumet som jag och mina fellow nerds på det här albumforumet har är att det är ett album med 15 stycken låtar som alla låter exakt likadant. Det här är soliga ballader. Hon har en väldigt fin röst, men det känns som att man har copy-pastat exakt samma formula på varje låt, och jag förstår inte hur det här har hänt. Nu är jag en som sagt bitter hagga som har växt upp med ikoner som till exempel Amy Winehouse.
om vi nu ska prata singer-songwriter, ballader och soul-influerad musik, ja, men då har Amy Winehouse kronon. Alltså hon är bara the best of the best. I hennes fotspår kom ju senare till exempel Adele, som jag nog kanske inte heller hade så mycket till övers för. För som sagt, jag blir ganska uttråkad när en artist bara gör ballader. Men med det sagt så uppskattar jag ändå att det finns någon slags... Hur ska jag beskriva det här? Alltså det känns som att Adele blöder lite. Och jag älskar det. Vet ni att hon är väldigt självutlämnande. Det är väldigt vulnerable det hon skriver. Och man märker, det är någonting i hennes röst som gör att jag känner att, men shit girl, det här har du upplevt på riktigt. Detsamma kan jag dock inte säga om Sienna Spiro. Och det kan bero på att hon bara är 20 år gammal. Och som sagt fortfarande försöker hitta sitt sound. Men jag är trots det uttråkad. Vi ska ta och lyssna på ett exempel här, så får ni se vad ni tycker. Jag tänkte spela en låt från den här skivan The Visitor. Och det här är nog kanske den låten som hade mest någon form av drive i sig. Och med det sagt så är det väldigt lite. Det här är Pure med Sienna Spiro.

Sienna Spiro var det här med låten Pure från hennes debutalbum The Visitor. Och gillar man den här typen av musik, då har jag goda nyheter. För hela det här albumet har 15 stycken låtar och all låter precis så här. Jag tycker förstås att det här är ganska tråkigt. Och för att vara ett debutalbum så måste jag säga att det hamnar i snarkfacket för mig. Jag orkar inte höra en sekund mer på det här. Och för mig så räcker det inte riktigt med att en artist har en fin röst och ett pretty face. Utan det behövs någonting lite mer där i bagage. Så det här hamnar på nejlistan för mig. Precis som mina fellow nerds i mitt nya favorit internetforum Album of the Year också tycker. Det här var inte någon riktig toppdebut. Istället vill jag fokusera på annan fantastisk musik från Storbritannien. För bra röster finns det i det landet. Och till näst tänkte jag att vi ska ta och spela en av mina favoriter just nu. Hon har fått co-sign av bland annat Justin Bieber och Drake varit med på deras låtar. Och hon är med en hel massa annat. Jag pratar om nigerianska Thames som senaste åren har fått en raketkarriär. Säkert i och med de här co-signsen. Men också först och främst på grund av att hon har en röst som inte går att vända sig bort från. Alltså hör man henne sjunga så blir man lite förtrollad. Helt lite näcken vibes faktiskt. Och jag blev först mesmerized av henne när jag såg hennes Colors show. Och Colors show är ett koncept där artister får komma in och sjunga sina låtar framför en colorful background. Alltså, här är typ konceptig. Här är liksom, ja men du får hot pink eller så får du jättechockerande gul. Och så ställer de sig där med mikrofon och sjunger live sina låtar. Bland annat Chaka Khan blev ju jätteviral här för någon vecka sedan när hon var med i en sån här color show och sjöng en av sina gamla hits och bälta som fan. Och hela internet went crazy över att, oho, en artist som kan sjung. Vi kanske är lite svältfödd på hej då. Thames i alla fall, hon går emot strömmen och visar att hon faktiskt kan sjunga, för hon är helt otrolig. Hon har en djup röst som inte djup bara så här rent musikaliskt och stämbandsmässigt, men den har också något djup i sig. Och det här är ju den här X-faktorn som är svår att sätta fingret på. Men när jag lyssnar på henne så vet jag också, precis som med Adele eller Amy Winehouse, att hon pratar sanning. Vi ska ta och lyssna på What You Need här med Thames för att verkligen cementera att det finns nog bra nya artister idag också.

Oh my god, hörni. Alla problem är försvunna. Jag är vaggad till ro igen. Det här var Thames med What You Need. Jag tycker det här är en av de bästa R&B-låtarna som har släppts hittills i år. Och jag tror att Thames är en artist som vi kommer få se mycket, mycket, mycket mer av. Det var också roligt att se henne när hon uppträdde på Justin Biebers Coachella-set. Både hon och Justin är otroliga sångare. Live också, det ska sägas. Och jag tycker bara det är en så fin mix, de här två. Och jag uppskattar också att Justin tar sig an artister och gör features med artister som inte är jättegigantiska. Han skulle ju kunna få med sig vem som helst på sitt nya album. Han skulle kunna ta Ariana Grande, han skulle kunna ta The Weeknd, vem som helst. Men han väljer istället att ta artister som är lite mer up and coming, och det tycker jag han ska ha en eloge för. Nu hörni, lämnar vi Storbritannien. Vi har varit i Siena Spiroland och nu i Thamesland, men nu ska vi gå över till Sverige. För det ligger en låt i topplistan just nu, nämligen topp 2 efter en vaggvisa. Det är ju alltid en jäkla babblarna eller någonting som ligger högst upp på topplistan i Sverige. Men nu har babblarna fått konkurrens av en riktig bulldozerlåt som ligger och klättrar på listan just nu. Och det här är en låt av två av Sveriges största artister just nu. Molly Sandén och Victor Lexell har slått sina kloka huvuden ihop och släppt en singel tillsammans som jag tänkte vi ska ta och lyssna på här till näst. Här kommer de med låten Tänk om.

passar ihop som bröd och smör. Det här var Victor Leksell och Molly Sandén med nya låten Tänk om, som toppar listorna i Sverige just nu. Och hörni, jag är lite trött på mig själv. Jag spelar ju alltid pop i det här programmet, och det är ju för att jag älskar popmusik. Jag tycker ju mycket är roko, men samtidigt så tycker jag också att mycket är väldigt bra. Och popmusik built this body. Jag har liksom spenderat hela min ungdom med att lyssna på i hemlighet, och nu får jag äntligen leva ut. Nu har jag släppt garden och accepterat att jag har roko-musiksmak, och jag tycker om saker som är lite cringe ibland och lite fåniga och inte alltid så kreddiga. Men ibland blir även jag trött på mig själv, och när jag satt och tittade på vad som trendar i våra olika nordiska länder, så slogs jag av det att i Finland så trendar ganska mycket metal. Och det här är ju ingen surprise. Alltså, vi är ju metal country number, no, i alla fall 3 in the world. Alltså jag tänker Norge, Tyskland, men Finland är ju nog up there. Och sen är jag ju absolut inte insatt i den här scenen, så nu sitter säkert någon och ropar, ja men Polen då! Eller något annat ställe som jag inte har koll på att ha jättestor och florerande metalscen. Jag ber om ursäkt. Men det här är en genre som jag liksom inte bara riktigt förstår. Men nu tänker jag att vi ska tillsammans ta och vidga våra vyer för ett metalband som jag faktiskt känner igen. Och nu kommer säkert igen metalheadsen säga, det här är inte riktigt metal, det här är pop. Ni vet, you're speaking to me. Vad skulle jag veta? Men jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en ny låt av Blind Channel, som ju har varit med i UMK bland annat. Det är därför jag vet vem det är. De håller på och ska släppa ett album som kommer heta Painstream. Det här släpps den 30 oktober. Och bara namnet säger ju nog också att det här är ganska poppy metal. Vi kör referenser till populärkulturen här. Så att det kommer säkert låta på ett visst sätt. Och det här är ju bra för mig. Det här betyder ju att det här kan vara någonting som min lilla ärtpophjärna kan ta åt sig. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna på en singel som släpptes i fredags, som heter Diana. Och jag hoppas ju det här är en wink till prinsessan. Kommer det här bli diva shit, eller kommer jag bli disappointed? Jag vet inte riktigt ännu, men jag känner bara att jag behöver en palette cleanser. Och i Supernova kan vad som helst hända. Så nu ger vi en ode till Finland och till metallen, som faktiskt ändå fyller en väldigt stor musikalisk funktion. Alltså jag tycker att utan metallen så skulle det vara extremt pinsamt att vara finländare inom musikvärlden. Och nu pratar jag förstås om mig själv. För alltid när jag är utomlands eller whatever, så frågar folk om mig, förstås i jobbsammanhang då, men så frågar folk, okej, men vad är liksom hot i Finland? Vad lyssnar finnar på? Och då kan jag alltid dra metallkortet. Och alla är sådär att, ja. Om jag börjar prata om finsk pop, så är det ju någonting som förstås är väldigt inhemskt. Och när det är på finska så är det ju ganska, säger sig självt, det kan only travel so far. Men metallen har ju lyckats bli internationell i Finland, och det är ändå någonting som jag är lite stolt över. Nu kan ju jag absolut inte bära den här medaljen, för jag har ju inte bidragit med någonting till metalscenen. Men jag uppskattar den från periferit. Och nu tänkte jag tillsammans att vi ska ta och lyssna på den här låten. För att om du precis som jag också är ett pophead, vidga våra vyer.

Alltså jag är helt blown away av min egen förmåga att förvåna mig själv. Det här var typ, jag tyckte det här var jättebra. Och jag förstår ingenting, för jag är ju absolut inte ett metalhead. Och nu hör jag hur Kjell from Hell skrattar åt mig. Och jag säger, det är bara din fucking tönt. Jag vet, jag kan ingenting om metal, men jag tyckte det här var jättebra. Och det här kanske inte är riktig metal, med tanke på att Blind Channel, som det här var, med nya låten Diana, de kallar sig själva för metalscenens Backstreet Boys. Och det hörs ju nog, det här är ju väldigt pop-influerat på många sätt. Och därför även väldigt lättillgängligt för ett domhovo som jag. Men hear me out. Som sagt så finns det någonting fint i det här i och med att det är ett finskt band och jag känner lite Suomi Mainittu och jag tycker att det är någonting jäkla underbart med metalscenen i Finland och hur florerande den är. Jag är ju en musikproducent som gör främst popmusik och befinner mig i den världen och jag, trots att pop är min favoritgenre och jag älskar det, kan bli jätte trött på det, för att det är ju en musikgenre som ändå på någon mån går ut på att nå hitstatus och att plisa folk. Det ska vara någonting som tilltalar massorna, och även om den här kanske är metalens svar på att göra just det, så är ju ändå metal en genre där det finns mycket mer spelrum. Alltså jag tror inte att man, när man sätter sig ner med sitt metalband och ska göra en låt, att man tänker på att men Max Martin sa ju att refrängen måste komma inom 30 sekunder, så nu ska vi, nej, men det bara liksom gör vad som känns nice. Och det tar jag med mig från det här. Jag tycker att kanske jag ska börja höra på metal, hörni. Det är nu det händer. Det är en ny höst, ny skoltermin. Nu kör vi. Jag känner mig faktiskt inspirerad av det här. Och jag är som sagt lika förvånad som ni är.

fantastiska Tame Impala var det här med låten Loser, som även den har fått ett litet uppsving på topplistorna, så att den här låten trendar tillsammans med hans låt Dracula. Men inte vanliga låten, utan den här märkliga remixen med K-pop-stjärnan Jennie, som jag ju tycker att inte addar någonting som helst till originallåten. Men visst, de ska ha en cash grab, så, och det fick de. För den här låten ligger i topplistan orörd, tillsammans med Loser alltså. Jag tycker faktiskt att det här albumet från Tame Impala, där båda de här låtarna finns, det är ju hans senaste album, och det lämnar kanske lite mer att önska från mitt håll i alla fall. Jag är ju livrädd för att Tame ska göra en Ed Sheeran och liksom börja göra chat-GPT-ifikerad musik av sig själv. Ed Sheeran är en artist som blev stor från ingenting. Alltså han är ju en gatumusikant som hade en dröm och var jäkligt ambitiös. Kämpa på tills han fick de här hitsen. Han gjorde totalt utan skivbolag, utan hjälp från branschen, utan pengar. Och han blev en av de största artisterna och låtskrivarna vi har idag. Helt organiskt. Och det här är någonting jag tycker förtjänar en eloge. Och det var ju någonting som Ed Sheerans brand bestod av på den här tiden också. Att fuck skivbolag, jag gör min grej, jag är bäst och jag kommer sell out arenas, watch me. Det som är lite problematiskt med Ed Sheeran idag är ju då att han gjorde ju exakt allt det här han sa sig stå för. Alltså han blev ju en sellout. Om man lyssnar på Ed Sheerans musik idag, så tycker jag personligen i alla fall att den där gnistan som fanns i de här tidiga låtarna som han spelar på gatan i London, alltså A-Team, Lego House, You Need Me, I Don't Need You, den låten också tycker jag är en av Ed Sheerans bästa. Den handlar ju literally om att han inte behöver något skivbolag, att de kan se sig i röve. Han ska nog klara det här själv minsan. Och hej Johan ju också. Men idag så låter ju Ed Sheerans musik som algoritmpop. Finns ett undantag dock, och det är låten Azizam. Det här är mitt största boomer trait, men jag älskar den låten innerligt. Och när det var min födelsedag i fredags, så torterade jag hela min vänkrets med att få välja musik hela dagen, och det blev jättemycket Azizam med Ed Sheeran, för jag tycker den låten är toppen. En superbra poplåt och jag älskar den. Och sen, visst kan man problematisera att Ed Sheeran typ connectar med sina persiska rötter som inte existerar. Men en annan femma. Jag tycker som poplåt är den genialisk. Ed Sheeran aside, så är jag dock lite rädd att Tame Impala nu börjar gå i samma fotspår. Kevin Parker är ju också en snubbe från Australien som bara med en otrolig musikalisk förmåga och talang har blivit en av de största artisterna vi har idag. Ett totalt eget sound, och där måste man ju nog ge honom det. Han låter ju nog mer unik än Ed Sheeran. För trots att Ed Sheeran hade någonting edgy och en spark runt sig i början, så gör han ju nog mycket mer clean cut pop än vad Tame Impala någonsin har gjort. Kevin Parker lyckades ju med någonting totalt omöjligt nästan. Han fick ju någon slags psykedelisk rock att bli mainstream igen, och ingen annan har ju lyckats med det här efter honom. Alltså han har ett så eget sound, så det går liksom inte att kopiera honom, och därför är han ju en av mina husgudar också. Jag tycker han är totalt underbar. Men att han nu börjar jobba med till exempel Jennie och gör väldigt mystiska collabs, jag är lite nervös att på nästa smurffilm så har vi Tame Impala som gör soundtracket. Och här är inte en utveckling jag vill se. Jag vill att Tame Impala ska hållas i sitt vardagsrum, göra sina låtar, vara mysho och inte låta sig övertalas av skivbolagsjättar som bara vill tjäna ännu mer pengar. Haha, nog så det räcker. Alltså, han behöver inte sell out, för han klarar sig. Nåja, han lyssnar kanske inte på Supernova, så det här budskapet kommer väl aldrig ut till honom, men nu vet ni i alla fall vad jag tycker. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men du vet väl om att det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova 3 gånger i veckan. Alltså varje måndag, tisdag och onsdag så får du ett brand new avsnitt. En hel ny timme med musik och snack tillsammans med mig. Och jag hoppas ju förstås att jag hör dig där nästa gång igen. Och hur lyssnar man på det här då? Nå, det är superenkelt. Man går in på arenan och bara skriver in Supernova. Jep, där fick du en anvisning som till och med en
80-årig pensionär förstår. Så hör du, logg in på arenan, lyssna på Supernova, annars kan man också höra mig i etern från klockan 5 varje måndag, tisdag och onsdag på Yle Extrem i radion alltså. Hörni, jag lämnar er här med en ny låt av Fred Again och Latin Mafia. Jag hoppas att ni har en superfin dag. Det här är Teostoy Coretenado. Ja, i alla fall. Bra låt. Ta hand om er så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram!

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Hallå, hallå. Nu, ja, det börjar närma sig helg. Filisen är bra. Jag gick hit utan jacka och paraply och så halvvägs började det regna, så jag är nu lite fuktig. Sånt händer. Det är fredagsfilis, allting känns bra. Vad heter det? Kjell är ännu på semester nästa vecka, så då har ni ännu mig kvar, men nästa vecka är min sista vecka. Så det här är näst sista fredagen. Så, men ännu tills vidare så är jag kvar på plats.

0: 24 Hours av Stormzy och Odil.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag så är det ingen dag igen. De är lite så här dåligt balanserade de här dagarna, för ibland är det typ 3 stycken samma dag och sen är det en dag helt utan. Men i helgen, så imorgon den 15 så är det geocaching-dagen. Så om ni är sådana som diggar geocaching, så är imorgon det ypperliga tillfället att go for it. Och på söndag så är det berätta ett skämt-dagen. Så då får ni liksom bygga upp eran

tror inte, alltså no, jag är helt enkelt bara inte jättebra på att läsa kartor, och jag är inte heller, jag har inte heller jättebra lokalsinne, så jag tror inte att geocaching är för mig. Men jag tycker väldigt mycket om idén om att det finns ett små mysterium runt oss där vi kan hitta någonting lite roligt. Annars är feelingen helt bra. Jag är jättesömnig idag. Jag märkte när jag just satt och lyssnade på den här tidigare låten att jag bara zonade ut. Men sånt händer. Man kan inte alltid vara jättemega pigg heller. Igår kväll så var jag på Konstens natt. Jag fick se en skulptur med mitt face på den. Jag såg på Pirates of the Caribbean at World's End på bio. Och det var, jag måste säga, en banger. den är så här, Pirates of the Caribbean är så här, den är antingen bra, eller så är det moments som är så dåliga att de blir bra. Och jag hade liksom glömt till vilken grad det faktiskt är komedi. Så jag satt och skrattade ganska mycket faktiskt. Och det var mycket gemytligt. Om ni vill berätta för mig vad ni gjorde igår eller vad ni ska göra i helgen, så är det bara att skicka in på WhatsApp på 044 28 00 180.

Fantomsmärta av Molly Hammar. Det är dags för dagens nya genre. Så för dig som har missat det, så varje dag så upptäcker vi en ny genre tillsammans. Alla de här genrerna är genrer som jag inte tidigare hört om eller som jag är väldigt obekant med. Du kanske har hört om det, men jag har inte. Och dagens nya genre, för er som lyssnade tidigare när jag var med på morgonen med Alma och Titus, så

är elektronisk finsk folkmusik. Och innan jag berättar mera om det här så ska vi lyssna på Manalan Maila av Vilma Jää och Control Resonant.

Den här låten är just nu relativt populär för att den är med i ett nytt spel, Controlled Resonant. Finlands folkmusik så tillhör en bredare musikalisk tradition som sjungs ofta i den så kallade Kalevala-takten. Även om folkvisor av den gamla sorten blir allt mer ovanligare i västra Finland, så förblev de vanliga i de östra delarna av landet, främst i Savolaks och i Karelen. Efter publiceringarna av Kalevala så vann den här musiken popularitet igen. Och i väst så råder de etablerade nordiska folkmusiktraditionerna. Samerna i norra Finland har sina egna musiktraditioner, så kallad samisk musik, och finsk folkmusik har alltså genomgått just nu en så kallad roots revival och har blivit en del av populärmusiken som vi hörde här. Elektronisk finsk folkmusik så blandar traditionella nordiska och karelska akustiska element, så kanske då en kantele som vi fick förslag av Almo Titus, med moderna synthbeats, omgivande ljudlandskap och digital produktion. Och i den här så kunde man också höra henne kula, den här på något vis ropande, eller vad ska vi kalla den, ropande. Det låter på något sätt lite som joddlande, men det är inte riktigt det. Men det var en form av sång som har utvecklats för att om man sjunger den så ofta kor tycker om det. Man använder det som så här, som ett, på engelska, ett herding call, när man behöver gå att komma till sig över långa avstånd. Men det var det om elektronisk finsk folkmusik. Ni får jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om den här låten på 044 2800 180, eller om ni tittar på streamen så kan ni skicka direkt i chatten, för den borde vara öppen så att ni kan prata med mig där också. Här kommer Dracula av Tame Impala.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

måste säga någonting kontroversiellt. Jag tycker inte om Beyoncé. Eller alltså, hon som person vet jag ingenting om, men jag tror att jag aldrig har lyssnat på en låt av Beyoncé som jag har tyckt om. Och oftast så är de till den graden var de irriterar mig. Och det är egentligen inte så här, alltså jag kan recognize att hon är en väldigt duktig sångare, hon är clearly väldigt bra på det hon gör, men det är bara någonting med hur låten är uppbyggda som verkligen, alltså den här låten som vi just lyssnar på, Morning Dew Donk, jag blir genuint irriterad av den här rösten i bakgrunden som säger donki donki donki donki donk. Men det, liksom, det är bara någon, jag vet inte vad det är som stör mig. Och så, ja, tyvärr, jag tycker inte om Beyoncé. Och det händer ganska ofta att det är såna här låtar som jag blir sådär ah! Och att for some reason, jag har samma med den där ena låten, hon heter Olivia någonting, var hon sjunger ba ba ba baby steps, och det där ba ba ba irriterar mig också. Men jag har någonting, jag har någonting så här rent liksom auditivt, var jag väldigt lätt irriterar mig på ljud. Jag irriterar mig på pip, jag irriterar mig på folk som snarkar, jag irriterar mig på specifikt så här repetitiva ljud. Så jag är väl kanske inte jätteförvånad att det stör mig. Det finns också, nu har jag actually glömt vad den är, men det är en låt som har exakt samma fras om och om igen i bakgrunden som har spelat här några gånger. Som en kvinna rappar ovanpå, men jag glömmer vad den är. Men det är something about repetitiva ljud som really gets me. Och inte in any good way, alltså. Det är allt. Oha, shit, kom fritt, vänt lite. Jag råkar lägga på två låtar. Okej, okay, I'll fix that. Nu får ni lyssna på Gustav Bocco Jute.

Det där var alltså Gustav av Boko Youth. Jag har en sån här jag har en stream deck här framför mig som och jag trycker alltid på en knapp när jag ska lägga på en låt. Men den är så här, jag är lite trigger happy och ibland lite skakig på hand, så dubbelklickar jag ibland, som är lite störande. Och nästan så tror jag att jag är på ett lite irriterat humör idag, och det är därför jag tycker allting är störande. Jag har lite så här små tendens att små irritera mig på saker. Jag blir sällan så här jättearg, men I love att vara irriterad på saker. Jag har en av mina största pet peeves är när folk inte lägger locket på vässan innan de spolar. För varför tror vi att locket är där? Okej, ja, för att skydda att folk, saker inte faller dit, men det känns som att det är kind of funktionen att så här lägga locket på, spola, så att inte bajspartiklarna flyger överallt. Det är i alla fall min personliga tro. Och jag blir alltid sur när någon har varit på min vässa och sedan inte lagat fast locket. För då, oavsett om locket är till där för att också skydda så att ingenting faller i, så om du stänger det så kan det ju falla i saker. Nej, jag blir jätte... Jag har också så här allmänt problem om någon kommer till mig och de så här bryter mina mönster, att jag har så här specifika platser var saker ska vara, till exempel i köket. Och om någon kommer och de så här typ diskar en kopp och lägger den någonstans var jag inte tycker att den ska vara, så jag sådär, jag vet att du försöker hjälpa just, och jag uppskattar det så mycket att du är så snäll att du diskar en kopp, men den är också på jättefel ställe right now. Det är så jag kan, det är så, ja, vet ni vad. Här är Länge leve fyrk.

0: vet jag.
1: Nu ska jag vara omständigt det här med tekniken idag. Sådär. Visste du att... Visste du att det finns flera spel av schack från början till slut än det finns kärnor i universum? Nu vet jag, hej?

Jag ska på bröllop i helgen, eller jag ska på bröllop imorgon. Och jag är jättetaggad. Vad heter det? Det ska vara fantasy-temat. Vi ska till Purmo. Och jag har planerat min outfit. Det är kul för att jag har som så sällan varit på bröllop där jag som är som mina kompisar som gifter sig. Men nu har det liksom börjat hända de senaste åren. Så det är ganska spännande. Jag är lite ledsen för att jag var inbjuden på båda de här. Jag var inbjuden på både svensexan och möhippan. Och så var jag sjuk under båda. Så det var ju allmänt störande. Men jag är oavsett väldigt taggad. Och jag har skrivit här i mina anteckningar att jag vill ta emot bröllopstips. Men jag har glömt vad jag menar med bröllopstips. Men oavsett om ni har tips som har att göra med bröllop, så skicka in på 044-7800-180 eller berätta om ert eget bröllop. Jag vill jättegärna höra om var var det, hur kändes det, gick det bra eller var det något drama? Vad hade ni för pynt, eller var det litet, var det stort? Får ni bara till magistraten och sa nu är vi gifta, så var ni gift, eller vill ni ha en fest, eller var det två olika? Alltså jag vill veta allt. Jag tycker att det är jätteroligt och jag tycker det är så fint och jag är så taggad på att fara imorgon. För jag tror också, för att det är ju, jag känner väldigt många av dem som ska på bröllop obviously. Så jag ser också väldigt mycket fram emot att få träffa människor som inte jag har träffat på ett tag och prata och vara. Och jag tror att det ska bli jag känner på mig att det kommer bli en mycket trevlig kväll och dag. Vi får ganska tidigt. Före jag far dock så ska jag till tandläkaren imorgon. Jag ska fara typ klockan 1, men mellan 11 och 12 så har jag tandläkare. Så då måste jag som in efter det, så har jag som en timme på mig att laga allting färdigt. Och klä om mig och ta med allting jag ska ha med mig. Och jag vet inte heller vad de ska göra vid tandläkaren. Det här är det värsta jag vet med tandläkaren. Är när man far dit och man säger hej, här är mina problem. Och de är sådär, okej, du får ett meddelande när du ska komma hit. Och så får man det där meddelandet, men de är inte sådär, kom hit så att vi kan fixa den här tanden. Utan jag får dit i blindo. Så jag blir ju livrädd. För att jag har den här ena tanden som de har typ hintat på att den måste dras ut. Och de kan ju inte börja dra ut en tand ur käften på mig. När jag, alltså en timme före jag ska på bröllop. Då kan man ju inte äta någonting hårt på typ en dag. Och det kan jag ju inte börja med. Jag måste ju kunna äta på det här bröllopet. För jag kommer ju antagligen inte äta någonting före bröllopet. För att jag vet att jag ska äta på bröllopet. Så jag är lite sådär, att vad ska jag säga då om de är sådär, nu idag, hej, välkommen hit, nu ska vi riva ut din tand. Vad ska jag säga då? Kan ni försöka fixa den en sista gång och så ser vi om den håller den här gången efter att den har spruckit typ 4-5 gånger. Hoppet är som inte jättehögt egentligen, men vi får se. Här kommer Heat Waves av Glass Animals.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

De bröllop jag har varit på har ju varit sådana bröllop som man åker på med familjen. Och det har inte varit någon många för det första året. För det, oftast så har jag varit barn. Jag var brudnäbb på min morbrors bröllop. Och det minns jag att jag hade nu ett jättetydligt minne av att jag var på Eftis. Efter skolan, obviously. Och min mamma kom för att hämta mig. Medan jag satt och spelade i datorrummet så satt jag och spelade det här Worms-spelet. Var man basically bara typ spränger en massa dagmaskar i luften. Och så kom mamma in och så sa hon: de har frågat om du skulle vilja vara brudnäbb. Och jag var: oh my god, ja det vill jag. Och så minns jag att mamma sydd en klänning åt mig. Och den var såhär shinyt vitt tyg. Och så hade jag jätte så här skruvlockar. Och jag minns att det var jätte så här speciellt. Men annars så där överlag så har jag upplevt bröllop som relativt stela. Och att jag vill hem. Men jag diskuterade det här lite tidigare, att jag är kanske inte den... Alltså jag skulle påstå mig själv relativt socialt begåvad. Men jag har inte så mycket social ork. Det tar ganska mycket energi av mig att vara så begåvad. Så jag är alltid så här, före såna här tillfällen, speciellt i familjetillfällen, var det är folk som jag inte känner men som jag antagligen borde känna eller vet vem de är, och det är mycket sån här: ah, men det här, vems pojk är du, och alla som är någons mormors far och någons morbrors småkusins faster, och alla sådär: ah, jag har inte sett dig sen du var så här liten och så där liten, och så ska man veta vem alla är och vad de, och så vidare och så vidare och så vidare. Och så slutar det oftast med att jag kind of bara vill vara hem. Jag minns på min kusins bröllop, som by the way var jättevackert och det var så bra. Men då minns jag att jag hade den liksom innan bröllopet började, så hade jag planerat in att jag skulle fara därifrån. Jag hade varit åt en vän som bodde i området och var sådär: hej, vad gör du den här kvällen? Får jag komma till dig och sova över? Så att jag hade en ursäkt att fara tidigare från det här bröllopet. Så att jag kunde liksom, best of both worlds, jag får vara där, jag får socialisera. Och så får jag dra inom kort. Och sedan så har jag varit, en gång så har jag varit hittills på ett bröllop som har varit som, no, tekniskt sett två gånger, men den ena var så kort. Men jag var inbjuden på ett bröllop, var det förra året eller året före det? Så på sommaren så var jag igen inbjuden på ett live-bröllop, men det var lite mer så här low key. Och bara så här, vi är hanging out och vi hade trevligt. Det var ingen så här, så att säga, typisk bröllopsfest. Men det som var häftigt med den festen var att jag fick delta i en så här, alltså nu glömmer jag om det heter en handfästning eller en handfastning, men det är den här liksom gamla hedniska traditionen var man, de liksom paret håller händer och så knyter de, det är som en hel ritual var man går i ring runt dem och man kallar in så här de olika elementen och allting sånt, och det var jättehäftigt. Och det kändes liksom, det kändes ganska så här, det kändes bra att man hade blivit inbjuden att vara med i en sån ritual och sådär. Så det tyckte jag var jättecoolt. Så en sån har jag fått uppleva. Och nu vet jag inte hur den här som är i helgen kommer att se ut, men jag ser oavsett så ser jag fram emot det. Jag tror att det kommer bli jätteroligt. Gelateria av Kai.

Klockan är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman, som nu ska berätta för dig vad jag har för outfitplaner för bröllopet som jag ska på i helgen. Min outfitplan, okej, okay, hear me out. Det här är ett fantasy-inspirerat wedding-bröllop och det är temat är guld, skogsgrönt, midnattsblått. Och jag är inte en jätteblå person, jag har inte så mycket blått där hemma, men jag har en, okej. Okay. Hear me out. Grön mockaväst, lite 90-tals. Har varit och sytts ut nu vid en sömmerska, så att den actually går fast. Den. Vanlig vit linneskjorta. Specifikt linne, för att det är fantasy. Svarta ylle, vad heter det? Kostymbyxor heter det. Svarta ylle kostymbyxor som jag har köpt en avnoppningsapparat och så har jag avnoppat dem och de ser som nya ut. Okej, okay, och så har jag mina lågbruna skor som är så här, som ser ut som dojor. Alltså, obviously ser de ut som dojor. Vad jag menar är att de är som... Jag har tappat alla orden idag. Alltså, kängor. Kängor, men utan skaft. Gråa strumpor. Okej, okay, och sen så har jag fake alvöron. Som jag igår satt och liksom piersa. För att man kan så här piersa det där materialet. Och gett dem sina egna örhängen. Och alla mina smycken ska vara i guld. Och jag kommer måste slåss tooth and nail, för de flesta av mina smycken är silver. Och så jag har så här plockat ut alla guldsmycken jag äger. Både ur mina livesmycken och ur mina så att säga vanliga smycken. Och så har jag liksom placerat ihop en örhänges look med exakt vad jag ska ha i öronen. Och jag har varit sådär, men jag kan ta bara det här etta örhänget som är silver. Jag sa, nej, jag måste stay konsekvent. Det får bara vara guld. Och så ska jag ha guldhalsband. Ett som har en liten sten malakit, för det är grönt. Och så ska jag ha... Ja, och jag vet att malakit är giftigt. Jag ska inte låta den bli våt. Och sedan ska jag ha guldarmband. Som vissa jag har lagat själv. En som var en studentgåva. De ska bli jättefina. Och så har jag köpt, så har jag en, jag har en pins, eller I guess en brosch, som är en grön drake, en grön och guldig drake. Och så har jag en annan pins slash brosch som är två löv. Passar bra då det är fantasy om jag har alla öron på. Och vad annat, jag tror det är sitt actually. Jo, jag har två halsband men jag glömde vad det andra halsbandet är. Men oavsett, there's gold on there. Så blir det, det blir guldigt. Ja, och så har jag ett så här, jag har haft ett bälte så här med solar på sig. Men det går inte, alltså, för det är så svagt, det är så dåligt, för det är från typ eBay. Så när man sätter sig ner så går det sönder, så jag har gjort det till bara som en häng som jag kan lägga i byxorna. Så det är min outfitplan. Så nu om någon av er ska på bröllop med mig, så ni får inte spoila det nu då. Ni har spoilat det, men berätta någon. Jag tror det kommer bli jätteroligt, men så blir det.

0: I Sverige så är det nu klart att straffbarhetsåldern sänks från 15 år till 14 år. Det här innebär att 14-åringar nu kan dömas till fängelse för allvarliga brott. Och regeringen har motiverat den här ändringen med bland annat att allvarlig brottslighet har ökat mycket bland unga. Och den här ålderssänkningen så kommer då att vara i kraft i 5 år. Och det här förslaget har väckt mycket kritik i Sverige. Och den har kritiserats av kriminalvården, barnrättsorganisationer och forskare. Och en del av kritiken är bland annat det att det saknas forskning som säger att sänkt straffbarhetsålder minskar brottslighet. Åbo universitets insamling av fästingar så har hittills i år fått in 20 000 fästingar från hela landet. Forskarna vill nu få in ännu fler fästingar för att hitta ovanliga som kan dyka upp under sensommaren. Åbo universitet är speciellt intresserade av fästingar som heter hyalomma och dermakentor. De här fästingarna så kan sprida farliga sjukdomar och har börjat dyka upp i Finland. Och den här hyalomma-fästingen så är de är stora och har randiga ben, och dermakentor-fästingar kan man känna igen för att de har en fläck i rygg. Och den här insamlingen så kommer att pågå ända fram till slutet av året.
1: Är det så att vanliga människor bara liksom skickar in sina fästingar åt
0: dem? Ja, att om man hittar en fästing på sig eller liksom ute i naturen så kan man ta in den och så skickar man den till Åbo universitet.
1: Bara packar den i världens minsta box.
0: I Helsingfors så börjar idag världsmästerskapen i Mölkky. Tävlingen ordnas i Kottbys idrottspark mellan den 14 och 16 augusti och cirka 2300 personer från 23 länder deltar i den här turneringen. Alla slags lag så kan delta, allt från helt tävlingsföreningar till spontant ihopsamlade kompisgäng. Och världsmästerskapen i Mölkky så har då spelat sedan 2004 och oftast så har Finland vunnit det här mästerskapet, men segern har också gått 2 gånger till Frankrike och 1 gång till Japan. Och Mölkky VM hålls då i år för första gången i Helsingfors, och evenemanget är öppet för publiken, men det visas också som direktsändning på Yle Arenan.
1: Det ska jag se på.
0: Absolut.
1: Jag älskar så här lite udda sporter.
0: Ja, det är.
1: Jag har sett någon som är så här typ parcykling, var man så här cyklar konst i par. Akrobatik på cykel.
0: Jep.
1: All right. Vad får man mera info?
0: Mera info så hittar man i Yle-appen, och sen hittar man också om man vill ha nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Här kommer brand new Chanels. Chanels of Slater.

Är du sömngångare eller dylikt? För jag har en liten, liten tendens att, sömntexta folk. Bland annat så ett av de ökända sleeptexten som jag har skickat åt min bästis är chicken nuggets. Och det händer väldigt ofta att jag skickar någonting så här just efter att jag har somnat. Att det är just så här att det är som i gränslandet mellan vakenhet och sömn. Och, men jag tror att det mest ökända som jag har gjort i sömnen är... Det här är ett litet tag sedan, men inte hur länge sedan som helst. Alltså max ett år. Så har jag twice på natten. Och det här är inte en text nödvändigtvis, men twice på natten så har jag öppnat liksom notes-appen på min telefon. Och så har jag tecknat samma bild och skrivit en text. Och så har jag gjort det och så har jag liksom somnat eller så här, och sen har jag igen vaknat och så har jag tagit upp en notes och så har jag gjort exakt samma sak igen. Och vad jag gjorde var, okej, imagine, föreställ dig för ditt inre öga en bit av bröd. Alltså en rostabröd, en platt skiva vitt bröd. Och så tar du liksom överdelen och underdelen och så vrider du den lite så att det är som att den tittar över sin egen axel. Så det här är vad jag har ritat. Vad som påvinner om en brödskiva som tittar över sin egen axel. Och den har ett ledset face, armar, ben. Och under den så har jag skrivit i roddig handstil: I was spinking. Och jag vet inte vad det innebär att den här brödskivan has been spinking. Jag vet inte vad spinking betyder ännu to this day. Men det måste ha varit någonting viktigt. För att jag gjorde två gånger. Jag kan posta bevis på Instagram stories om att jag faktiskt har gjort det här. Och det är så här, minns jag inte när exakt det var timestamp, men det var så här tidigt på morgonen någonstans. Som jag har haft en dröm av något slag och jag har varit fullständigt övertygad om att det här är otroligt viktigt att jag skriver ner right now. Jag har också, alltså som yngre så hade jag en tendens att gå i sömnen. Jag skulle jättegärna höra om ni vill berätta för mig när ni har gått i sömnen eller någonting ni har sagt, så skicka till 044 2800 180. Jag har inte liksom, jag är inte nödvändigtvis en sån som pratar, men på senare år har jag börjat snarka. Men det finns alltid någon rolig historia. Min syster, hon gick mycket i sömnen när hon var yngre.

0: Passenger av Alex Warren hörde du där.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Jag har börjat snarka på senaste år, tydligen så är jag går min far i fotspåren. Jag ser också tydligen lite rolig ut när jag sover, för att jag sover alltså helt på rygg. Och emellanåt så känner jag mig lite som Dracula, för jag bara liksom lägger händerna på sidan och så sover jag. Och det finns en bild av mig som har tagits för några år sedan, var jag har så här en kudde under varje arm och ligger och munnen är öppen. Och man kan som se på bilden att jag snarkar. Och jag ser lite ut som att jag har liksom dött av pesten. För att jag är så borta. Och ja, alltså sleep texting är kanske min grej. När jag var yngre, min pappa brukar berätta åt mig att jag har någon gång som yngre, för att innan jag blev tonåring så hade vi ingen toalett på övervåningen i min barndomshem. Så jag måste liksom komma ner på WC för att jag gick och sova. Och pappa har berättat att jag någon gång har som kommit, för att vi hade en trappa som hade en sån här plattform i mitten. Att den gick åt ett håll, så var det en plattform, så gick den ner tillbaka till undervåningen. Och så hade jag kommit och så ställt mig på den här plattformen. Så var jag stått och tittat. Och så har pappa liksom frågat, ska du på vässa eller? Och så har jag svarat någonting i stil med att ja, jag är jättekissnödig. Och så har jag väntat upp om och gått tillbaka och sova. Så, och jag har också ett minne, mitt tydligaste minne som jag har av att någon runt mig skulle ha gått i sömnen är... vi var på resa med min familj till, jag minns inte om det var Levi eller Ruka eller vart det var, men på så här ett skidställe. Och min syster sov i sängen över mig. Vi sov i en så här högsänggrej situation. Och så kommer hon ner och så står hon börjar klättra i den här stegen, och så ställer hon, så stannar hon liksom mitt i och typ bara stirrar på mig. Och jag var sådär, vibben är lite konstig right now. Jag vet inte, jag tror inte att den här tjejen är vaken right now. Och jag var sådär, what's up? Och hon svarade inte. Och jag var sådär, vill du gå till mamma och pappa? Och hon var, ja. Stackaren sa när mamma och pappa så värd att hon måste gå i sömnen till henne, till dem. Så då fick hon hitta sin väg dit utan att inse det själv sedan nästa morgon att hon har flyttat på sig. Men jag tycker det är ganska spännande sån här, på något vis, prata i sömnen, gå i sömnen, texta i sömnen, allt sån här, att varför funkar hjärnan så där helt enkelt?
2: Hey, I thought it was all over.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Spring Summer 26 av Charlie XCX. Före det så hörde ni The Nile is a River av Doechii. Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha!
0: Det är dags för tävling! Om du vill få chansen att vinna en kopp eller ett par sockor så är detta din chans. Ta fram telefon och ta fram WhatsAppen på 044-7800-180. Man kan också skriva i streamchatten, men streamen är ungefär 30 sekunder efter, så då har man en betydligt mindre chans att vinna. Så jag rekommenderar, ta fram WhatsAppen, skriv in 044-7800-180 och get ready. Den här tävlingen funkar så att jag har skrivit dikt. Den har tre verser, från lätt till svårt. Det här är alltså ledtrådar som leder till en film som jag tänker på. Och ni ska gissa vilken film det handlar om. Och I swear to God, om ni får det på första igen. För ni är alldeles för smarta och jag tror inte att jag kan bli mer vagen så här. Än jag har blivit redan. Så, här kommer första versen. Pojkens far är död. Han tror felet är hans. Han flyr, har inget stöd. Allt kastas ur balans. Där var min första vers. Vi ska vänta och se om vi får in någonting. Jag tänker att idag så lägger jag inte en hel låt mellan första och andra versen. Jag kan läsa första versen igen. Pojkens far är död. Han tror felet är hans. Han flyr, har inget stöd. Allt kastas ur balans. Ska vi se om jag får in någonting. Här kommer det in lite gissningar. The Truman Show? Nej. Ja, hörni, ni är alldeles för bra på det här. Jag har just fått rätt svar. Av två stycken till och med. Tre stycken, herregud. Jag tror att jag måste revamp min syn på min egen diktande. Okej, vi har en här som har svarat rätt. Så jag läser resten av dem. Så får ni som inte har gissat rätt veta. Här kommer andra versen. Åratal senare blir han funnen med två konstiga vänner. Hans morbror var kung när han var försvunnen, men han landets hopp förbränner. Sen nästa är: prinsens far talar från ovan, ber honom minnas och hämnas. Att besegra sin ärrade farbror är den bästa gåvan, och då kan han till lejonens ledare utnämnas. Och ja, svaret var lejonkungen. Vet ni vad? Jag tror jag har en helt annan uppfattning om vad som är lätt och vad som inte är. Men vi har en vinnare och jag kommer skicka till dig som svarar Lejonkungen först här snart. Men vi ska lyssna på Musik för alla av Terra medan jag gör det.

nästa fredag, då det är min sista dag här, så ska mitt enda mål ska vara att ta en så obskur film som möjligt och göra det så svårt som möjligt. För antingen så överskattar jag min intelligens eller så underskattar jag er. För jag tyckte att den där första versen var ganska otydlig, om jag ska vara helt ärlig. Men det var Lejonkungen. Den ryktas ju vara inspirerad av Hamlet. I egenskap av en person som har läst Hamlet så vet jag nu inte. Alltså ja, det finns väl någon sorts parallell med att han reser bort och att farbrorn dödar pappan. Men egentligen är det nog inte så likt, tycker jag. Men jag minns att jag såg på Lejonkungen när jag var yngre, men det är nog inte kanske en av mina absoluta favoritfilmer. Jag minns att, jag tror att min favoritfilm, så här tecknade film, är Incredibles, som jag hade förra veckan, eller så är det Hercules-filmen. Den tycker jag jättemycket om. Och så minns jag att jag hade Djungelboken, både ettan och tvåan, på VHS. Hercules hade jag också på VHS. Jag håller ju på att digitalisera jättemånga av mina VHS nu, både filmer och så här som man har spelat in själv. Och det enda problemet jag har, det är jättekul att se på de här videorna igen. Förutom om det är Teletubbies, så jag måste irritera mig på deras IQ för att det är så nostalgiskt. Men det är också någonting konstigt med mitt labb. För ljudet hamnar liksom efter på något sätt. Eller är det före? Nå, ljudet och bilden är inte liksom i synk, och jag är osäker på varför. Och jag är inte tillräckligt smart för att helt liksom, vad heter det? Felsöka det anledningen. Så om någon av er är riktigt tech-savvy och vet hur man digitaliserar VHS, skicka in på 044-2800-180 vad jag gör för fel, helt enkelt. Sedan hade jag också actually någon här som skickade in till mig och berättade om vad Vessalocket actually är till för, och det ska jag berätta för er efter den här låten.

Okej, spetsa öronen. Locket på vässan är där för att när man har locket på när man spolar så blir det till, det blir ett sug där så att partiklarna, alltså bajspartiklarna som annars var på tandborste och som får det att lukta illa far ner i vässan istället för ut i rummet. Så med andra ord har det allra viktigaste hänt och det är att jag hade rätt.

Klockan är 12.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag är ganska sömnig idag, märker jag. Jag är nästan alltid sömnig när jag börjar, jag ska vara helt ärlig. Men jag har en ganska så här perpetuell förmåga att vara sömnig, speciellt när jag har vaknat för en timme sedan. Så, men idag så tycker jag att det håller i sig. Jag vet inte, är det vädret? Är det för att det är fredag? Har jag sovit dåligt? Vet ni, who knows? Men oavsett så är jag. Och jag är ju sån där som börjar romantisera konceptet av min säng. Vad jag är sådär, jag ska få hem. Och så ska jag lägga mig ner i sängen och så ska jag mysa in mig där. Och så ska jag ta täcka och så ska jag ta upp det till kinden och sådär. Så att jag är som en liten kokong. Och så ska jag bara mysa ner mig dit. Och så ska jag ha det så bra. Och så ska jag lägga på en liten podcast som jag kan lyssna på när jag somnar. Och så ska jag ta världens längsta nap. Och det problemet är ju den att när en nap är riktigt skön, så är uppvakningen från nappen fruktansvärd. Nappen i sig är så här den bästa sömnen som du har fått i hela ditt liv. Det är så skönt, allting är bra, du har varmt, det är som skönt. Och så vaknar du och du är torr, du har inte druckit någonting, du kan knappt öppna ögonen, ett av dina ögon vill inte fokusera så du måste blunda med det. Du har huvudvärk i pannan och du känner dig som att du inte, alltså du känner dig som att du har varit i öknen. Men vet ni vad, det är nästan värt det för mig. För själva, det är så, jag tycker så mycket om att sova, guys. Det är så skönt. I love på kvällen när jag sådär, nu, här kommer sömnetåget, nu är det dags. Och så kan jag mysa ner i sängen och så kan jag spela en omgång solitär på min telefon. Och så kan jag lägga på en liten podcast, lägga på 15 minuters timers, stänga ögonen och bara njom. Om jag har någonting going for me så är det att jag har bra sömnhygien och jag kan sova väldigt bra. Inte alltid kan jag somna så här bra för att jag tycker om att tänka på saker, men jag kan sova, det kan jag, det lovar jag er.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Belong Together av Mark Ambor. Klockan är 12.44 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Men efter dagen så kommer eftermiddagen. Är ni här?
2: Ja, det är vi.
0: Hallå, hallå, hallå. Hur är läget? Fredagsfilis?
2: Ja, fredagsfilis.
0: Fredagen tar inte slut ännu, för ni är där ännu till klockan fem.
2: Ja.
3: Vi håller dig i sällskap ända till klockan fem. Och det är faktiskt ända till klockan fem idag, för där är ingen nyhet på den.
2: Nej.
3: Så alla ska få dras med oss hela eftermiddagen.
2: Ända in i kaklet.
3: Ja.
2: Det är ju sån här dunderfredag, för det är våra sista...
3: Ja.
2: Det var de sista timmar.
0: Just ja, det var sista timmar.
3: Nedräkningen har börjat.
0: Jag upplever så här känslan av att jag är kvar och alla bara försvinner.

0: pinnar.
1: Ja!
0: Alla så glider mellan fingrarna på mig. Först så var det Kasper och Rasmus som höll som mig som Rasmus for här från Vasa.
2: Ja.
0: Och sedan så började alla försvinna från morgonen och sen från kvällen.
2: Du har ju fått några kollegor dit tillbaka.
0: Alltså ja, det har jag ju.
2: På jobb, det har ju märkt att det har ju tillkommit.
0: Ja, det är lite mer liv här i Vasa.
1: Ja,
2: ja.
1: Det är bra.
0: Men ibland är jag sådär, åh nej!
2: Och det är sådär, om man har lite problem med förändring så är det ju sådär varje dag är det någonting.
0: Ja, liksom. Och det har jag ju tyvärr lite.
2: Ja, så.
1: Lite jobbigt att vara sommarjobbare.
0: Jo, jo, men det är så här, det är KBT för mig.
1: Ja,
0: att få vänja mig.
2: Utsättas.
0: Exakt. Ja. Men vad händer i eftermiddag? Vad ska ni göra de här sista timmarna nu då?
2: Alltså, vi har lite tävlingar har vi ännu gjort.
1: Det ska tävlas så inne i tusan idag. Vi har två tävlingar, oj, det är ovanligt.
0: Mm-hmm. Nice.
1: Så det ska bli kul.
0: Jag har haft problem med min tävling för att folk är för smarta.
1: Ja.
0: Alltså antingen överskattar jag min egen intelligens eller så underskattar jag deras.
2: Det problemet har inte vi haft i och för sig.
1: Ja, eller vi hade i tisdags hade vi lite det problemet, men sen så skruvade vi upp svårighetsgraden så vi tänkte inte få något svar.
0: Men för att jag har varit sådär att jag har skruvat upp, det här är jättevagt.
2: Mm-hmm.
0: Och sen 2 sekunder och så får jag svar.
1: Ja.
0: Jag kanske
2: vagt för dig kanske.
0: Ja, jag är lite sådär att jag måste nästa fredag kommer det bli någon riktigt obskyr film.
2: Ja,
1: jag tänker
2: precis.
1: Att vi får spinna det till det att alla som lyssnar på Extrem har otroligt hög intelligens.
0: Ja, alltså jag tror ju att det är det.
1: Ja.
2: Det märker man ju när de redan knappar in rätt kanal så att säga.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: That's what I'm saying.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men yes. Det. Så ni är där från 1-5, så man ska inte ännu försvinna från kanalen. Nej. Speciellt om man vill vara med i lite fredagstävlingar.
1: Ja.
2: Exakt så.
0: Jättebra, då ska ni ha det bra i eftermiddag.
1: Ja, ha en härlig helg.
0: Det ska jag.
2: Ha en kiva höst.
0: Ja, vi
1: och
0: ses ju inte mera.
1: Och liv om inte vi ses.
0: Exakt, jag lovar att ha det. Det ska ni också ha. Vi ses, hejdå.
2: Ja,
1: hej.
0: Kommer kortare strå av kavalleriet.

Klockan är 10:50 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men inte länge till. Klockan börjar närma sig 1. Och det betyder att min helg börjar. Jag är nog säkert kvar här en liten stund ännu. Ryktet går att det ska vara glassbuffé på kontoret. Och det skippar inte jag. Det är en sak som är säker. Men oavsett så börjar det närma sig nu. Det är bröllopshelg. Jag ska också på Talko i helgen. Direkt efter bröllopet, så jag tror inte att jag kommer vara jättepigg på måndag, om vi säger så. Men jag ser ändå fram emot Talko till fråga på teatern som jag har pratat så mycket om, Korsholmsteater. Vi ska sortera förrådet. Och jag drömmer så här, jag älskar ju att sortera saker. Ironiskt nog, för med tanke på hur roddigt det är hemma hos mig. Men I love att tanken på att riva ut allting ur förrådet, städa det, sortera det och lägga in det tillbaks. Det kommer bli så fint. Det kommer bli så bra. Men ni ska ha en trevlig helg. Oavsett om ni ska på bröllop eller inte. Det ska ju vara helt varmt. Det skulle vara typ 21 grader varmt idag och imorgon. Men det ska vara lite regnigt, så ha åtminstone paraplyen med. Och vad heter det? Annars så är det en vanlig helg, antar jag. Och vi ses på måndag. Jag är helt sådär taggad ändå. Jag tror att jag kommer måste ikväll fixa en massa saker inför både tandläkarbesök och bröllop. Och jag ska helt enkelt typ städa, fixa, lägga ut min outfit. Vet du, sådär som man gör när man lagar en pappersdocka. Så jag ska lägga ut min outfit på marken så att jag kan se den. Så att jag sedan imorgon, målet är vakna, duscha, fara till tandläkaren så att håret torkar medan de borrar mig i tänderna. Fara hem, plocka kläderna från marken på mig, styla håret. Äta typ en surskorpa så att jag klarar mig till bröllopsmaten. Hopp i bilen, kör till Pormo. Det kommer vara en otroligt effektiv morgon. Och tanken är också att kvällen ska vara effektiv. För jag måste ta ut, jag ska ha en så här, vad ska vi kalla det, typ en munkkåpa. Som jag ska ha för att jag behöver någonting som jag kan ha på så att inte fryser ihjäl om det blir kallt. Eller om det regnar. Men jag måste också ha det lite lajvigt. Och problemet är väl kanske att den har varit i förrådet, så den luktar lite sådär mjöldaggigt, så jag måste vädra den. Men hörni, ni ska ha en mycket trevlig helg. Kört om er. Här kommer nu först så kommer Rain av Dagny. Men efter det så har jag stoppat in en liten fredagsfilis-låt som ni får lyssna efter. Vi ses!

0: Jag hörde en kompis som sova över hos mig i natt. Och hon är där på morgonen, så när vi steg upp så skulle jag gå på jobb då. Och hon hade inget jobb idag, för det var hennes första dag på semestern. Och så sa jag till henne, men att för fan, du är ju i Helsingfors, vet du. Ja. Det händer och sker saker i varje hörn. Att gå ut, läs en bok i parken, far nu på någon brunch, far och shoppa, gå runt på stan. Och hon var bara sådär, nej men det kan jag inte, vill jag nu far själv och sitta där, det är lite konstigt det. Och vet du, hon är den där typen som aldrig vill göra någonting själv. Mm. Och jag tycker det är så kul, för att jag är så tvärtom. Den här helgen så är det fester och en massa saker som jag vet att jag skulle kunna gå på om jag vill.
1: Ja.
0: Men jag är bara sådär att när, alltså min drömhelg är att få hem idag, sova så länge jag bara kan imorgon, läsa lite bok, laga någon god mat och sen får det vara måndag igen.
1: Du skulle vara en jättebra eremit.
0: Sant?
1: Ja.
0: Eller bara typ 80-åring.
1: Ja, ja, det är så här, sen så fort du, eller jag tänkte säga så fort vi går i pension, men vi kommer ju aldrig få gå i pension. Men när du känner att du är tillräckligt rik så att du kan sluta jobba, så får du flytta ut i skogen då bara.
0: Ja.
1: Underbart.

0: jag tycker det här är så roligt, för att nu är det ju så att alltså musiklärare måste ju ha som en alldeles speciell förmåga att höra när någon spelar helt åt helvete,
1: ja,
0: och ändå vara så där bra jobbat.
1: Och ändå höra vilken låt.
0: Exakt.
1: Jag tror, jag kan tänka mig att som musiklärare ska du inte jättegärna ha perfekt gehör, för det tror jag kan vara ganska jobbigt.
0: Nej, alltså jag faktiskt har varit med om det, att jag har haft musiklärare som har, ja, varit liksom för duktiga för jobbet.
1: Ja.
0: Så att jag hoppas, Jan, att du är lite mid på ditt jobb, för att jag tror det är lättare då att sålla ut liksom det här oljudet.
1: Jag tror att man är kanske, om du inte är jätteteknisk, så kanske du blir en jättebra musiklärare då ändå, för du kan ändå vara så där med pocka att okej, okay, men det här var helt, det här var bra.
0: Ja, jättebra jobbat, Olle. Fortsätt så.
1: Kanske det skulle vara bra om du skulle spela lite mer rätt nästa gång vi tar det bara.
0: Jag kan säga att Fanny sa ju här att mamma är musiklärare. Det är hon faktiskt inte. Men hon har alltid ändå varit jättesåhär supportive. Och jag spelar ju violin.
1: Ja.
0: Och det är ju nog alltså, för att ha ett barn som spelar violin måste vara något av det värsta som kan hända en förälder.
1: Du ska ha bra med tålamod.
0: Jo.
1: I dagens läge finns det väl såna här också elektriska violiner som du kan spela med hörlurar.
0: Ja, ah, det är helt säkert finns det. Men jag spelar fan aldrig med hörlurar, kan jag berätta. Nä. Utan jag satt vid piano, mamma kompa. Och sen ibland hade jag sådana stycken där var, vet du, när man riktigt börjar så kan man, ja, ha sådana där man till exempel ska hacka liksom stråken i ett bord eller någonting. Att man, ja, liksom har så här olika ljud och sånt som man övar på. Jag, ja, kommer ihåg att jag hackade den där stråken så det blev märken i mammas dyra piano.
1: Åh, snälla!
0: Och ändå var hon bara sådär, jätteduktigt Alva, kanske hacka lite mindre nästa gång.
1: Så där ändå men alltså, wow, vilken härlig mamma du har. Vilket tålamod, vilken kvinna. Och också att vara musikalisk då och spela piano till violin. För där, violin, om du inte riktigt, om du är nybörjare, så då är det nästan bäst att kanske inte ha det där piano ovanpå. För att det brukar, då hör man ju hur det borde låta.
0: Det är sant. Det är tortyr. Det kommer.

0: allt.
1: Det är solförmörkelse på gång och man ska verkligen komma ihåg att ha sån här ordentliga skyddsglasögon på sig, för att det bränner sönder ögonen.
2: De heter något spessor de där. Ja, googla.
1: Googla. Det finns, Svenska Yle har skrivit en jättebra artikel om det här också, där du får veta, ta reda på allting du behöver. Ja, där stod det dock också att det är lite brist på de här nu förstås. Ja. För att de har köpts upp. Ja. Så annars kan man göra som mig och låsa in sig i ett rum och dra ner rullgardinerna.
2: Ja.
1: Så lockas man inte av att titta på solen.
2: Precis.
1: Det här med att titta på solen konstaterar jag och Joel att det inte är så bra att man gör, vilket jag har gjort.
2: Extrem eftermiddag sparkar upp alldeles öppna dörrar här.
1: för mera livsråd.
2: Visste ni?
1: Vi sitter här hela veckan och erbjuder er vår visdom.
2: Ja.
1: Nej, det här fick mig att tänka på så här andra saker som man, när man som liten, när någon sa att det här får du inte göra, som man bara måste testa.
2: En gång.
1: En gång åtminstone.
2: Ja.
1: Gärna flera gånger.
2: Ja. Okay.
1: Jag har ju fortsatt att tydligen att titta på solen, vilket var ett fruktansvärt misstag. Jag kommer säkert vara blind sen när jag blir äldre. Ett annat sån här sak är ju det att slicka på en frusen metallstång.
2: Ja, exakt. Ja. Ja, det går inte. Det måste man ha testat.
1: Det måste man ha testat. Jag tror säkert de flesta har testat det här.
2: Ja.
1: Jag vet. Och men det här var någonting jag blev jättebesviken på. För jag testade det här många gånger och jag fastnade aldrig.
2: Aha. Nej, har du aldrig fastnat?
1: Nej, det har varit nära någon gång. Och sen har jag varit så att, okej, men det här är ju inte sant. Var är det här varma vattnet som man ska komma och hälla på? Jag fastnar ju inte.
2: Ah, jag fastnar en gång sådär ordentligt. Det slutar vara kul ganska snabbt.
1: Åh, jag kan tänka mig det då.
2: Ja, men det föregicks av att jag nog testade mycket. Men jag tror det måste helt enkelt vara skitkallt.
1: Ja, det är väl just det. Och kanske, jag vet inte om man måste slicka långsamt eller någonting. Att det räcker inte med att bara sådär snabbt.
2: Ready kontakt.
1: Ja.
2: Inte sådär dutta tungan, utan hela muskeln.
1: Här kommer alltså mera tips från
2: extremt. Ja, exakt. Och nu fucka kroppen mera. Ja, men liksom få hela tungan. Så tänk dig att inte fingrarna utan handflatan, om vi använder
1: precis.
2: En sån bild.
1: Just
2: liksom
1: det,
2: hela, liksom. Så mycket yta som möjligt.
1: Jag vet vad jag ska göra.
2: Och det ska vara minst minus 20. Testa med en kompis.
1: Jag fick en bild av att Alva 24 kommer sen på vintern sitta där fast och måste ringa någon.
2: Men actually, nu är det lite spännande att du inte har.
1: Jag vet, det är det jag måste göra. Men jag vet inte vem jag ska ringa åt. Och sen
2: det är skiktigt fel.
1: Med tungan
2: alltså, vadå, har du, varför det? Jag har aldrig testat, har du aldrig testat det förr?
1: Nu får du sitta kvar.
2: Ja, du får sitta kvar. Du är för gammal för att aldrig ha upplevt det,
1: det här. Jag vet inte om det här bara är jag också som har sån här intrusive thought, som det heter på engelska. Yeah. Eller hade att röra eluttag.
2: Jo, det behöver man ju inte ens testa. Nej. Men jo, jag vet vad du pratar om.
1: Sätta gaffel i brödrosten.
2: Ja, jo, röra vid eld och leka med elden är ju också. Sätta handen på spisplattan.
1: Ja.
2: Sånt kanske inte är lika med induktion och sånt, så kanske inte händer lika mycket mer.
1: Mänskligheten är otroligt intressant, för att någonting som gör oss, som jag har förstått det, att vi har klarat oss bra, att vi kan överföra information åt varandra.
2: Ja.
1: Men sen måste vi ändå testa.
2: Det krävs att en idiot har testat. Ja. Ja, det är så vi överlever.

TSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle TSR Games.

0: Nästa vecka är Nykarleby-veckan.
1: Oj, nu blir det hett.
0: Ett sånt, nej men, varje stad kanske har en sån vecka. De brukar ske i augusti.
1: Är det då det marknad? Sommaren.
0: Bland annat, ja.
1: Oj, vad härligt.
0: Hur är det med Jutbackamarknaden? Nej, men den har ju varit redan, va?
1: Har den varit redan?
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Oj, nu har ni inte koll. Damn.
1: Oj.
0: Jag tror inte att den brukar sammanfalla med Jutbackamarknaden bara.
1: Okej.
0: Nu har jag skitminne. Hur som helst. Sådana evenemang, alltså konserter, utställningar, idrottsevenemang, lite smått och gott. Liksom. De ska ha minigolf och bull och
1: konstutställningar.
0: Och man får testa på grejer.
1: Underbart.
0: Museerna lever rövare. Nykarleby är ju en... Har liksom... Jag minns den här då, Nykarlebys kultur- och fritidsavdelning med värme. Ja. Det känns som att de är pigga. Kanske de är pigga i alla kommuner. Det krävs piggt folk för sånt.
1: Det gör det, jo.
0: För några år sedan så ordnades det också på Nykarlebyveckan en tävling i att, eller inte tävling, men ett sånt, någon slags samordnande av att göra den längsta falafelrullen.
1: Jaha,
0: Europas längsta falafelrulle.
1: Oj!
0: Och jag har för mig att de lyckades med det.
1: Nej,
0: alltså de gjorde Europas längsta falafelrulle.
1: Det var nog häftigt det.
0: I stil med Tårtgeneralen, om du har sett den filmen.
1: Okej.
0: Filip och Fredriks.
1: Ja.
0: Vad heter han? Persbrandt i huvudrollen.
1: Ja,
0: en svensk snubbe som skulle göra den längsta smörgåstårtan.
1: Ja.
0: Väldigt mycket så. Ett speciellt evenemang det också. I år så kommer de göra Nykarlebys längsta trottoarkritsmålning.
1: Okej.
0: Hela veckan, alltså nästa vecka.
1: Mm-hmm.
0: Det finns kritor, man ritar med kritor då på trottoaren.
1: Ja.
0: Och ska göra Nykarlebys längsta sån.
1: Nej, vad härligt.
0: Märk väl på ordvalen här. Nykarlebys längsta kritgatumåling.
1: Ja, det kan väl inte vara så svårt, eller?
0: Det är ju det som är grejen, att jag vet inte vem de försöker slå här, förutom sig själva då, något år. Det har inte koll på vad Nykarleby-rekordet för trottoarkritmålning är.
1: Det är det jag funderar, har det här gjorts tidigare? Vad var rekordet då?
0: Världsrekordet är 5 kilometer. Det verkar de ha skitit i genast.
1: Jaha, jag tänkte att, jag vet inte om jag bara är jätteoptimistisk som tänker att det här inte skulle behöva vara ett problem. Men kan, ja, 5 kilometer är nog långt.
0: Ja, 5,7 dessutom, 5700 meter. Det gjordes i Colorado i USA.
1: Det är inte omöjligt, men det är nog lite kämpigt.
0: Ja, det ska ju nog någon helt annan organisering för det där. Det världsrekordet gjordes dessutom på någon parkering som de tvinnar fram och tillbaka. Det finns ju inte 5 kilometer trottoar. Alltså, de ska behöva måla hela Nykarleby då.
1: Ja, just det, ja.
0: Det finns inte som en reto. Men jag tror att de ska köra liksom efter esplanaden sådär i ett rakt sträck. Något för barnen i alla fall. Det känns som att de har... Fast de då blev kanske lite stärkta av den här falafel-situationen, så har de ändå lärt sig av historien. Jag minns när jag var liten, jag var inte där själv, men i tiderna så ordnades det ett plättläger i Nykarleby.
1: Mm-hmm.
0: De skulle steka plättar dygnet runt. Pointen var att slå ett världsrekord i plättar stekta.
1: Okej.
0: Och de var där en helg. På en lägergård där det fanns många spisar. Och de stekt plättar åt dem, I guess.
1: Jag tänker, vem han äta alla de här plättarna? Fanns det tillräckligt med folk?
0: Deltagarna, I guess. Och så kom det folk, släkt och vänner dit åt plättar. Det blev mycket plätt.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Det här, vi snackar alltså 00-talen nog ändå. Tyvärr så slog de inte världsrekordet.
1: Nej!
0: Och då har man bara... en massa plättar.
1: Nej.
0: Alltså då har man inget att visa för den.
1: Det faller väldigt platt.
0: Så det är liksom, det tycker jag att ändå sådär hatten av att de ändå lärde sig av det.
1: Ja.
0: Det missöde.
1: Ja.
0: Om man börjar rita världens längsta trottoarmålning och den ska vara 5 kilometer lång och man hamnar sådär på 1,1 kilometer och sådär. Den där plättlägen ska vara i Nykarlebys flest plättar.
1: Exakt. Ja, det, men det är bra att man lär sig av sina misstag. Även om marknadsföringen kanske blir lite...
0: Lite tamare, ja.
1: Tamare.
0: Men det där är min kommun. Det. En kommun som lär sig.
1: Ja, nej, men det är fint, Joel.
0: Heart. 66900 for life. What up?

0: och jag sa just att, att Nykarleby-veckan går av stapeln nästa vecka.
1: Ja.
0: Och att jag inte visste när Jutbackamarknaden var. Den är såklart i slutet av Nykarleby-veckan.
1: Ja, för det var det jag tänkte. Ja. Jag kände att Jutbackamarknaden så ger mig höstkänsla.
0: Jo.
1: Så det känns väldigt bra.
0: Men det, jag krottar vilken helg det brukar. Jag har ett minne av att det inte alltid sammanfaller. Men kanske det alltid har sammanfaller bara.
1: Det är nu,
0: jag har inte bott där på ett tag.
1: Jag tänkte säga, det är nu du aldrig får flytta tillbaka heller.
0: Snälla, låt mig flytta tillbaka. Åtminstone skulle det vara viktigt för mig att ha den möjligheten.
1: Ja, du är sådär, mera vill ha mer.
0: Ja, jag vill ha både russinet och kaka.
1: Kan och allt att ha det kvar.
0: Ja. Har du varit på Jutbackamarknaden någon gång?
1: Jo. Alltså min farfar är ju från Nykarleby.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det är in my blood.
0: Jag är alltså uppväxt i Jutas, så det på Jutasvägen. Så
1: ja.
0: Så jag har haft jättenära till den marknaden.
1: Det är riktigt dina hoods.
0: Ja, det är det.
1: Sådär. Det är ju nog en speciell känsla.
0: Vad brukar du fynda där?
1: Jag har varit på jakt efter en flätad korg i flera år. Och jag blir alltid så besviken, för de är så fruktansvärt dyra.
0: Ja, just det. Ja, jag tänkte att du inte skulle hitta en flätad korg på Jutbackamarknaden. Det har du nog.
1: Det brukar finnas ganska många.
0: Brukar du våga pruta?
1: Nej, det känns så, det går så emot allt.
0: Jag prutade för något år sedan, så var jag där och köpte en vattentät jacka. Då prutade jag ner lite.
1: Du gjorde?
0: Det man måste vara lite modig, men det går nog.
1: Ja, och jag vet inte om det är det, för jag är väldigt skamfri med mycket.
0: Ja.
1: Men där så känner jag mycket skam.
0: Ja.
1: Att jag vill inte komma och vara besvärlig.
0: Girighet också.
1: Ja, verkligen. Tro att jag är någonting.
0: Ja, jag ska ha de här pengarna, men jag vill ge dig mindre än vad jag har. Liksom.
1: Exakt.
0: Ja, det är nog... man behöver ha en arrogans, ja.
1: Ja, jag lite sådär att...
0: Men också flätade korgar har väl... Alltså det har väl gått någon inflation i det. De är på tok för dyra.
1: Ja, sen kan jag tänka mig om de är handgjorda. Jag vet inte om de är det eller inte. Jag har faktiskt ingen aning. För då kan jag ändå förstå om det finns ett hantverk i det.
0: Ja.
1: Vet du sådär. Men om det är någon som har beställt hem dem från någon av de här billiga sidorna.
0: Ja, nej, precis.
1: Så då.
0: Vad ger man för flätad korg? Vad är alltså, för dyrt för dig?
1: Alltså jag har nog sitt korgar som är uppnärmare mot 100 euro.
0: Oj, nej. Mm. Och det går ju inte an. Ja, det är säkert att det kostade så för timpengen och sådär.
1: Jo.
0: Inte har man 100 euro för en korg.
1: Nej, och det vet jag ju.
0: Har du en spis? Vad ska du ha i den?
1: En spis?
0: Ja, det är inte en vedkorg utan
1: Nej, det är stickorna.
0: Du ska sticksömen i en flätad korg.
1: Det här är så Österbotten så det finns ju.
0: Ja. Fan.

0: Jag såg en jättefin sak här i morse. Mm. Ja, det var i Sverige en kille som heter Marco som plockar kantareller mycket varje sommar och ger bort dem gratis.
1: Oj!
0: Mm.
1: Jaha!
0: Vet du hur mycket kantareller jag skulle behöva plocka för att jag ska ge bort dem gratis?
1: Ja, det känns ju som alltså i stil med någon, man har ett äppelträd som man inte får liksom saftat upp allt.
0: Jo.
1: Så all fallfrukt.
0: Och jag känner mig som en så fruktansvärd människa nu.
1: Gör han det i akt och mening att dela ut den eller har han så mycket kantareller att det blir över?
0: Det är lite oklart. Men,
1: den gode Marco.
0: Ja, men lite så ändå. För honom så handlar tydligen svampplockningen om mer än att fylla den egna frysen.
1: Nej, men sluta.
0: Alltså, jag vet. Under flera år har han delat med sig av sina svampfynt till andra. Citat. Kul att se deras glädje. Slutcitat.
1: Ska inte det där vara den mest hårt hållna... liksom, man får aldrig berätta var man har plockat sina svampar.
0: Ja.
1: Och det måste ju också betyda att om... Skulle inte han bara kunna berätta var han hittar svampen så får han plocka den själv?
0: Ja, men det kan man ju inte göra.
1: Så nej, då, det får man. Det är mot lagen.
0: Jo, liksom. Jag tror det. Och man får absolut inte fråga heller. Och det, men om jag skulle måste välja med att berätta var jag hittar kantareller... Nu hittar jag aldrig några kantareller för att jag tycker inte om att vara utomhus. Men om jag skulle måste välja med...
1: Det är där de är. Det är ju utomhus de är.
0: Det är därför jag inte hittar.
1: Ja, du är där in. Gå ut, touch grass.
0: Nej tack. Om jag skulle måste välja mellan att ge bort kantareller eller avslöja kantarellställen så skulle jag ju nog hellre ge bort dem.
1: Ja visst, alltså det är hur han håller sin hemlighet clean. Alltså ja. Sluta fråga, ta en kantarell.
0: Och sen så ser han ut som världens bästa människa samtidigt.
1: Ja, är det så?
0: Vill du gissa hur gammal han är?
1: Marco, i Sverige. Ska vi tänka att han är liksom ett finskt krigsbarn från 60-talet? Han kan ju vara 80 år gammal alltså.
0: Han är 21 år.
1: Nej! Nej! Alltså,
0: han får oss alla att se så dåliga ut.
1: Fuck. Kom igen Marco.
0: Vilken fantastisk människa. Wow. Men alltså snälla. Ja, nej. Jag har ju inga kantareller att ge bort heller. Men nej.
1: Och om du ska ha, ska du inte berätta det heller. Det är inte det som är grejen.
0: Nej, alltså sluta. Ja. Genast. Yes.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: I morse när jag kom till jobbet så fick jag åka med en av de här gamla spårvagnarna.
1: Mm-hmm.
0: De, ja, det finns ju både de här gamla och nya. Mm. Visst, de är ju så trevliga. Oj.
1: Trängre, sämre på
0: sämre,
1: alla sätt.
0: Mindre stolar. Mm. De är mycket högre, så det är en massa trappor och saker. De är ju inte alls bra ur så många synvinklar. Det tänkte jag verkligen på, att oj vad mäckigt att komma in med rullstol eller barnvagnar i dem jämfört med de här nya.
1: Det är nog lite skit i det nästan.
0: Så det är trevligt att det, sånt blir bättre, förstås. Men de är ju väldigt fina. Mm. De är så retro. Det gillar jag.
1: Mm. Mm,
0: retro är ju lite på mode överlag.
1: Mm.
0: Det kommer tillbaka massa olika tekniker och saker. Någonting som har börjat trenda väldigt mycket är ju digitalkamerorna.
1: Ja.
0: Det är ju trevligt också. Men jag funderar lite, det är roligt det här att det finns också app för telefonen som du kan fota via, som gör att bilderna ser ut som att de är tagna med en gammal kamera.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är så intressant det här att vi har jobbat med tekniken framåt och framåt för att, och speciellt det här med kamerorna, känns ju som att varje grej som ska bli bättre för varje telefon som kommer.
1: Och det har varit länge. Jag minns när man fick sin första telefon också, så hade pratat om megapixlar och shit.
0: Jo.
1: Fast man inte bryr sig om fotografi, men,
0: jo.
1: Men absolut. Hur många megapixlar har den där?
0: Exakt, hur många linser har du och etc. etc. Och det är ju dagens läge. Det är spännande också att du ska vara väldigt duktig på att fota med digitalkamera för att få lika bra bilder och bättre bilder än med telefonen. Om man tänker på arbetsmängden man sätter in i det.
1: Ja.
0: Att det är väldigt enkelt att ta otroligt bra bilder med telefoner i dagens läge. Så det tycker jag är spännande att man går tillbaka till det här retro och funderar lite, vad är det som tilltalar?
1: Mm-hmm.
0: Det är förstås överlag gammaldags är trendigt.
1: Ja. Nostalgi.
0: Men det är också så här, nostalgi, visst, men när det är bland de här yngre generationerna som egentligen aldrig har upplevt de här digitalkamerorna heller.
1: Sant.
0: Att de försvann ju redan när jag var liten.
1: Ja.
0: Så att jag har ju som inte heller egentligen nå på det sättet att man tänker tillbaka, men oj, när man använder sån, för jag har blivit för gammal.
1: Och det är inte heller, inte vet vilken, kanske det är då man har levt det själv, men inte vet jag varför man ska vara nostalgisk till 2004.
0: Nej, men exakt. No, det är ju jättetrendigt, alltså i tidigt 2000-tal, man tänker på mode och annat också.
1: Jo, men just vilken teknologi och sånt vi har.
0: Ja. Nej, men exakt. För att de är ju, det är ju det att bilderna blir, de är ju sämre kvalitet.
1: Ja.
0: Det som de här linserna, eller vad heter filtrarna, gör på de här apparna också är ju att de blir suddigare, färgerna blir lite fel och sådär.
1: Mm.
0: Jag funderade, har kamerorna blivit för bra och vi tycker inte riktigt om hur vi ser ut?
1: Oh.
0: Så att det blir ett sånt här, vet du, skönhetsfilter som är trendigare än att använda. För det var ju väldigt trendigt med filter överlag när de kom på diverse appar, och man skulle alltid ha de här filtrarna på sig och hundar och annat.
1: Mm. Och Instagrams första år, det kanske inte ens minns, men de här
0: sepiva
1: hår.
0: Jo, det är klart
1: jag
0: minns.
1: Liksom.
0: Jo, men de är ju inte trendiga numera. Det är ju lite sådär, det är lite pinsamt.
1: Ja.
0: Sånt ska man inte använda om man är ung och försöker vara down with the kids. Men då igen så har man kanske då försöka hitta någonting som är trendigt, som då kanske också förskönar en. Men då försköningen är att det liksom suddar ut.
1: Jo. Sådär, titta inte på mig egentligen.
0: Nej,
1: skulle den här vara skarp, skulle man säga att jag blundar.
0: Eller se alla porer och annat, för de är ju så pass bra kamerorna idag.
1: Jo.
0: Och man ser att nej, men där är sminke lite fläckigt. Men har du en sån här trendig digitalkamera så är det lugnt.
1: Ja, ah, shit vad...
0: Det är min spaning.
1: Det går emot vad en kamera är.
0: Jag vet! Det är det. Vi vill ha dåliga bilder så att inte man ser.
1: Vi vill inte ens minnas vad vi höll på med. Eller hur vi såg ut.
0: Nej, det är det. Jo,
1: det är nästan bättre att inte fota alls.
0: Exakt.

0: valt Ida i Sverige.
1: Ja, det är det.
0: Och det får dem att bete sig annorlunda.
1: Det är så spännande att se hur det politiska klimatet i Sverige har förändrats. Eller jag vet inte om det har förändrats, för jag måste ju säga, det är det som är lite störande med att vara samhällsintresserad men ganska ung. Att jag har ju så dålig koll på vad som har hänt.
0: Ja, precis. Vet du, för, historiskt.
1: Ja, historiskt. Mm. Och bara vad som har hänt, vet du, på 2000-talet.
0: Exakt.
1: För att jag ännu lärde mig gå.
0: Ja, ja, precis. Du var upptagen.
1: Ja.
0: Men den stora snackisen är väl SD och hur de kommer ta sig, klara sig i valet.
1: Ja.
0: När är det här valet? Är det nu i höst?
1: Det är nu i höst. Ja. Det är inte jättelänge kvar, tror jag.
0: Det här har lett till en massa halabalo också utanför politiken. Vi har hört om fröken Snusk. Hon ska spela nu på onsdag på Sverigedemokraternas deras dagar liksom.
1: Ja.
0: Deras valmöte.
1: Men precis.
0: Och det har lett till att hon har också, andra av hennes kejkor blivit inställda.
1: Ja.
0: För att hon har liksom, ja, Sverige håller på att ta ställning på olika håll.
1: Ja, det är väldigt spännande det där. Hur för det känns också, det har ju varit en trend överlag det här att artister kanske förväntas mer och mer ta politisk ställning, vilket de inte behöver göra förr.
0: Nej.
1: Det märkte man ju också väldigt tydligt i USA när det var val sist. Och speciellt med Taylor Swift var det ju otroligt mycket snackis om
0: som ska avsäga sig MAGA och så vidare.
1: Ja, exakt.
0: De flesta artister, om de ens får ge lite sken av att vara MAGA, så får de nog liksom förklara sig.
1: Ja.
0: Och inte vet jag, kanske på en lång stund har de inte behövts det. Sen på 70-80-talet så kanske det fanns ett sånt krav att man ska sätta emot Vietnamkrig eller whatever.
1: Ja, det kan hända.
0: 60-70-80. Så musiken är olika politiskt i olika svängningar av historien.
1: Ja.
0: Just nu så känns det som att den ändå finns i förgrunden av det här valet i Sverige. Thomas Stenström.
1: Ja.
0: Slå mig hårt i ansiktet, fame.
1: Ja.
0: Han hade arrangerat eller deltagit i någon slags konsert som skulle stå upp mot SD.
1: Ja.
0: För att stå upp för det som man tycker, stå upp mot det som man inte håller med om, var väl kritiken då.
1: Precis.
0: Och nu har SD svarat på den här kritiken.
1: Åh, vad har de svarat?
0: På en kejka, en annan kejka som Thomas Stenström gav i Arvika här i fredags.
1: Ja.
0: Han har spelat en konsert.
1: Ja.
0: Och så plötsligt har en stor ballong börjat blåsas upp. Av Jimmy Åkessons ansikte.
1: Jag såg den här ballongen och den är ju gigantisk.
0: Den är gigantisk, den är jättestor.
1: Det här var alltså helt medvetet då?
0: Det här var alltså, SD har tagit det på sig, att det här var deras liksom svar på något vis. Och Thomas Stenström då pausade sin låt och var sådär, titta, se på den.
1: Jo, och det var ganska roligt ändå, för att jag tror jag såg det här klippen när han också pausade och var sådär ändå att nu har de kommit hit och lyssnat på mig.
0: Ja, jag vet bara inte, alltså för all del, det blir liksom en sån back and forth som de har då. Det här ska vara SDs då svar på kritiken som Thomas Stenström håller på med. Jag vet inte alls vad det betyder det här.
1: Nej, det är det jag säger.
0: Vad är det där?
1: Det är ett jätteunderligt svar.
0: Ja. Häftig ballong, kul grej.
1: Hej hej.
0: Det är väl Jimmy Åkesson om man lite cheesar, eller det är som en kille med, det är en stor ballong och så är det ett ansikte med öron, brunt hår, glasögon, skägg. Man ska förstå att det är Jimmy då.
1: Alltså det känns lite som, vet du, när man gick i lågstadiet och det är någon som retar en och så försöker man komma med en comeback, men sen så faller det väldigt platt.
0: Ja, men min mamma, din mamma. Vad ska de liksom,
1: vad är poängen?
0: De har väl varit försiktiga med att inte bryta begå något brott här, för det är ju inte brottsligt att blåsa upp en ballong. Det är väl någon slags civil olydnad tops. Det är typ civil lydnad, alltså det är en konsert och man blåser upp en ballong. Det är ett festligt tillfälle.
1: Det tänkte jag säga, det passar ganska bra in med då.
0: Ja. Det här var ju kul att vi fick den här på horisonten liksom, lite sakta seglande medan jag spelar min musik.
1: Det får man ju ge dem, det är ju kreativt. Jag tror inte jag skulle ha kommit på den här tanken, Joel.
0: Nej, men det är ju av orsaker att det är typ dumt ju.

0: Jag är lite uppe i varven nu.
1: Oj.
0: Hade en händelse här idag på morgonen innan jag kom till jobbet.
1: Spännande. Har du sprungit till jobbet?
0: Nej.
1: Det kom från
0: Alva, det har jag inte gjort.
1: Det kom från hjärtat.
0: Nej du.
1: Nej.
0: Tvärtom egentligen.
1: Men, kröp.
0: Men, typ ja. Men jag gjorde min hundägande plikt och tog min jycke på en kiss och bajs.
1: Bra.
0: Jo.
1: Duktig. Du är så duktig, Joel.
0: Tack. Absolut bare minimum. Vi går ett varv runt kvarteret i allt väsentligt där. Då vi gör våra vanliga rastningar och så kommer man upp för en backe, lite skogig så. Och kommer upp på vår gård tillbaka.
1: Ja.
0: Och när vi kom upp på den här gården då, i gräsmattan, så satt där en fågel.
1: Ja.
0: Ganska liten. Jag vill säga större än en tennisboll, mindre än en handboll.
1: Oj vad jag måste tänka på där. Ja, okej. Okay. Ja.
0: En lilla fågel. Lilla fågeln Bruse.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju fågelrädd, det kanske inte visste.
1: Jaha, okej. Okay. Du känns inte som den personen som skulle vara fågelrädd.
0: Nej, jag vet.
1: Men alla ska ha sitt kryptonit.
0: Jo, det är så. Det är min hel. Jag freak out, fryser, ryggar till.
1: Ja,
0: det är pinsamt det hela.
1: Lilla fågeln.
0: Jag har ju grannar på marknivå också. Sådär. Men till min undsättning kommer den här dåren hunden som jag...

0: av min hund från den lilla, lilla fågeln på den där hundpromenaden då. Det var ju bara 100 meter kvar. Då tänkte jag, alltså, vem är det som rastar vem riktigt här? Här går de här två ganska dysfunktionella pojkarna. Förutom att jag inte har varit på toaletten här ute så är det Dylan som har varit ut med mig och visat mig omkring. Titta, där är en fågel, men det är okej.
1: Okay. Utsättningsterapi.
0: Ja.
1: Du klarar det här,
0: ja, och det är ju, jag menar, det kan ju vara utvecklande, men det är ju så tunga dagar när man ska gå igenom sådana KBT. Så jag är, om jag är lite trött så är det därför att jag har lärt om mig själv idag.

0: kom in en kommentar på chatten i Arena streamen.
1: Ja.
0: Att angående då att jag är fågelrädd.
1: Ja.
0: Att det är ju en besvärlig kombination med fågelfobi och frisbee. Jag kastar ju diskgolf.
1: Ja.
0: Vad gör du rundorna inomhus?
1: lite gör det, Joel?
0: Nej, jag gör inte. Nej. Det typ inte går. Det skulle vara bättre. Alltså inga vind, ingen
1: ja,
0: vind,
1: förstås.
0: Ingenting och ingen ohyra.
1: Men jag tänker, är inte en del av hela utmaningen det? Att det är vind?
0: Jo, herregud. Och att man är utomhus, att det är träd och att det är skräp.
1: Buskar och saker.
0: Ja,
1: ja.
0: Jo. Det är jotton.
1: Det är intressant det där, för det känns som att det ofta skylls på det när det går dåligt i sporten. Ja, det, men det var mycket vind eller... Det
0: är
1: var
0: också orsaken
1: så här,
0: till varför vi har dem där. Att, ja, ser du nu var det träd där?
1: Ja, det är det att vi som mänsklighet aldrig kan ta ansvar för någonting här.
0: Nej. Är du rädd för någonting?
1: Jag är fruktansvärt rädd för ormar.
0: Mm.
1: På den nivån att jag lite bättre än nu när jag har blivit över 20, men före det så kunde jag vakna upp kallsvettig på nätterna.
0: På nätterna?
1: Jo.
0: Där inne i din säng? Där inte finns ormar?
1: Jo, jag drömmer mardrömmar om ormar.
0: För det kan min fågelfobi göra, att jag blir sådär i allmänhet djurrädd om jag går genom en skog eller någonting. Så jag säger, fuck, var det där? Och så är det, ja, det var bara en livsfarlig grävling eller någonting. Det är lugnt.
1: Vad är det du är rädd för mer för? Vad tror du de ska göra?
0: Jag är rädd för att de ska vara irrationella. Alltså, det är väl sån klassisk grej att det är ett kontrolltapp. Att de är liksom oförutsägbara. De flaxar och flänger. Och de kan inte resoneras med som ett däggdjur. Känns som att det kan resoneras med.
1: Precis, så om du möter vargen i skogen så känner du dig mer trygg.

0: Då vet jag var dens ögon är. Och vad den andas med. Och vad den doftar med.
1: Mm.
0: Jag vet hur den går. Jag vet att den inte kommer flyga in i magen på mig.
1: Nå, det kan den ju nog göra.
0: Men inte kanske huvudet. Den har också huvudet. Den kommer flyga över huvudet på mig, kommer den inte göra. Jag har vissa parametrar.
1: Ja, precis. Men det är intressant det här med fågelresa. Du är absolut inte enda.
0: Nej.
1: Och det är ju, det känns... Nu ska jag ju inte, jag är ju någon som kan sitta här på en hög häst och säga vad man ska vara rädd för, vad man inte ska vara rädd för. Men det känns så orationellt.
0: Ja, men det är just vad det är. Ja. Det är just det. Leder din ormrädsla till att du kan vara rädd för andra grejer? Alltså om en katt beter sig lite för... sammanhängande.
1: Lite för ormlig. Ja. En katt utan framben kanske då.
0: Ja, eller om den liksom gör sin svans för lång. Så, man ska inte dra någonting framför en katt nära dig, för då kommer den börja liksom...
1: Ja, precis. Ja, nej, faktiskt inte. Det har nog varit som väldigt begränsat till ormarna bara.
0: Hur med ödlor?
1: Ja, det kan nog förstås.
0: Okay.
1: De är lite mer lika.
0: Så det räcker, alltså allt som är ormlikt räknas?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag tycker inte jättetjusig fiskar heller.
0: Nej, just det, de är ormlika också.
1: Mm.
0: Då vi flyttade in i vår lägenhet för 5 år sedan, så den tidigare boenden där hade haft ormar i ett terrarium.
1: Ja.
0: Och det är ju vidrigt, förstås. Ormfolk.
1: Ja.
0: Men också så när vi tog böt de här eluttagen, de hade gulna, så vi böt liksom plaster på det. Så inne i eluttagen, det där hål i väggen, så fanns en massa döda myror.
1: Nej.
0: För de hade gått in dit och lagt ägg, för de hade matat myror åt ormen.
1: Mm-hmm. Ja, okej, jag trodde det var ormen hade lämnat ägg, och så att det var en orm som kröp runt där i väggarna.
0: Ja, det vet vi inte ännu.

0: Joel är rädd för fåglar, jag är för ormar och vi funderar på om man också är rädd för saker som liknar de här två sakerna. Mm. Till att börja med, vad tusan liknar fåglar? Enda jag kommer på att tänka på är den här bird person från Rick and Morty.
1: Ja, just det. eftersom jag haft närkontakt med en tjäder och ja, eller orre, okay, så kan allting i fotbollsstorlek vara...
0: Okej, precis. Någonting som liknar ormar som jag inte kommer att tänka på här, som jag faktiskt hade en närkontakt med här för ett tag sedan, är silverfiskar.
1: Jaha!
0: De är ju riktigt obehagliga.
1: Ja, tycker du det?
0: Jo. Nej, du kan inte säga att du... Okej.
1: Riktigt obehagliga. Lite sådär, mer av en kalldusch än någon slags insikt att fuck, vad shitigt här.
0: Men grejen är, det spelar egentligen ingen roll att det är smutsigt. Utan de äter lite vad som helst. De tycker jättemycket om kartong tydligen.
1: Och kartong finns bara i det rena hemmen på golvet.
0: Nej, men så här, man kan ha en kartong roskis och så
1: ja,
0: där.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Det finns också...
1: Det kan vara i sopkorgen och ändå...
0: Jo. Mm-hmm. Och sen också finns det alltså i helt nyrenoverade hus och byggnader. Ja. Kan det också vara. Och sen finns det såna här... det hade jag också för mig att silverfiskar tycker om fuktiga ställen. Men tydligen finns det också någonting så fruktansvärt som långsprötade silverfiskar. Mm-hmm. Som är helt okej med att det är torrt också.
1: Ja, så kan vara i ditt torrskåp eller i mjölet.
0: Jo.
1: Ja, just det.
0: Oh, det är så obehagligt så det finns inte. Det är så här, det bara kryper i hela kroppen. Jag plockar upp den här silverfisken och gjorde mig av med den.
1: Plocka upp den?
0: Ja, men vad ska jag göra? Ska jag lämna den bara? Nej. Jag jagar den.
1: Ja, just det. Vad ska man göra med det? Jag brukar nog bara låta dem vara, alternativt råka stiga på dem.
0: Nej, fy. Nu får du sluta.
1: Vadå? Vad?
0: Det är fruktansvärt.
1: Med strumpa på? Är det värre utan med
0: strumpa? Jag tog i den sådär. Men sen fick jag också så otroligt dåligt samvete. Och nu är jag lite rädd att den här silverfiskens familj kommer att komma och hemsöka mig.
1: Men du tog upp den och gjorde vad?
0: Jag
1: satte den i en liten giljotin som du hade hemma. Alltså hur våldsamt har du avrättat den?
0: Jag försöker med att lite trycka ihop den. Men sen så...
1: Vadå trycker jag ihop den?
0: Trycka ihop den. Minne hemsöka mig.
1: Ja, alltså, och nu är du rädd att det spökar där hemma?
0: Ja, eller att den släktingar kommer och krypa upp i sängen och börja varje natt äta en liten del av mig.
1: Hämnden, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det finns en skräckfilm i det här.
1: Ja, det gör det ju.
0: Silverfisken.
1: Ja, det, som Birds.
0: Ja.
1: Det är ju alltså Hitchcock-filmen. Det är ju det mest otäcka med Birds. För
0: CJ,
1: du har säkert inte sett den.
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Det som är hemskt med Birds är ju inte att de flyger och hackar på en. Det får jag alltid frågan när jag säger att jag är fågare. Ja. Har du sett Birds? Har du sett Hitchcock? Jo, jag har sett den.
0: Jo.
1: Och vad som är hotfullt med dem är inte den här jättegamla CGI-en. Eller det är typ med papper utklippt, de här fåglarna.
0: Ja.
1: Det är jätteful. Man köper inte som tonåring på 10-talet. Men vad som är otäckt är att de samlas fler och fler på telefonlinjerna.
0: Mm.
1: Vad gör alla fåglar här? Det är så mycket fåglar här. Så de här silverfiskarna behöver inte attackera dig. De behöver bara bli jättemånga.
0: Och så börjar samlas i så här ringar.
1: Ja, eller när du ska gå och lägga dig så är de i taket.
0: Nej.
1: Sådär, först 10, sen 100, sen 1000. De behöver inte göra någonting åt dig. De behöver bara finnas där.
0: Jag skojar inte, jag kommer på riktigt börja gråta.
1: Nej, det ska vi undvika, herregud.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Så, vi snackade lite silverfiskar här nyss. Och, jo, det går vi vidare från.
1: Ja,
0: men vi ska stanna i toaletten, så att säga.
1: Okay, okay. Här,
0: jag har läst en nyhet på SVT Nyheter.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Och det här känns som en artikel som man läser den och så är det sådär... Alltså det är som att man har missat någonting.
1: Okej.
0: Okay. Den har... Vet du hur det där händer ibland? Att sådär, men vänta nu. Det får den att säga,
1: ja.
0: Nej men vänta, stopp. Vad är det som pågår?
1: Ja, jo.
0: Den liksom, jo. Den pushar vidare.
1: Ja.
0: Så om du får känslan att säga, nej vänta, stopp. Så säg, jag läser upp lite fakta från den här artikeln.
1: Okay, okay.
0: Och så om du får sådär, upp, vänta nu.
1: Ja. Mm.
0: Rubriken är Äckliga upptäckten. 5800 nedkissade filmrullar på Carolina Rediviva.
1: Okej, vänta. Det här är det skummaste jag har hört.
0: Ja, det är det.
1: Okej, fortsätt.
0: Carolina Rediviva, jag tror att det hör liksom till Uppsala bibliotekets det hör till Uppsala bibliotek.
1: Ja.
0: Där har de då ett sånt mikrofilmrum där de sparar gamla tidningar och dagstidningar och sånt på mikrofilm.
1: Oj, är det sån där som man ser i polisserier när de går till ett bibliotek och så sitter de med en sån här stor gammal skärm?
0: Jag tror det. Och så kan man bläddra i den.
1: Ja,
0: och så
1: exakt.
0: Det som sparas på det viset.
1: Och så är det tidningar från 70-talet.
0: Jag tror att det är så. Mm. Och 70-talet. Ja, och längre bak också. Det äldsta du kan tänka dig i 70-talet. Hur som helst, vi måste press on här. De har då upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer har urinerats på. De har märkt konstiga fläckar på golvet och just där de bevarar då kopior av svenska dagstidningar. Man hittar också kiss i en soptunna. Det är drygt 5800 rullar som det handlar om som har legat i kartonger. De har fått kiss på sig. De har konstaterat omfattande förstörelse.
1: Alltså, mina tankar går direkt. Det här är någon arbetare som har blivit riktigt dåligt behandlad.
0: Just
1: av,
0: det.
1: Av chefen. Och vet du, en kväll där de har varit ute och haft det trevligt och höjt promillen i blodet.
0: Ja.
1: Kom jag och tänkte bara, nu ska de få för det här.
0: Du menar att det är en händelse?
1: Ja, nej, det kanske inte.
0: Nej, det är det inte. I dagsläget har man ingen aning om vem som ligger bakom det. Skadegörelsen är omfattande. Det verkar inte finnas någon större systematik förutom att urinen är på ungefär samma höjd överallt.
1: Alltså, så det är någon
0: vi snackar om en som är, om det är flera personer så är de lika långa. Och den måste ha vetat vad den håller på med. Det säger den här bibliotekarien att den vet att gärningspersonen vet vad den gjorde. För vi kan ju inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Utan det är ju övergripande, säger de. De har inte gjort skillnad på dagstidning och dagstidning.
1: Nej. Det är inte så att jag hatar Dagens Nyheter.
0: Nej, precis. Utan de har gått åt alla tidningar. Som jag förstår det, jag är inte säker nu i och för sig, men jag, som jag förstått det så har det lite hänt nu som då det här.
1: Alltså, det
0: kan ni inte veta.
1: Det är så skumt, jag vill så träffa den här personen och bara förstå, för jag förstår inte.
0: Nej, jag menar det. Man har ju frågor som vem, vad, när, varför.
1: Varför? Ja,
0: framförallt varför.
1: Och varför?
0: Hur kanske?
1: Och varför komma tillbaka? Och utföra samma brott igen?
0: Nu när jag sa det så vet jag inte. Jag kanske har fastnat på det här ordet omfattande. Alltså, de har killat så mycket.
1: Eller har de, vet du, varit
0: hur
1: där...
0: Hur mycket kiss har man? Räcker 5800 rullar?
1: Jag tänker att man har suttit där, vet du, och sen sa, okej, nu har vi tömt, liksom,
0: ja.
1: Och så fyller man på med vätska. Och så
0: ja, då är det paus.
1: Okej, nu kan vi köra igen.
0: Nu ska de fucking få...

0: Vi sitter och snackar om ett kissproblem som de har i Uppsala. Uppsala, Sweden.
1: Ja.
0: Det är någon som går in och...
1: Can't keep a straight face.
0: Sorry. Det är någon som går in och pissar på såna här gamla filmrullar. Nej, såna här mikrofilmsrullar som bevarar dagstidningar på i ett rum i Uppsala.
1: Ja.
0: Och de menar då, läser jag nu, att det har pågått under en längre tid. De vet inte vem det är. De kan konstatera att det sker på ungefär samma höjd alltid och att inga specifika dagstidningar har markerats extra mycket. Så vi kan gissa, om vi ska sätta på detektivhatten lite, så kan vi gissa att det inte är politiskt motiverat.
1: Om inte bara är det ett hat mot alla tidningar.
0: Ja,
1: det är som mot media.
0: Ja, precis. Fake news.
1: Ja. Nej, men exakt.
0: Ni ljuger alla. Också då.
1: Det
0: är inte nu utan då.
1: Det fanns inte möjlighet att göra det mot de digitala sidorna.
0: Nej, att avsky media förr. En specifik avsky.
1: Det här är ett så ondskefullt brott.
0: Ja, ja.
1: Men sen samtidigt är det är ganska... Jag saknar lite att det, jag vet inte om det görs mindre av dem, men sån här ofarliga på det sättet. Det är ju ingen som kommer till skada förutom filmrullarna.
0: Jo.
1: Och sådär. Och att det är otroligt större. Jag vet inte, blir de förstörda eller går de att torka av?
0: Det vet jag inte helt heller. Det är problemet som de har är att vad gör man nu då? Och de håller på att utreda det. Går det att restaurera dem?
1: Ja.
0: Citatet här är: enligt det vi sett finns det egentligen inte i Sverige några som kan hantera den här typen av skadegörelse. ordet kan hantera, alltså tycker jag verkar ersätta vill hantera.
1: Jo, för det känns ju nog som att det har hänt förr att någon har spilt någonting på filmrullar.
0: Kanske ja, men också det kanske inte finns så många restaurerare där ute, och framförallt inte sådana som är sådär det är kiss på dem.
1: Vad skulle du måste ha betalt, Joel, för att fixa det här?
0: Kiss är nog nästan... Vet du att jag tycker att kiss nästan är värre än avföring?
1: Mm-hmm.
0: Många. Jag har någon gång tömt ett sånt utedass kissbyttan. Mm. Jag tar hellre
1: andra byttan.
0: Andra byttan.
1: Ja,
0: för det är någonting som... Då det blir ruttigt, då urin blir ruttigt, så blir det nog så jävla äckligt alltså. Men kanske inte här hunnit bli... Så det var ju i ett sånt AC-kontrollerat rum. De håller ju koll på sina böcker och filmer på bibliotek. Vi vet inte ännu om det går att restaurera.
1: Går det inte, tänker jag, på något sätt testa, jag vet inte, finns det DNA?
0: Exakt den tanken tänkte jag också. Ja. Är man tv-skadad eller tänker man att Det är ju DNA, urin är ju DNA. Kolla vem det är som gjorde det.
1: Ja.
0: Det är en kar, obviously. Men,
1: ja.
0: vet du vad? Kanske innan ska vara sådär. Du vet sådana she-win.
1: Jag tänkte på det också. Men jag tror inte kommer med riktigt samma tryck inte. Sådär.
0: Tror du det har behövts tryck? Du verkar veta ganska mycket om det här, Alva.
1: Jag försöker lära alla
0: på. Hur visste du att det krävdes mycket tryck i det där?

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Det börjar så småningom vara dags för kräftskivesäsongen.
1: Mm-hmm.
0: Brukar du ordna kräftskiva?
1: Faktiskt har jag gjort det några gånger så här i vuxen ålder, men jag kommer inte från en familj där vi någonsin har haft kräftskiva.
0: Nej, inte jag heller. Det här var, jag har ett starkt minne från när jag var barn, när vi var bjudna på en kräftskiva som var stor. Det var mycket folk där, men inte annars inte. Och då åt jag jättemycket kräftor, minns jag. Det var jättehärligt. Men sedan någon gång i tonåren så blev jag, gick det lite tillbaka. Då tyckte jag det var jätteobehagligt igen.
1: Mm.
0: De är ju lite, det är på ett vis så morbid, det där, vet du, att du har dem där på ett fat.
1: På alla vis tycker jag.
0: Och, vet du har dem på ett fat och sedan ska du som skala dem och vet du hålla på. Vilket är lite underligt.
1: Ja, alltså det är ju ett mord som sker.
0: Och sen också det där, det gör inte alla, men jag vet att en del så är det tradition där också att du ska ha de här huvudena på tallriken.
1: Ja.
0: Som en liten trofé. Det är ju helt fruktansvärt.
1: Alltså det är barbariskt.
0: Nej, usch vad hemskt. Så då åt jag inte kräftor på ett tag och sen så kom jag över det. Och nu är det jättegott igen. Men det är fortfarande, det är lite spännande hela den här traditionen också. Det är dock så att vi får se hur priset på kräftorna i år. För det är nämligen så att det påverkas av världshändelser också.
1: Mm.
0: Nu fiskar man ju en del kräftor här också.
1: Mm.
0: Så där är det ju lugnt på det sättet om det är inhemska. Men i Sverige i alla fall så har man varit lite orolig nu för att kräftexporten från Turkiet, hur den ska se ut, för att de har så mycket uttorkade sjöar där nu.
1: Mm.
0: Så det blir inte lika mycket kräftor, vilket kan påverka priset förstås. Mm. Sen också, det här var väldigt spännande. De senaste 10 åren så har kräftor blivit heta i Kina. Vilket gör att de inte exporterar lika många av sina kräftor.
1: Okej, okay, så
0: de har gjort förr.
1: Just det, så det, de har alltså själv börjat nu då med kräftskiva. Kinesisk kräftskiva.
0: Jag vet inte om de har då egen kräftskiva eller om de bara har börjat äta dem sådär annars.
1: Mm.
0: Så jag förstod det, så tillagar de dem på lite annat sätt. Det är mycket mer chili, så de är ganska starka där.
1: Uff, gott. Alltså jag tycker det är det som är på något sätt lacking med det här hela kräftskivekonceptet. Att det är så absurt. Jag gillar det, men jag är också lite tveksam till att man liksom koncentrerar en hel tradition till en maträtt, förstår du?
0: Jo.
1: För inget annat kött har ju den där samma liksom kulturella
0: impacten
1: av att man ska ha en hel så här, en hel holiday basically där man bara äter den.
0: Det är helt sant, det är nog lite speciellt. Och jag undrar, nu är jag inte jätteinsatt i hela kräftskivehistorien och så där, varifrån det kommer och hur det har börjat och varför man har börjat göra det och hur de här olika traditionerna har växt fram. På tal om traditioner är man lite orolig i Sverige nu också för att man är rädd att unga inte behåller de här traditionerna med snapsvisor och annat.
1: Man kan ju åtminstone alltid räkna med att rika finlandssvenskar kommer att behålla traditionen.
0: Det är det vi ska tipsa de här oroliga svenskarna över. Att vi fixar det. Vi köter det.

0: Har du gått gymnasie?
1: Ja, ish.
0: Du försökte?
1: Nej, jag gick det som, jag vet inte om det finns något mer ens, säkert att göra det. Jag gick det som heter kombi.
0: Jo, nej det finns. Det
1: så
0: finns.
1: Jag har skrivit 4 ämnen i gymnasiet och jag var nästan aldrig där.
0: Du skrev, du tog studenten då för ett, efter 2006?
1: Jo. Jo. Den här lilla killen är 53 år gammal. Jag gjorde efter 2006.
0: Efter 2006.
1: God damn it.
0: Okej, okay. Men det är fint.
1: Jo.
0: Det är skägge.
1: Ja, det är säkert skägge och det åldrar mig.
0: Jag ska komma fram till min poäng.
1: Ja.
0: Riktigt just så kom det in här på svenska Yle, eller för ungefär någon timme sedan. Mm. Så att man funderar på att göra 11 realprov till 2 i studentexamen.
1: 11 real, jaha.
0: Det har varit, det finns, för tillfället kan man skriva 11 realprov.
1: Vilka är realproven då?
0: Det är biologi, livsåskådning, filosofi, fysik, historia, kemi, geografi, psykologi, hälsokunskap, religion och samhällslära.
1: Ja, just det.
0: Där har man då välja på då. Och istället för att det här då ska vara skilda ihop så vill man på något sätt slå ihop det då så att det skrivs på 2 tillfällen. Sen vet jag inte, var det inte så tydligt mer att kan man som skriva flera då på det här tillfället eller ja. Hur fungerar det?
1: Eller då, och det är inte en fråga om att de slår ihop proven.
0: Alltså det som
1: ett,
0: jag inte
1: det finns ett science-prov och ett
0: ja.
1: Tänkarprov.
0: Science så skulle det vara.
1: Om man skulle lägga fysik, kemi, biologi, geografi är det ett ämne, sa du det?
0: Ja.
1: Geografi, hälsokunskap kanske
0: ja.
1: Ihop. Och sen har man filosofi, psykologi,
0: ja,
1: religion, samhällslära. Så då ska man ha det som någon slags vi har tänkarprovet och vetenskapsprovet.
0: Som alla mina fysiker till vänner skulle säga att vi har teknik och natur och de här riktiga ämnena så har vi flum ämnen.
1: Ja, precis. Eller det som var inte det som realämnen var så har morsan pratat om realämnen i alla fall att det var de här flumämnen.
0: Jo och att man fick för då, som jag om jag har förstått hela saken rätt baserat på det pratet jag har hört från föräldrar och annat också att man förr fick det var som realprov en dag då, och sen så fick man välja vilka frågor man skrev.
1: Ja precis.
0: Att nej men hej att den här religionsfrågan kan jag att nej men den där samhällslärarfrågan
1: ja, så man skrev kan man... realen så det
0: ja,
1: var så det hette ja.
0: Exakt.
1: Men så den... det är någon återgång till det då.
0: Ja, så, eventuellt det är väl lite
1: oerhört. Eller bara man det på samma tillfälle.
0: Jag tror man håller på att utreda
1: okay.
0: det hela nu. Och orsaken till det här är att ministerium vill sporra studerande att skriva flera språk istället.
1: Ja, så att inte man fyller upp sin kvot med massa
0: exakt.
1: Realämnen utan man,
0: exakt.
1: Jaha, så aha, det blir en sån dubbel.
0: Ja.
1: Eller en sån omväg till det, ja.
0: Ja, och det, jag vet inte. Ja, det känns som att det skulle bli mer stressigt. Men jag vet inte, så här, för att nu är det ju ändå, när det är lite mer utspritt på dagar så känns det som att du inte, råkar du vara sjuk den där ena dagen när det är realprov då? Så
1: ja, precis.
0: Då är det ju så då.
1: Då är man körd.
0: Ja.
1: Du skrev ju studenten igår eller någonting va?
0: Ja, det var förra veckan.
1: Ja, det var ja. Bra.
0: det gick snuskigt bra.
1: Ja.
0: Jag skrev inte så många ämnen dock.
1: Nej.
0: Jag vet du drog ihop det sådär.
1: Ja, precis. Du skrev inga real eller?
0: Jag skrev historia, skrev jag.
1: Okay.
0: Det var enda, tror jag faktiskt. Ja, det var enda okay. jag skrev. Så det, ja, nej, jag vet inte. Det är spännande. Kanske det skulle vara ett bättre system, kanske inte.

0: Men nu är det verkligen back to school där vi pratar om studentexamen och sånt. Det har inte gjort under sommaren, kan man säga.
1: Nej, då tänker man inte alls på det. Jag tror jag faktiskt så eventuellt. Jag vet inte om det var gymnasieelever eller vad det var.
0: Har sett en student på stan?
1: Ja. På väg till skolan faktiskt, men jag vet inte vad det är för skolan som har kört igång redan. Det känns som att det... Men nu är det väl kanske några som
0: börjar. Jag tror lågstadien, eller som grundskolan tror jag nog ska börja den här veckan.
1: Det är väldigt olika. Jag vet, hemma i Österbotten så börjar de på torsdag.
0: Ja, precis.
1: Fast det började också skillnad på kommunen där förstås.
0: Ja, exakt. Men det är i görningen.
1: Det börjar vara back to school.
0: Vi snackar om hur de ska eventuellt då, eller utredar ifall de ska renovera realproven i studentexamen. Slå ihop en massa ämnen, alla realämnen till färre prov istället för de 11 åtskilda då.
1: Ja.
0: Som du menar då, för att leda till att man då istället kan lösgöra att kanske skriva flera språk istället.
1: Ja, det har tydligen gått ner hur mycket språk man både läser och sen skriver.
0: Ja.
1: Jag skrev nog inga extra språk förutom finska och engelska inte.
0: Nej, jag skrev svenska, finska, engelska, matte.
1: Ja, ja.
0: För jag trodde att man måste göra det.
1: Ja, just det.
0: Ja, jag ska inte bort matten om jag ska kunna.
1: Det här systemet också är ju inte, det är inte lätt att förklara och förstå sig på allt.
0: Åt en 15-åring.
1: Vad du måste. Nej, för jag skrev finskan, men när man kommer från en väldigt svenskspråkig ort så det var inte ett starkt ämne. Så jag skrev inte som ett obligatoriskt ämne.
0: Precis.
1: Så jag skulle ha blivit student fast jag skulle ha blivit underkänd i finska.
0: Ah, okej, okay. Det blir så.
1: Ja.
0: Jaha, det funkar så.
1: Ja.
0: Jag tror att jag behövde nog godkänna sig i alla mina ämnen, för eftersom jag bara skrev 4 då.
1: Ja, för man måste vara godkända i 4, men jag skrev då, jag valde att skriva då historia som obligatoriskt istället.
0: De här, angående de här realproven, för jag har då gått en lite sådär ish gymnasie.
1: Alltså
0: jag har skrivit alla prov och det gick helt bra liksom, jag är godkänd. Jag ska ha min mössa, men vad jag inte gjorde var att hänga där och gå runt och studera där.
1: Nej.
0: Så jag har inte den upplevelsen, men det jag har hört av folk som gick riktigt gymnasium är att det är just de här realproven som är de värsta.
1: Ja.
0: Alltså hälsokunskap, ett realprov, det lär ju vara en gimme, det har jag hört.
1: Ja.
0: Att det är ett av de enklare studentproven.
1: Ja, det har jag också hört.
0: För det är ganska mycket bondförnuft, va?
1: Jag tror det, ja.
0: Använd kondom, liksom.
1: Använd kondom, försök att inte stressa för mycket.
0: Ja, sov ordentligt.
1: Sen kanske man måste ha lite utförliga svar.
0: Jo.
1: Men absolut, att det är ju ett sånt ämne som man kanske kan lyckas helt okej med, även om inte man har
0: en intuition för det.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men det förstår jag, att typ filosofi, psykologi, också historia som du har läst, att de är såna bookie.
1: Psykologi,
0: man ska läsa mycket för dem.
1: Psykologi ska väl vara ett riktigt sånt jobbigt ämne.
0: Ja.
1: Om det, i alla fall när jag gick, det var ju igår som sagt.
0: Ganska nyligen.
1: Men jag hade nog mest ångest för matten.
0: Ja, herregud. Nej, men herregud.
1: Nej, då var det nog lilla papperspåsen kvällen.
0: jag skrev approbator, det vill säga 5 i betyg i kort matte. Det är för att jag plockade upp boken dagen före.
1: Ja, precis.
0: Och kika hur korsvis multiplikation funkar. Det ger en ett godkänt studentexamen.
1: Ja, men det är ganska bra ändå.
0: Tips till alla där ute. Jag kollar första sidan. Det här är ekvationer. Det här har jag studerat igår.
1: Ja.
0: Och så var det någon cirkel. Jag är inte säker på om jag lyckades få den här sektionen. Liksom, arean av en cirkel.
1: Arean av en sektor och cirklar.
0: Ja,
1: och saker.
0: Geometri. Mm. Lite basic geometri. Sen flippar jag till sida nummer 3. Skratta högt i studentsalen. Ha! Det där kommer inte att röra. Och det var sida 3. Sida 4 var värre, sida 5 var
1: ännu värre. Du har skrivit på papper.
0: Jo. Oh my god.

0: Hösten är ju över oss.
1: Så är det, så är det.
0: Och skolan börjar, ens hobbyn kanske börjar sätta igång. Man börjar gå på innebandyn och det. Och vad som också definierar den här tiden på året är att arbetskatalogen går bläddras i hett.
1: Oj, vad spännande. Jag längtar tills jag är vuxen och kan börja bläddra i arbetskatalogen.
0: Va? Du tycker att du är för ung för arbets just nu, eller?
1: Lite. Det är helt okej, Joel, att du inte känner så.
0: Ja, jag vet det. Förklara, tänker du att det inte hör till studietiden kanske att gå
1: ja,
0: på
1: arbetskursen? Ja, det är mer det att det finns så mycket så här... Jag går så många kurser.
0: Jo, jag förstår. Ja, exakt.
1: Och via skolan annars så här, vad heter det? Aktivitetsprogram.
0: Ja. Extracurriculars.
1: Ja, exakt. Det
0: är väl alltså...
1: Så det är med det.
0: Det heter ju arbetarinstitut. Väl. Det är för folk som jobbar.
1: Ja, det är folk som har råd.
0: Det också, ja. Men inte vet jag, de brukar inte vara... Det sjukaste kurspriset på arbets kanske subventionerat någon sån här.
1: Ja, men, just det. Jag har inte kollat. Jag har inte bläddrat i den.
0: Nej, men lite på, så du är inte på väg på några kurser?
1: Nej, inte via det just.
0: Nej, precis. Exakt, ja. Du ska gå andra kurser. Ja. Jag bläddrar lite olika. De är skilda från kommun till kommun.
1: Hittar du någonting som du fastnar för?
0: Alltid tycker jag. Jag jämförde med att se på leksakskatalogen kring jul när man var liten. Alltså sådär. Nej, men... snickeri ser kiva ut, möbelrenovering, sånt
1: som
0: skulle kunna hålla på med, rollspelsmålning, sådär, okay. Måla gubbar och skapa karaktärer.
1: Är det sådana här små plastgubbar?
0: Ja.
1: Ja, det gjorde jag i helgen.
0: Förlåt?
1: Ja.
0: Ja, jag måste säga att trademark Warhammer. Det finns andra gubbar.
1: Ja, jag vet. Inte vad det var andra gubbar, men det var med de färgerna. Så okay, samma grej.
0: Ja,

0: Precis. Bara att, att
1: så modellmålning, ja.
0: Ja.
1: Ah, kul, mysigt.
0: Ja, det var lite zombie-grejer.
1: Ja,
0: jag var jättenöjd med att jag fick dagmaskarna som klättrar ur tröjan på dem att komma fram bra.
1: Ja, just ja. Det. Du made it come to life.
0: Ja,
1: Jag hittade några kul kurser i alla fall. De är kanske inte för mig, men vad fan vet jag. Låter spännande.
0: Ja.
1: Till exempel så har jag hittat i Jakobstad Larsmo.
0: Ja.
1: Hautakivien kultausten entisöinti lyhytkurssi.
0: Det var lilla ordet där.
1: Det vill säga restaurering av guldristningar på gravstenar.
0: Oj, det var väldigt kul. Nischat.
1: Mega nischat, ja. Kortkurs, lyhytkurs. Okay. om du tänkte gå en intensiv kurs i att restaurera guldristningar på gravstenar, så kan du fet glömma.
0: Tror du att de...
1: Jag menar, det kostar 18 euro.
0: Det var inte så farligt.
1: Det är inte sjukast.
0: Nej, men det har ju till och med jag.
1: Över en helg eller någonting. Går
0: de runt på gravgården då, eller har de någon sorts provbitar?
1: Jag tror att de har provbitar, sen antar jag att de som är intresserade av det här har väl en gravsten någonstans som de tycker att ha tappat lysten.
0: Ja.
1: Så man får väl
0: gå. Det är ganska fint egentligen.
1: Sen hittade jag, var var den här då? Var det i Helsingforsområdet kanske? Ja, Helsingfors är på Vanda. De har core and piano.
0: Okej.
1: Okay. Det är alltså att man tränar core. Fast de har en live-pianist som spelar. Det är så jävla sjukt ibland. Det,
0: vet du, det känns nästan, jag får en liten känsla av att någon är sådär, okej, vi behöver ha en till kurs. Någon måste titta på någonting. Har ni fråga AI?
1: That's an interesting question. You know what you could do is you could have a pianist playing when you're doing core exercises. That would be a fun course.

0: sitter och snackar arbetsutbudet på hösten. Jag har bångat in att restaurering av guldgraveringar på vad heter
1: gravstenar.
0: Det? Gravstenar. Mm. En core-träningskurs med en livepianist av någon orsak.
1: Jag hoppas att de spelar Bach.
0: Ja, lite klassare, ja.
1: Ja, mm. Och så blir det liksom, hur går den här? Din, din, din, din, din, din, din, din. Och så är det sådär. Och så jobbar vi. Din, din, din, din. Ingen ja. Sluta, jag ser det där som ligger ner. Kom igen! Ja,
0: det känns som att Arbis har liksom en kreativitet i sig nog. Som jag, de kan testa olika.
1: Jo.
0: Det vet jag också, att arbetskurser blir ju inte alltid av. Så det där utbudet är bredare än vad som sen sker.
1: Ja.
0: Så de kan testa sådär. Kanske någon är intresserad av att träna till pianomusik.
1: Ja.
0: Sen hittade jag också, ja, i och för sig, det här är ju kanske inte lika galet. Liksom, men teckenspråk för nybörjare, del 5. Mm.
1: Ja.
0: Av någon orsak så hittade jag bara del 5 här. Det är väl hur jag har scrollat i den här listan.
1: Ja, precis.
0: Om man ska rocka upp till del 5.
1: Åh! Du ska ha...
0: Det verkar ju som att man får göra det. Alltså, ja. Man behöver inte ta del 1, 2, 3, 4. Man kan bara dyka upp på del 5 och sådär. Hej, jag heter Joel. Och så stavar man sådär, go fuck yourself, eat en pie.
1: Ja, men också att du ska helt med pocka på, bara visa shit och ingenting med händerna.
0: Ja.
1: Och vet du...
0: Som scammar liksom.
1: Ja.
0: Och men alla, jag tror där alla vet.
1: Ja, och vet du, när folk ifrågasätter en och är sådär, men det där betyder det ingenting. Betyder... Att, det där är så bara...
0: Är det här någon dialekt du har?
1: Så, nej, alltså, jag tar inte teckenspråk länge. Det, vet du, jag har ett ganska sofistikerat språk.
0: Jag är från Nykabi. Ja, det är kanske det. Jag är från Nykabi som vi har lite egnat. Sen hittade jag också den här. Den här är ju mysig.
1: Mm.
0: Vilken var det då? Det var Vasa också.
1: Ja.
0: Huijaukset verkossa tunnista ja så jaudu.
1: Mm-hmm.
0: Alltså scams på nätet. Lär dig känna igen dem och skydda dig.
1: Ja, det är ju fint.
0: Jag kom på en förbättring till den kursen.
1: Ja.
0: Är att man har, den heter samma, den heter Huijaukset verkossa tunnistaudu ja suojaudu.
1: Men det är med pianomusik.
0: Dels det with piano.
1: Ja.
0: Och den kostar 5000 euro att delta i. Så om man klickar,
1: ja.
0: Om man går med den, så har man misslyckats. Men om man lyckas scrolla förbi den, det där är en scam, då har man klarat provet.
1: Eller att man bara får komma på kursen om du har just gått med och betala 5000.
0: Ja, alltså, precis.
1: Om du ifrågasätter det, så när du har det här på koll.
0: Nu ska jag kolla. Den ser ut att vara gratis.
1: Ja.
0: Bra. Så det är ingen skam den här kursen.

0: om vi kan vara lite allvarliga nu. Jag tänkte prata om beroende, någonting som ju de flesta har haft någon beröring med i sitt liv. Jag tänkte specifikt då på det här beroende att bygga bastun i någon kajyra, bygga bastun utan att riktigt veta vad man ska ha dem till eller vem som ska vara i dem. Alltså det finns en tendens att bara börja med det här bastubyggarprojektet.
1: Bara bygga bastun.
0: Ja, de bara bygger bastun. Exakt.
1: Vad dåligt.
0: Och sen liksom, bygga först och tänka sen.
1: Ja.
0: Det första exemplet är väl då den här bastu till Basel, minns du det projektet?
1: Som också blev, det var ju flera bastu sen sista slutligen, men det var flera som gjorde.
0: Ja, och det var sån här stor talko-satsning.
1: Ja.
0: Det blev väl en jättefin bastu som på en kärra. Ja. Som någon då, på grund av att Jakob sa i tv, nu ska vi baxa bastun till Basel.
1: Ja.
0: Så började någon, alltså, det var någon som genast där knäppte av tvn och gick ut och började såga bredar. De började bygga först och tänka sen. Det är som sagt en jättesnygg bastu som också tog sig till Basel. Det är ett coolt projekt ju, på något vis, någonstans.
1: Ja.
0: Samma gäller nog också här i Vörå kommun. Det skrivs om här i Österbottens tidning, säkert bland annat, att det har nu gått igenom en sån satsning. Vörå kommun ville uppmärksamma Kais framgångar. Först var tanken att bygga tre bastun i varje kommun då, som finns.
1: Ja, förstås, en för varje medlem.
0: Pojk. Ja, nu blev det landade sen i två bastun och nu håller den här ena då i Kaumosan på att bli klar. Och det är helt tydligt baserat på den här artikeln att det finns bilder på den, den ser skitsnygg ut. Den är den är vid Kaumosa badstrand eller vad den nu heter, den här stranden. Men det är som helt tydligt att de byggt först och tänkt sen. och det är liksom, ja, det är ett beroende av de här bastuna. Alltså de ska färdigställa den nu i nästa vecka, förhoppningsvis är den färdig september. Men de vet inte riktigt vem som ska bada i den. Alltså, tanken är väl att den ska vara för allmänheten, men de är inte helt säkra än och de har inte riktigt löst det. De vet inte hur det kommer funka med nycklar, vem som ska ha nycklarna och hur man tar sig in i den.
1: Nej, precis.
0: De vet inte om den ska vara öppen på vintern eller om det bara är en sommargrej. Alltså, de har inte svar på hur, när eller var, eller var vet de, men inte hur, när eller vem har de inte koll på.
1: Men de har en bastu.
0: Men att den finns är helt tydligt.
1: Det finns en bastu.
0: Ja, ja. Och en till ska det väl komma också. Ja. Så de har varit, och de har i samråd med Kai på något vis, de har pratat med Kai och det är liksom fint. Killarna tycker att det är nice att det byggs nå för att gynna samfälligheten och sådär.
1: Ja.
0: Snygga projekt, I guess. Nu kan det väl finnas flera bastun, men man borde så typ liksom...
1: Jag tycker nästan lite synd om Kai också.
0: Ja.
1: För att det känns som att när låten kom till också, att okej, men bastu är väl kul.
0: Ja, en bastugrej. Ja. Vi gör en bastugrej.
1: Och sedan, vet du, de kommer aldrig slippa det här.
0: Den är svår att skaka av, ja.
1: Ja.
0: Men ett steg till att börja skaka av det, att folk börjar tänka först och bygga sen.
1: Sluta bygga.
0: Ja, de bara bygger. Det finns hjälp att få där ute. Om du känner att du liksom sådär, oh yeah, Kai, jag måste bygga en bastu. Så bara tänk först, snacka med en närstående, ta kontakt med din kommun eller någonting. Du måste inte bygga.
1: Nej.
0: Du är inte ett byggande. Du har ett byggande problem, men du är inte ett

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det ska byggas en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien.
1: Finns en... Det är en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien.
0: Säkert finns det, men det ska byggas en till. Ja. Och kabeln så var planerad att komma upp vid Freshwater West som ligger i Wales. Mm-hmm. Men det gick inte. Och det vi ska komma fram till är varför det inte gick. Vet du vad som finns i Freshwater West?
1: Jag har en gissning. Mm. Freshwater.
0: Ja, det finns säkert
1: det
0: också.
1: Freshwater West, en stad?
0: Jag tror det är en strand.
1: Ja. Ah.
0: Mm, där den här kabeln var tänkt att komma upp.
1: Okej, okay, då kommer det vara djurliv.
0: Det var också en jättebra gissning.
1: Så det är någon sån speciell walesisk sköldpadda eller någonting sånt som ska störa sådana kabel?
0: Nej, den kanske speciell... Jag tror inte han är walesisk, men karaktär som inte finns på riktigt. Det som finns på Freshwater West är Dobbys grav från Harry Potter.
1: Nej! Nej!
0: Och det som, men oh, du behöver inte vara orolig, för att de fick ändra på sina planer på grund av det här.
1: Nej!
0: Jo! För att vid Freshwater West så finns Dobbys grav, alltså karaktären Dobby, en husalf från Harry Potter-universum.
1: Ja.
0: Som blev, i filmerna så blev han begravd här, på när man har filmat vid det här, tror jag.
1: Ja, så sten i, oj vad hette det då? Nej,
0: där
1: Rons bror Bill och Fleur de Lacour bor.
0: Exakt. Här är Dobby begravd, som då är filmat vid Freshwater West i Wales. Och här finns ett ihopsnickrat kors, och fans av Harry Potter har ju ända sedan det här åkt dit och lämnat strumpor, stenar, målade stenar där det står Here lies Dobby, här ligger Dobby.
1: A free elf.
0: Ja, a free elf. Så det, de fick säga jaha, de som ska bygga undervattenskabel och tänka om. Så istället nu för att störa den här gravplatsen så ska den istället gå upp på ett ställe där det finns verkliga och riktiga lämningar från bronsåldern.
1: Nej!

0: Jag tycker det är så sjukt roligt. Alva berättade just om hur husalven Dobby från Harry Potter-serien och framförallt filmerna, hans grav har lett undan en kabel som ska dras från Irland till Wales. Och för att undvika, där lett det uppror då.
1: Ja.
0: Bland Potterheads. Så de har fått leda runt den här kabeln. Säkert dyrt.
1: Säkert. Att ta
0: omvägar.
1: Det här kostar, jag vet inte, alltså den här nya kabeln då, nu vet jag inte faktiskt om det här är i kronor eller om det är i dollar. Men 5,5 miljarder, så vi pratar ju inte småsummor heller.
0: Ja, nej. Jag såg 430 miljoner pund.
1: Ja, precis.
0: Här någonstans.
1: En hel del.
0: Men vad är 3 miljoner pund hit eller dit när man en gång har tagit sig till Wales? Så de har fått liksom fått dem att gräva runt och faktiskt komma ganska nära en grav från bronsåldern. Det är så sjukt roligt.
1: Alltså det jag började tänka på, oj, för jag skulle vilja vara en fluga på väggen när det här företaget som bygger den här, de som ska betala för det, inser att det här händer på riktigt.
0: Ja, BBC hade pratat med en projektledare, Simon Ludlam,
1: ja.
0: Som berättade då, först sådär att han har fått liksom hundratals samtal, telefonsamtal. Men också, vem är Dobby?
1: Dobbys grav!
0: Jo, okej, okay, shit. Det måste jag titta in på. Vem är Dobby? Vem fan är Dobby?
1: Jo, alltså det är en av karaktären.
0: Det är också
1: den här fantasy-världen.
0: Om den ska vara Harry Potters grav. Men det är en så liten karaktär i Harry Potter.
1: Säg inte så där nu. Dobby är
0: folkkär.
1: Folkkär.
0: Får vi ge honom. Jag kollar om det finns andra såna här gravar. Det som dyker upp är James Bonds gravsten.
1: Ja.
0: Från No Time To Die. Den står på Färöarna.
1: Jaha, okej.
0: Faroe Islands. Mm. Så där får man heller dra några kablar. Walter White från Breaking Bad. Där finns en prop grave marker som då tydligen finns i New Mexico.
1: Just det.
0: Och familjen Balboa från Rocky finns också men det är på en sån vad heter det? Begravningsplan.
1: Jaha,
0: i Philadelphia.
1: Ja.
0: Så där ska man ändå inte dra några kablar.
1: Men, nej, det får man ju hoppas
0: på. Men Färöarna och Albuquerque i New Mexico och då tydligen en strand i Wales är fredade. Undrar om de har fått någon sån kulturskydds, alltså gått via kommunen, eller om de bara har liksom
1: De har varit så jobbiga mot den här chefen.
0: Det låter så som att de har ringt hundratals gånger.
1: Är det så att jag kan inte ta det här mera? Ja.
0: Skulle det ens ha varit James Bond? Hej, det där är James Bonds grav. Då tror jag att en projektledare skulle veta. Ja. James Bond vet jag.
1: Men det känns som att James Bonds fans inte på samma sätt skulle heller höra av sig. På det här frenetiska sättet.
0: Nej, precis. Mera sansade fans, jo.

0: Ingen har säkert missat att vi i Finland har fått världens sötaste matrobotar.
1: Jag har missat det.
0: Har du missat det? Okej, men ni har ju haft dem länge här nere i södra Finland.
1: Jaha, så det här är någon så här Österbotten-nyhet?
0: Ja, okay. Inte är det nyhet där heller. De har varit här ett tag.
1: Men alltså, ja, men du menar de där gulliga som kör av sig själv och har en flagga?
0: Ja!
1: Ja, men då vet exakt. Jag ju.
0: Jo, jag tänkte det. De är ju inte nya på det sättet. Men de är ju helt underbara. På alla sätt och vis.
1: De är söta.
0: De är så fruktansvärt söta. Jag satt och funderade på det dock. Vad är det som gör dem så söta?

0: För att, har du på riktigt suttit och funderat på det?
1: Jag har på riktigt suttit och funderat på det här. För att de här, det är ju fortfarande en robot. Och vad gör en robot söt?
2: Vet du vad det är?
1: Ja.
2: Det är att man på något sätt ser det som ett husdjur.
1: Ja.
2: För att vet du, de rör sig väldigt nära marken. De har en liten flagga på sig.
1: Ja.
2: Och de kör ganska ofta fel. Så de är liksom, de är whimsical och de är lite gulliga och man tycker lite synd om dem.
1: Den här flaggan tror jag gör mycket, för det är också det är samma flagga som småbarn har på sina första cyklar.
2: Åh, sant!
1: Mm.
2: Och sen är det också sådär, vet du, de har ju den för att man ska se dem lättare.
1: Ja.
2: Så det är lite sådär, hej hej, här kommer jag i trafiken!
1: Ja, och sen också om de kör fast och kan vara sådär att, apua! Apua!
2: Ja.
1: Det är helt underbart. Men vet du vad, när jag satt och funderade på det här, jag tror jag började fundera lite för mycket, jag tror jag ska måste hitta en hobby.
2: Jag tror.
1: För att jag känner att jag kommer bli konspirationsteoretiker snart. Det är ju troligen helt medvetet att man har gjort dem så här söta.
2: Alltså, vad tänker du att Big Mat Robot har på något sätt en agenda?
1: Big Mat Robot har en agenda att Big Mat Robot inte vill att matrobotarna vandaliseras.
2: Ja, det är sant.
1: Och då hjälper det ju jättemycket att det väcker en sån här känsla hos folk.
2: Men alltså de här människorna som går runt och vandaliserar saker,
1: ja,
2: tror du de har en förmåga att känna empati? För de känns ju som väldigt känslokalla.
1: Jag tänker, om jag skulle vara en sån, så skulle jag nog inte vandalisera en matrobot. Just för att den är, jag tror det ändå. Det är lättare att vet du, sparka sönder ett staket eller någonting som man verkligen inte lägger en själ i.
2: Men det, faktiskt rätt i
1: men
2: det.
1: Det känns som att de här små matrobotarna har en liten själ. De är just, det är ett litet husdjur och det också, du närmar lite söta som du säger också, att eftersom de kanske inte är jättebra heller, att de kör mycket fel, så förlåter man det också.
2: Ja.
1: För att de är så söta.
2: Du har rätt.
1: Men du försöker bara ditt bästa istället för att, vem i hela pip, pip, pip är det som har programmerat det här?
2: Du har så rätt. Vet du vad? Jag tror att du är onto something.
1: Jag vet! Det
2: Big Mat-robot har riktigt
1: tänkt
2: till.
1: Det är ju det jag säger. Men hör du, jag blir ju så lätt konspirationsteoretiker.
2: Mm.
1: Jag tror det finns en agenda här bakom.

0: Vi sitter och pratar om robotar.
1: Mm.
0: Det här är en grej som jag tänker att jag också skulle kunna nörda in mig på.
1: Jag tycker att du redan har nördat in dig på det.
0: Jag vet, jag skulle, ja, det kan hända också. Jag har suttit och funderat på alltså robotar och de här specifikt matrobotarna som syns i trafiken som kör hem mat åt folk. De är ju otroligt gulliga och vi funderar på det att om det är medvetet att de är så att man inte ska vandalisera dem. Och vi har faktiskt en lyssnare, det är
1: Mikaelina
0: som har skickat in och sa att hon har läst en artikel faktiskt om det här någon gång och att det är nog helt liksom utplanerat att de ska vara väcka sympati så att folk ska låta dem bara och kanske hjälpa dem också när de kör fast, vilket de gör ofta.
1: Du var onto something.
0: Jag var onto something. Jag har jag tänker.
1: No, alltså, det var du egentligen gjorde att du återuppfann julen för att någon hade ju redan tänkt på det här för dig.
0: Jag vet. Det kändes så. Jag blev också nästan lite besviken när Mikaelina skickade in att
1: nästa
0: här kunde jag sätta en originell tanke.
1: Jag tycker du ska sätta all den där energin på att du planerar ut något som inte finns ännu.
0: Ja, du tänker så. Men det vet jag inte om jag orkar med.
1: Mm.
0: Det är mycket lättare att uppfinna julen igen och presentera det som min idé. Plagiat brukar det kallas för. Men på tal om de här robotarna, det börjar dyka upp mer och mer robotar överlag. Det är ju inte bara de här matrobotarna. Jag såg också en artikel här i veckan om, och nu tusan, var det i Sverige någonstans där de har robotar nu som ska börja städa gatorna också?
1: Mm, jag vet. Mm. Dessutom så har ju den finska radiokanalen Loop en AI-bot som gör deras kvällsprogram.
0: Aha!
1: Alltså de har literally ett program som heter, jag tror det är Iltapäivä med AI-Anni. Och det är alltså en bot som gör radio.
0: Jag tänkte att jag satt ganska säkert med den här branschen att AI kommer
1: jag
0: inte ha
1: också
0: mitt jobb. Men nu blir jag ju nervös.
1: Ja, alltså vi är allihopa lika mycket i riskzonen tror jag.
0: Alltså wow, okej. Okay. Ja, nej men, vad fint.
1: Ja.
0: Det är ju, jobbmarknaden är tuff som den är här. Här får man nu veta då att jag kommer börja söka jobb nu så kommer man få det där mejlet, vet du, att tack för ditt intresse men vi har valt att gå vidare med en
1: AI,
0: så här, som har sökt jobbet. Hon har mycket mer erfarenhet.
1: Och är mycket roligare. Så att gå och kok det.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kvällar. We'll tear your soul apart.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen type beat.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Dagny och låten Rain.

0: Dagny med Rain. Det är fredag igen, vilket innebär att extrem kväll är ditt sällskap mellan klockan 5 och 7. Alltså, de här veckorna bara går. Det känns som att jag alltid sitter i den här studion och underhåller Svensk Finland, fast jag bara gör det 2 gånger i veckan. Men det har typ också fått mig att inse hur viktigt det är för mig att räkna mitt liv i veckor. Alltså, jag ser konstant allting som veckor. Här är jag igen, en ny vecka, en ny fredag, sänder extrem kväll. Att liksom, folk kanske räknar sitt liv på olika sätt. Man kanske räknar sitt liv som åldern man är i. Att när jag var 22 år hände det här och det här. Eller när jag var 15 så skedde det, eller som så här. Sen så kanske man, vissa människor också räknar sitt liv i år, men på ett annat sätt, att man räknar liksom 2025, 2027, 2012. Att man säger liksom det året, men bryr inte sig om vilken ålder man var i det året. Sen så finns det också människor som räknar sitt liv i månader. Att man kanske säger att ja, i juli så händer det, i september sker det, eller som så här. Eller sen till och med kanske finns det folk som räknar sitt liv i dagar. Att man hela tiden tänker, ja, på tisdag, då är det alltid det som sker. Eller på lördag, att man ser sitt liv i dagar. Men jag har typ kommit till den åldern och den insikten, alltid när jag liksom pratar om veckor, om hur stor betydelse veckor har fått för mig. Och det här känns så som en mognadsfråga. För alltid när jag var yngre så kom jag ihåg att jag liksom kolla på min mamma liksom riktigt sådär snett då hon liksom pratade i veckor. Ja, det är fruktansvärt coolt att kunna vara sådär, ja, vecka 36 då hände det här. Eller vecka 12. Va? För jag kommer ihåg riktigt hur jag, när jag var yngre, hur jag var sådär, men hur i hela fridens namn har du koll på vilken vecka det är? Eller vet du, när någon snackar att vi far på resa vecka 42, att man då är sådär, jag vet exakt när den veckan är och vilken dag den veckan börjar på. Att börja den på en tisdag eller börja den på en söndag. Och jag var helt sådär, hur är det här möjligt? Det kändes liksom lite för nördigt för att vara sant. Men jag har kommit till den åldern nu att veckovis tänkande är det nya. Alltså, det enda sättet jag kan se mitt liv på. Och nu säger jag inte att jag liksom ser tillbaks på att jag tog mitt mopedkort när jag var 15 år gammal, alltså vecka 15 år 2016. Alltså, så ser jag ju ändå inte på mitt liv. Då skulle någon behöva låsa in mig bakom bom. Men allting som är framför mig och allting som är bakom mig i en tidsram på kanske ett halvt år är veckovis. Och jag tänker bara, är det här någonting i min familj? Är det någonting som jag nu själv bara har börjat använda på grund av att min mamma använder sitt liv också i veckovis, eller ser sitt liv veckovis? Gör du det här också eller inte? Du kan ju höra av dig till mig idag under hela dagens sändning, och antingen får du hålla med mig om vad jag säger, eller så får du komma med nya inputs. Du kan höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på arenan.yle.fi. Extrem kväll.
1: Vi ska fortsätta med Benson Boone och låten The Time of My Life.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: It can't be over, dear.
0: Jag berättade precis om att hur jag har kommit i den åldern att jag ser mitt liv i veckor. Jag pratar i veckor. Jag pratar att vecka 40 ska jag på resa, eller vecka 8 fyller jag år. Att jag har börjat liksom använda det här veckovis talesättet mer och mer. Och jag kommer ihåg att när jag var yngre så har jag lyssnat på folk som har pratat på det här sättet och tyckte att de nästan har varit lite sjuka i huvudet. För jag var liksom sådär, men vem har koll på vad det är för vecka? Vem bryr sig? Varför säger man inte bara typ att ja, i början på november eller i mitten på maj? Att varför ska man som prata veckovis, för ingen hänger ändå med? Och det kan jag typ fortfarande förstå, fast jag har börjat snacka på det här sättet. För jag vet ju om att fast jag snackar på det här sättet, så den jag snackar till fattar ju ingenting. Alltså ingen, alltså om jag säger att jag ska på resa vecka 40, som att någon har en aning om när vecka 40 är. men det är nu i alla fall så som jag har lite så börjat fungera. Och varför, jag vet faktiskt inte. Det är bara så skönt att veta att det är en ny vecka varenda gång. Alltså det finns alltid, det är alltid, du kan alltid börja om på något sätt. Men så tänkte jag typ att okej, men jag tar och googlar det här nu. Att jag ska se att är det här som vanligt, eller hur är det mest vanliga sättet att se sitt liv på? Och så googlar jag att ser sitt liv i veckor. Alltså väldigt så generation Z googling. Alltså man googlar, gud, jag rapar. Usch, vad hemskt. Jag har aldrig rapat i livesändning för. Förlåt. Men att jag googlar verkligen exakt det jag tänkt. Alltså ser sitt liv i veckor. Men så får jag upp massa liksom akutnumrar som jag kan ringa till om jag mår dåligt. Alltså det är verkligen på riktigt. Det är 1-27, det är, vet du, alla här som skriver att vad ska du göra om du mår dåligt? Vad ska du göra om du har hemska tankar? Vad kan du göra för att få hjälp? Håll ut. Liksom, dödsprocessen är också liv. Va? Jag fick bara massa artiklar och sådana rapporter och sånt med såna rubriker när jag sökte ser sitt liv i veckor. Förlåt, men jag mår inte dåligt bara för att jag ser mitt liv i veckor. Nu blev jag lite sådär, men vad är det som sker? Är det mig det är fel på? Eller vad är det som händer, hörni?

Tame Impala och Jenny med Dracula. Jag har berättat att jag ser mitt liv i veckor. Jag pratar väldigt öppet om veckor. Alltså jag säger att vecka 20 händer det och det. Vad ska du göra vecka 27? Alltså jag har börjat tala veckovis. Vilket är en ny grej för mig, för jag skulle aldrig ha gjort det tidigare. För hade jag aldrig någon koll på vad det är för vecka. Och jag fattar aldrig då någon försöker förklara till mig vad typ veckor betyder. Men så började jag googla på det här bara för att kolla lite som sådär, att är det vanligt att tänka veckovis? Men det var jättekonstigt, för när jag googlade så fick jag bara upp massa artiklar om att det är okej om du mår dåligt, här kan du få hjälp. Ring det här numret för att få hjälp. Och jag var sådär, va? Men, vad är det som sker nu? Alltså, förlåt, jag ser bara mitt liv i veckor. Det är väl ingenting annat som händer alltså. Men så började jag ju lite så här läsa ändå på de här artiklarna. För att, ja. Och så fick jag upp en intressant artikel som jag fastnade på. Var det en ny forskning som visar att vi människor är som allra olyckligast vid 47 års ålder. Att det är som året då det är som mest sämst. Och flera studier visar ju att vi människor tenderar att bli mer självsäkra desto äldre man blir. Och det är väl ganska självklart och väldigt sådär, man har ju fattat det. Desto äldre man blir så inser man ju också att det blir oftast bättre. Men den här forskningen då som jag läser, så den säger att de har tagit fram en stor mängd data från 132 länder och kom fram till att den sämsta åldern är 47,2 år. Och sen har man ju börjat fundera, vad kan det här bero på? Alltså varför just 47? För jag tänkte exakt samma när jag läste rubriken, att vadå 47? Liksom, det var ju väldigt specifikt. Men enligt den här forskningen då så kan det bero på hormoner. Både könshormonet testosteron för män och östrogen för kvinnor börjar minska i 30-årsåldern, vilket blir märkbart först i 40-årsåldern, menar Jonathan Rausch då, som är en av de här journalisterna och författare till den här boken där man har tagit fram den här forskningen. Och sen så menar man också att 40-årsåldern kan innebära en livskris då du nått halvvägs av ditt liv och kanske inte känner dig helt nöjd med vad du åstadkommit. Och samtidigt kan rädslan för att bli äldre spela in och därmed en risk för vissa sjukdomar. Det här blev verkligen Radio Vega nu.

0: bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Vi fortsätter med Foo Fighters och låten Window.

Jag har pratat om hur jag har blivit mogen och hur jag har nått åldern bara på grund av att jag har börjat se mitt liv i veckor och för att jag har fått så pass mycket kunskap om den här planeten och världen vi lever i, så att jag liksom har just kunskap om veckor. Jag vet när vecka 12 är. Jag vet när vecka 24 är. Att liksom, det känns som att det här, jag håller på att mognas, någonting håller på att ske. Men jag fyller ju faktiskt 25 nästa år. Så det är på riktigt kanske min den här frontalloben nu som gör det här sista arbetet för att sen vara färdig utvecklad. Så inte vet jag, kanske det är det som sker. Men jag måste ännu fortsätta få skryta lite om att jag tycker att jag håller på att mogna. Jag har också nått åldern. Okej, jag vet faktiskt inte, det här är kanske inte ens en mognadsgrej, för att det här kanske är lite pinsamt egentligen. Men jag märker att jag får sån otrolig tröst i min vattenflaska. Alltså, jag är en person som har konstant med mig en vattenflaska. Mycket på grund av att jag är väldigt mån om hur mycket vatten jag dricker per dag. Jag försöker hålla mig till 1,5-2 liter per dag. Och för att man ska få i sig så stor mängd vatten så måste man ju ha med sig en vattenflaska typ överallt man går. Men förr har jag bara sett det som en, ja, lite som ett måste eller någonting som jag bara har med mig för att få i mig vatten. Men desto mer jag börjar fundera på grejen och liksom analysera hela det här vattenflaskaberoendet, så har jag insett att vattenflaskan ger mig sån tröst. Alltså sättet jag blir lugn, jag blir tröstad, jag blir bekväm då jag håller i min vattenflaska. Så på riktigt, om jag håller i en vattenflaska så löser sig allt, för då mår jag bra. När man var yngre så hade man ju kanske en snuttefilt, sen blev det gosedjur, sen kanske det blev en stressboll, en fidget spinner. Men nu är det vattenflaskan. Den är med mig överallt och den hjälper mig genom, alltså, massa olika situationer. Tänk bara det, alltså jag har ett jobbigt möte på jobbet. Ta med vattenflaskan in i mötesrummet. Håll i vattenflaskan samtidigt som du talar. När det kanske blir en liten jobbig sån diskussion. Vänta lite, jag ska bara dricka lite vatten nu. Så får du några sekunder extra för att tänka igenom ditt svar eller tänka igenom hela situationen. Du distraherar alla andra, du distraherar dig själv. Alltså den räddar mig i så många situationer. Jag är nervös, jag ska göra någonting jag är nervös för. Drick vatten. Ja, då får jag liksom min hjärna att tänka på någonting annat i 3 sekunder. Om jag är uttorkad, well, såklart, drick vatten, håll i vattenflaskan. Om du är och minglar, ja, vattenflaskan. Vet du, igen, ja, ursäkta bara, jag ska bara ta och dricka lite vatten här snabbt. Alltså, den är så klockren. Alltså, jag vet inte vad jag skulle göra utan min vattenflaska. Och det är nästan som vattenflaskan har blivit som min telefon. Att istället för att ta upp min telefon så rör jag i min vattenflaska.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
3: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Klockan är 17:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att det blir dags för vingelmingel. Vingelmingel går ut på att jag varje fredagskväll uppdaterar dig som lyssnar med några händelser som du kan snacka om under helgens mingel. För alltid när man är på väg på ett mingel så kanske man vill ha något typ av samtalsämnen i ryggsäcken, bara för att det inte ska bli så stelt. Och då finns jag här till hjälp och ska leverera några samtalsämnen till dig. Första saken du kan snacka om under helgens mingel är att nästa veckas onsdag den 12 augusti så har du chansen att se en partiell solförmörkelse i Österbotten. Det är enligt den astronomiska föreningen URSA som den här solförmörkelsen börjar när solen redan står nära horisonten. Därför kan eventuella moln vid horisonten ha stark påverkan på om solförmörkelsen faktiskt syns. En bra observationsplats för dig som vill se den här partiella solförmörkelsen ska ha fri sikt. Hör på det här är så svårt att fatta, men fri sikt mot den väst-nordvästra horisonten. Va? Någonstans mot väst bara, där solen går ner. De bästa möjligheterna att se förmörkelsen finns i västra och norra Finland. Vid den astronomiska föreningen Andromeda i Vasa säger Hans Lindén att det inte spelar så stor roll var i Österbotten solförmörkelsen observeras så länge vädret är klart. Men Lindén betonar också att den som vill se solförmörkelsen ska skydda ögonen. En partiell solförmörkelse betyder att månen endast till en viss del täcker solen. I Finland så sågs den senaste totala solförmörkelsen i juli 1990. Och nästa gång den syns är i oktober 21026. Då är vi alla döda. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är om en lottovinst som råkade hamna i roskisen. Det var en kvinna i södra Italien som vann 1 miljon euro på lotto. Men kupongen hamnade i en sopbil men kunde mirakulöst räddas av en sophämtningsfirma. Kvinnan förstod alltså inte att hon har fått en stor vinst när hon kontrollerade numren i en närbutik. För maskinen som läste av kupongen markerade den som icke betalbar eftersom mindre återförsäljare bara kan betala ut små vinst. Där. När kvinnan sen kom hem så fick hon av en familjemedlem reda på att hon sen ändå har vunnit. Så kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med en sopbil. Och då kontaktade kvinnan sophämtningsfirman som sen kunde identifiera sopbilen genom att på något sätt hitta den då. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så kunde sen renhållningsarbetarna hitta lottokupongen som var då värd 1 miljon euro. Ganska sjukt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ariana Grande tar en paus, uppger hennes talesperson. Talespersonen säger att Ariana Grande ser fram emot att avsluta turnén som hon just nu är på för att sen ta en välförtjänt paus från det offentliga framträdanden som har lett till oändlig och ständig granskning från allmänheten. Det är alltså så att Ariana Grandes kropp har diskuterats sedan kärnan uppenbart rasat i vikt inför huvudrollerna i Wicked-filmerna. Men Grande har ändå förnekat att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Men om du nu här i framtiden börjar fundera att var är Ariana Grande? Varför har inte hon släppt någon musik? Varför är inte hon med i någon film? Och det är för att hon kliver bort från rampljuset helt enkelt. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är en trevlig nyhet som lyder att Finland har fått junior-VM-guld i sjukamp. Det är Enni Virjonen som har blivit junior-världsmästare. Hon var tävlingens förhandsfavorit och var i en klass för sig i junior-världsmästerskapen i USA. Hon är 19 år gammal och hon fick en perfekt start på sjukampen och hon fortsatt att imponera och visa hennes talang utöver resten av tävlingen och till sist så lyckades hon ta hem guldet. Enni säger att det för tillfället känns som en dröm att hon har vunnit VM-guld. Grattis till henne, och här har du några grejer du kan snacka om under helgens mingel.

förvirrad man sprang med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats på onsdagskvällen. Till sist tog polisen fast mannen och såg till att han fick hjälp av andra myndigheter. Och när jag läste den här artikeln tidigare i veckan så, alltså det enda jag kände var att gud, det där skulle kunna vara jag. Alltså, på riktigt. Det finns ingen värre plats på den här planeten än säkerhetskontrollen på flygplatser. Alltså, herregud. Nå, för det första, så jag känner mig aldrig så kriminell som jag gör när jag är på säkerhetskontroller på flygplatsen. Alltså, jag känner mig så ultrakriminell. Fast jag alltså, inte gör någonting fel. Jag smugglar inte med någonting. Jag håller inte på att göra något brott. Men alltså, jag känner mig så skyldig. Ja, det känns som att det är där, typ, om man vill gå och synda sig själv. Alltså, ja, man går och gör en synd. Nej, ja, man syndar sig. Nej. Nej, hur är det nu? Vänta, vänta. Om jag gör någonting fel, har jag då syndat mig? Eller om jag vill gå till kyrkan och be om ursäkt för det jag har gjort, är det då jag syndar mig? Well, vänta, nu måste jag ju googla för det här. Synda sig själv. Det innebär ju att man ber om ursäkt. Eller? Ja, ja. Att man liksom, ja. Man syndar sig själv. Så det känns som att säkerhetskontrollen, alltså där skulle jag på riktigt kunna erkänna allting. För jag känner mig så kriminell och det känns som att alla kollar på en och man, sådär, man lägger händerna upp i luften och man är sådär, okej, okay, ja, jag vet. Jag vet att jag stal en godis när jag var 8 år gammal. Liksom, förlåt. Alltså jag skulle kunna göra allt, alltså jag skulle kunna erkänna allting där. För att jag, det bara känns som att på något sätt, man känner sig kriminell, alla kollar och man vill bara liksom, ja, på något sätt be om ursäkt. Fast jag inte har gjort någonting fel. Nu fick jag in ett meddelande på Arena-chatten av Dr. Toyota, att i kyrkan biktar du dig. Jag biktar mig! Åh, jag går och biktar mig. Det var det jag menade. Fan, nu får det här ju helt fel!

Tidigare i veckan så sprang en förvirrad man genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats. Polisen tog sen fast mannen och han har fått hjälp av andra myndigheter. Men när jag läser den här rubriken så kände jag typ en känsla av att det här typ skulle kunna vara jag, för jag hatar säkerhetskontroller på flygplatser. Jag känner mig så kriminell på något sätt, fast jag inte är kriminell. Alltså jag bara står där och vet ni, är sådär, jo gud, jag lovar, jag ska göra allt ni vill. Jag är kanske inte en perfekt människa. Alltså det känns som att jag vill bara bikta mig själv. Alltså nu har jag också lärt mig, för jag sa här tidigare att det känns som att på säkerhetskontroller så syndar man sig själv. Men jag lärde mig sen av en lyssnare som skickade in på Arena-chatten att det heter att man biktar sig själv. Så om man biktar sig själv, då erkänner man vad man har gjort. Men om man syndar sig själv, det går inte att synda sig själv, utan man gör en synd. Då gör man liksom ett misstag. Fick ett jätteroligt meddelande in på Arena-chatten av Förhud som skrev att synda sig själv låter som onani. Jag lovar jag ska komma till punkt med vad jag vill säga i den här, med den här grejen och den här artikeln. Men det är lite svårt då du som lyssnar skickar in massa roliga meddelanden hela tiden.

veckan så sprang en förvirrad man med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats. Till sist så fick polisen fast mannen och han har nu fått hjälp av andra myndigheter. Men jag typ lite så här förstår den här mannen på ett sätt, för att om jag skulle ha möjlighet att få springa igenom säkerhetskontrollen och komma bort från den situationen snabbt, så skulle jag göra det, för jag tycker inte alls om att vara där. För det första så känner jag mig jätteskyldig fast jag inte alls är skyldig. Så det är en ganska jobbig situation att vara i. Och sen, min väska blir kontrollerad varenda gång. Alltså varenda gång. Alltså varenda flyg jag någonsin har varit på. Varenda gång är de sådär. You over there, come here. Och så måste jag gå dit och börja förklara vad det är som finns i min väska. Så nu låter det ju verkligen som att jag tar in konstiga grejer i landet. Men jag lovar, alltså jag gör inte. Alltså jag... Förlåt, I'm just a girl. Så verkligen. Och jag tycker bara hela liksom situationen med säkerhetskontroller är överstimulerande. Det är stress, det är mycket folk, det är långa köer. Man är lite sådär, oh, hinner jag till flyget, hinner jag inte? Vad ska vi göra? Kommer vi hinna gå i tax-free? Folk vill som komma igenom så snabbt som möjligt. Sen ska man liksom ha 3 sekunder på sig att hitta och hinna ta en sån där korg som man sen ska lyfta upp alla sina väskor på, öppna väskorna, ta ut datorn, ta av sin jacka, klä av sig alla smycken, klockor, lägga din telefon dit, sen fråga, behöver jag ännu ta ut någonting annat från väskan? Alltså det är så mycket. Och sen glömmer man ändå typ på sig sitt bälte och så pipar det, och så måste man gå tillbaka, ta av sitt bälte, gå igenom säkerhetskontrollen igen. Det är så mycket. Och samtidigt så skriker barn för att de typ är hungriga. Sen folk buffas och liksom säkerhetsvakterna står där och stirrar sönder en och är sådär, du ser skyldig ut. Och sen när man ska gå igenom själva den här kontrollen då, så försöker man liksom hålla en så vanlig och neutral min som möjligt för att inte verka suspekt. Och så håller man liksom andan tills det lyser grönt och du är godkänd. Alltså det är verkligen så... Yes, so funny. och så hoppas man bara att ingen ska typ tycka att jag är märklig. Fast jag säkert ser helt hemsk ut när jag försöker le där med något konstigt leende som jag tror att det är naturligt. Och jag bara typ känner typ så att varför är vi människor så här? Alltså varför beter vi oss på det här sättet? Eller är det bara jag? Eller är någon annan också så här? Varför ska man bete sig så fruktansvärt skyldigt när man är oskyldig? Alltså, seriöst, alltså... Och så försöker man alltid spela just det här kortet som jag spelade tidigare, att I'm just a girl, jag är bara en vanlig tjej som är 24 år gammal, det är ingenting suspekt med mig. Well, man vet inte. Alltså, jag vet inte, så därför känner jag att det är bara bättre att göra som mannen här tidigare i veckan på Helsingfors Vanda flygplats, alltså bara spring igenom så snabbt som möjligt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

fredagskvällarna här i Extremkväll så brukar jag ju ta fram min nyfikna sida. Jag blir alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar gör. Så därför frågar jag alltid frågan till dig varje fredagskväll. Samma sak, så frågar jag VGD. Alltså, vad gör du? Jag vill som veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på just Extremkväll. Jobbar du? Är du ute och går? Fixar du middag? Ska du få gäster över? Har du en chill kväll på soffan? Är du på båten? Ska du ut i kärren? Alltså, vad håller du på med? Det får vara högt, det får vara lågt. Vad som helst. Och när jag frågar en fråga så förväntar jag mig svar. Så jag vill jättegärna att du som lyssnar just nu ska svara på frågan VGD. Och det gör du genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du kan skicka in ett helt vanligt meddelande var du bara förklarar vad du håller på med. Eller så kan du skicka in en bild. Och så ska jag försöka utifrån bilden då lista ut vad du gör just nu. Jag brukar också ha en regel att jag är inte nöjd förrän jag i alla fall fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret 044 7800 180. Jag vill veta, vad gör du? Svara. Man är snäll mot varandra. När någon frågar en fråga så ska man svara på frågan. Vad gör du just nu? Hör av dig. Du får en låt på dig att skicka in ett svar. WhatsApp-telefonnumret är alltså 044 7800 180. VGD!

Den här låten du får på dig att skicka in ett svar på frågan VGD heter 24 Hours av Stormzy och Odeal. Telefonnumret till WhatsApp är alltså 044-7800-180. Vad gör du? Jag måste i alla fall få in 5 svar. Annars kommer jag sitta här och gnälla sista timmen av sändningen.

Stormzy och Odile med 24 Hours. Varje fredagskväll så brukar jag bli jättenyfiken över vad du som lyssnar just nu gör. Alltså, jag brukar fråga dig en fråga, alltså, många gånger ska jag säga alltså. Men jag frågar dig VGD och du får svara. Du svarar genom att skicka in ditt svar på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Hittills har jag fått in 4 stycken svar på vad några av lyssnarna gör just nu. Men jag vill ha mera svar. Så om du hör det här, skicka in nu ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Vad gör du just nu? Alltså, jag behöver veta allting. Allting. Bara skriv ett meddelande eller sen så skickar du in en bild och så ska jag utifrån bilden gissa vad du gör helt enkelt. Så jag vill ha mera svar. Annars kommer jag sitta här och tjata efter svar. 044-7800-180. Men första svaret fick jag i alla fall av Sanna som skickade in att hon har varit och gått i skogen med min son. Sen åkte de och kollade när Eckerölinjen kom in i hamn på Åland. Och nu ska vi hem och bada inför natten. Alltså så fruktansvärt gullig kväll. Ja, det där, alltså, man går i skogen lite, kommer att kolla på en färja, sen ska man hem och bada. Alltså livet, precis livet, Sanna. Det här fick mig också faktiskt att tänka på att jag blev fast där idag. Nu på tal om barn, liten sån side note. Jättehärligt, jättekul. Nu har jag alltså, på en sommar har jag blivit både moster och faster. Herregud, det är så mycket ansvar. Alltså, det är så mycket som händer i mitt liv nu så jag hänger inte med. Usch, voilà. Jag måste komma gå in i väggen av det här. Nej, men så jätteroligt. Alltså faktiskt en jätterolig fredag faktiskt i mitt liv då. Sen fick jag också in ett svar av Mikael som skickade in en bild på när han kör en bil. Jag försöker lite så här kolla var kan Mikael köra den här bilen. Så zoomar jag in på en skylt där vid den här vägen och det står Nykarleby på den. Så det kan vara att han är i Nykarleby och kör bil eller någonstans i närheten i alla fall. Sen fick jag också in det är flera som kör bil idag faktiskt. Bosse skickade in en bild som, på när han kör bil. Verkar vara jättefint väder där var Bosse kör just nu. Så här blå, klarblå himmel med nog vita moln, men det är ändå jätteblå färg på himlen, jättegrönt. Det riktigt somrigt ut. Och sen skickade också Helena in en bild på när hon sitter i bilen. Också somrigt väder där var Helena rör sig. Så det är många som åker bil, vilket jag ändå fattar. Det är ju där man lyssnar på radio. Och så fick vi en till bild av Nacki som skickade in att här körs det också bil. Gud vad folk kör bil. Och det här verkar vara någonstans i Helsingfors på Västerleden. Så det körs bil helt tydligt idag, den här fredagskvällen. Sen fick jag in ett meddelande av Niklas som skickade in en bild på målarfärg. Och han skrev att han håller på att måla vidare på evighetsprojektet. Alltså verkligen. Allt som har att göra med målning är ju ett evighetsprojekt. Det tar ju aldrig slut. Och det värsta som finns är ju att man måste ju slipa eller liksom få bort den här gamla färgen före man ens får börja måla. Eller man måste tejpa så att man målar på konstiga ställen. Alltså att måla, det är så paha. Men ja, så Niklas håller på att måla med vit målarfärg. Kämpa på ditt evighetsprojekt. Sen fick jag in en bild skickad av en annan lyssnare som är och jobbar. Det verkar vara något typ av plankor på det här jobbet. Så han kanske är en snickare, byggare eller dylikt. Så det jobbas, det körs bil, det målas, det är evighetsprojekt. Och så fick vi ännu ett sista svar från Ilka som skickade in att han är på väg från gymmet och ska hem för att tvätta kläder. Alltså det är verkligen, vet ni vad?

Här lite tidigare så berättade jag att jag hatar säkerhetskontroller på flygplatser. Och det är inte på grund av att jag är en kriminell person som ska smuggla in någonting konstigt i landet eller ut från landet eller så här. Men det känns bara som stressigt, överstimulerande och man känner sig skyldig fast man inte är skyldig. Det är som en jättekonstig känsla i kroppen var jag bara känner att här vill jag inte vara. Men sen tycker jag att det är jätteintressant för alltså det är få ställen jag älskar. Jag har verkligen, jag är väldigt sådär svart eller vit när det kommer till att tycka om platser. Man kan ju känna sig ganska snabbt trygg eller bekväm med människor. Så man brukar ju säga typ att ett hem är inte en plats utan det är en person. Lol. Men jag är nog väldigt sådär att en plats ska ju nog kännas bra för mig för att vara där. Jag tycker inte om att sitta på en buss eller jag tycker inte om att vara i ett trångt område. Så det är ju, man tycker ju om att vara hemma för där känner man ju sig också trygg. Det är kiva, man vet allting. Och sen så kanske man tycker har en annan favoritplats typ nära havet. Men en plats var jag verkligen känner att nu är jag hemma förutom mitt egna hem då är flygplatsen. Alltså jag älskar flygplatser. Alltså ibland tycker jag att flygplatsen är bättre än själva resan. Jag typ mår bättre på flygplatsen

än vad man mår på resan. Och det är ingen skillnad fast det är liksom dit vägen eller hemvägen. Oberoende, varenda gång jag är på en flygplats, oj herregud vad jag har fjärilar i min mage. Det är så härligt, det är stämningen, det är folk, det är kul att gå där och så här upptäcka vad det finns för butiker eller vad finns för kafén. Okej, sen så blir man ju rånad för det är pissdyrt. Men det är ändå så här, det är så svårt att förklara min kärlek till flygplatser för den bara finns där. Den är så ovillkorlig. Alltså, nej men alltså det är helt sant, jag älskar flygplatser. Om jag liksom skulle veta att okej, nästa vecka storsdag är min sista dag på planeten, då skulle jag spendera min sista dag på en flygplats. För det är på riktigt få ställen och få saker som får mig att känna så mycket glädje och lycka i livet som flygplatser får mig att känna. Men sen är jag ju också en sjuk person för jag älskar långa flyg. Och jag har inte så pass mycket pengar så jag kan, vet ni, köpa någon business eller first class så att det blir en skön flygresa. Utan nej, jag sitter i ekonomiklassen. Men alltså det bästa som finns är att gå till ekonomisidan och sätta sig i trånga stolar och sitta där i 12 timmar. Alltså jag älskar flyg. Det bästa som finns. Alltså bara den känslan av att sitta i ett flyg i 12 timmar, kolla på en film, vara bortkopplad från världen. På riktigt, ja. Alltså, det är som min sista önskan. Och jag säger det nu högt och tydligt. Alltså, det är min sista. Alltså, jag vill bara få uppleva det. Det sista jag gör i livet. Alltså, jag vill vara på flygplatsen och sen ska jag sitta på ett flyg så länge som möjligt.

Tidigare i veckan så rapporterade Vasabladet om en flicka som heter Maja och som fick sin första ensipopokanin när hon föddes. Nu är Maja 23 år och har nästan nått 100 strecket. Hon har alltså börjat samla på de här ensipopokaninerna. Först så började det som en fascination och som sen ledde till en samling, för hon fick ett behov av att spara de här alla olika färgerna som fanns av de här kaninerna. En ensipopokanin så lanserades av babyvarumärket Aino, men kom ihåg att det även finns andra babyvarumärken. De lanserade det här mjukisdjuret år 1988, och ensipopokaninerna har blivit en av deras mest kända produkter. Det är faktiskt en kanin som för många i Finland är det första mjukisdjuret de fått som spädbarn. Mjukisdjuret har också en form som är inspirerat av moderns bröst i ett sätt att ge en familjär trygghet till spädbarnet. Och Maja sa i den här artikeln då till Vasabladet att först var det här samlandet som ett grupparbete för familjen, men sen när de märkte Majas intresse så började de se om det fanns andra kaniner vid diverse loppisar och butiker, och det blev så svårt att låta dem stå kvar i hyllorna, så man köpt hem kaninerna och för att få den här samlingen att bli större och större för varje år. Maja säger också att det här samlandet har fortsatt genom åren på grund av nostalgin, men som barn handlade det om en beundran, men som vuxen bär kaninerna på minnen. Och i den här samlingen så finns det kaniner i alla färger, former, vissa är mindre, vissa är större, vissa har specifika funktioner, och Maja planerar att samla på de här ensipoporna hela livet. Hon säger också faktiskt att om huset skulle börja brinna och hon skulle måste ta en sak, så är det kaninerna hon tar. Lite svårt att bara när om man får ta en sak, om man har 100 kaniner. Det tar en liten stund att samla ihop alla, men det är ju jättegulligt. Och alltså när jag läste den här artikeln så blev man ju som sådär, men gud, alltså, det ska vara så cool att som samla på någonting. Att man ska ha en sån fascination till någon grej och man känner att det här vill jag verkligen samla på. Jag vill lägga pengar på att köpa hem de här produkterna, för att det är någonting jag värderar högt. För jag kommer ju nog ihåg att nu har man ju som samlat på grejer i sitt liv. Alltså, när man var liten, man samlade ju typ på snäckor på stranden. Men den hobbyn tog ju som slut när man kom hem sen. Det var ju inte som att jag kom hem sen och var sådär, nu vill jag ha snäckor av alla olika färger och former och storlekar och funktioner. Men så det tog som slut. Det växte som aldrig med i vuxen ålder. Men det var också en trend, kommer jag ihåg, när jag var yngre, att man skulle samla på parfymer från Victorias hemlighet. Desto mer parfymer man hade, desto coolare var man. Så det var i alla fall en trend jag hade när jag var liten. Jag kommer inte ihåg att någon skulle ha samlat på ensipopon. Men man lärde sig helt tydligt någonting nytt här. Men där fick man just att börja fundera på då, typ så här, att vad samlar man på när man var liten? För det var, för mig var det verkligen, det var parfymerna från Victorias hemlighet, det var snäckorna på stranden, och det var typ det. Kanske någon gång att man köpt något leksaksdjur, köpt man typ 3 stycken av, och sen så dog också den samlingshobbyn ut. Men jag vill fråga dig som lyssnar, att samlar du på någonting när du var liten, eller samlar du fortfarande på någonting som kanske börja redan när du var yngre? Har du sen fortsatt med det i vuxen ålder? Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044 780 0180.

Jag pratar om Maja som Vasabladet skrev en artikel om här tidigare i veckan. Maja har börjat samla på ensipopokaniner ända sedan hon föddes. Hon är nu 23 år gammal och har nästan samlat över 100 stycken kaniner. Det här mjukisdjuret kommer från babyvarumärket Aino. Kom ihåg att det finns andra babyvarumärken. Och sådana här ensipopkaniner är för många i Finland det första mjukisdjuret man får som spädbarn. I början när Maja var yngre så var det bara liksom, samlar man bara på grund av fascination. Man ville ha lite fler kaniner med olika färger och sånt här. Men sen desto äldre hon har blivit så hade liksom fortsatt på grund av nostalgin. De här kaninerna håller ett typ av minne för henne. Och det fick mig just att så här fundera på vad man själv samlade på när man var yngre. Och det var ju nog väldigt mycket liksom naturgrejer. Alltså, det var en trend i när jag var yngre att man skulle samla på parfymer från Victorias hemlighet. Och så skulle man skulle typ inte ens använda dem, utan man skulle bara ha dem och stå så där fint i rummet. Och desto fler parfymer du hade, desto coolare var du. Alltså, det var verkligen så vi räknade ut coolheten i min lågstadietid. Men sen har jag nog ändå mest bara minnen av att man har samlat snäckor på stranden och typ samlat stenar när man har varit ute och gå med hunden. Sen kommer jag också ihåg att jag någon gång hade en lövfascination då man börjar liksom inse att gud, det finns olika former på löv. Och just det här att löv ändrar färg beroende på vilken årstid vi är. Jag tyckte bara det var roligt för att Maja sa i den här artikeln till Vasabladet att om hennes hus skulle börja brinna och hon skulle måste ta en sak, så är det kaninerna, alltså de här ensipopo-mjukisdjuren hon skulle rädda. Så började jag bara själv liksom tänka på situationen om när jag är yngre och jag samlar på 5 stycken löv och mamma säger att Malin, shit, huset brinner, och jag är sådär, vänta, mamma, jag ska bara ta mitt löv.

0: Great Expectation av en artist som håller på att ta världen med storm, Sienna Spiro.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Vi fortsätter med Defi och låten Healing.

0: Det var bara en veckande.
1: Det var den veckan, det är fredag och helgen är på kommande, eller helgen är ju typ egentligen redan här, vilket innebär att nu ska vi få upp filisen. Nu ska vi få fredagsfilis, ingen skillnad om du redan har haft fredagsfilis eller om du inte har haft, men nu ska det i alla fall bli fredagsfilis. Och bästa sättet man får filis på är ju genom att lyssna på lite musik, och det innebär ju att jag ska få spela lite bra musa åt dig som lyssnar. Det har alltså blivit dags för fredagslåt. Det är så sjukt, alltså de här veckorna bara går, men ändå är man alltid lika glad då fredag är här. Och nu är också så, klockan är 24:07. Det är som primetime fredag. Jobbet kanske har slutat eller håller på att sluta, och du har hela helgen framför dig. Och det är någonting i luften med augustihelgar, tycker jag. Augustihelgar är som helt annorlunda än juni-juli. För det är lite sådär, det kanske är lite kallare i luften. Det är någonting spännande på gång. Och man vet inte riktigt vad som ska ske. Det är så i alla fall är min analys av augusti och just augustis helger. Idag när jag skulle välja fredagslåt så gick... Jag hade som en barn känsla av att när vet du vad, jag går in i min festspellista. Det ska liksom vara, idag ska det vara fest, idag ska det vara bra dansmusik, det ska vara en låt man kan sjunga med till, en låt som nästan alla har hört och bara en bra vibe. Och jag tycker att den här låten som jag ska spela för dig så har allt det. Det är Studio Killers med Jenny, I Wanna Ruin Our Friendship.

Studio Killers med Jenny, I Wanna Ruin Our Friendship. Det här var min fredagslåt den här veckan. Den har allt som jag tycker en fredagslåt ska ha för att få feelings. Det är bra takt, man vill dansa, man vill sjunga, man kan texten. Flera har hört den och den har bara en total vibe. Det är också någonting, alltså, det bästa skulle vara om man skulle heta Jenny. Jag bara önskar att det skulle finnas en låt som har mitt namn i låten. Tänk nog att få heta Jenny och så får man skrika Jenny, I wanna ruin our friendship. Gud vad roligt. Alltså jag vill också ha en låt som handlar om mig. Jag hade ju faktiskt det Hovet, alltså det svenska popbandet, killbandet som nu har avslutat sin karriär, så hade ju en låt som hette Flickorna i Båstad. Och där så sjöng de ju faktiskt om en Malin, men det var ju kanske inte bäst, de sjöng ju som alla flickorna är kåta i Båstad, jag tror att du är en shadi men du heter väl Malin, alltså det var ju inte som, alltså det var ju inte som, vet du, jag vill kanske inte bli förknippad med den låten. Så, men jag hade ju i alla fall den en gång, men på grund av att den hade lite problematisk text och kanske lite ifrågasättande ord i låten, så blev den ju borttagen. Så jag fick ju som njuta av att ha en låt med mitt namn i kanske sådär någon månad, och sen så blev den borttagen. Så det var kul så länge det var i alla fall.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Kanske en av hennes sista låtar hon har släppt nu, för att hon kommer ju faktiskt gå på en paus och stiga ner från rampljuset efter att hon har blivit klar med sin världsturné som hon är på just nu. Hon har ännu en månad kvar på den, men sen så har hon gått ut och sagt att nu räcker det. Nu vill hon ha en paus och fokusera på annat i livet. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll, men klockan 7 så slutar ju faktiskt den här sändningen och jag får ta helg. Men om du vill lyssna på bra musik, tycker om throwback-låtar, du kanske sitter i en bil, åker en roadtrip, vill ha låtar som du kan skrika till i bilen, eller om du står i duschen och vill ha en bra playlist, eller what not, så då ska du stanna kvar på kanalen efter 7:00. För att då är det alltså dags för Extrem throwback att ta över. Det kommer spelas throwback-låtar nonstop i en timme mellan 7:00 och 8:00. Så stanna kvar på kanalen om du är intresserad av det.

The Bausa med Magnetic. Klockan är 11:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med Ikona Pop och Galantis.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Vi fortsätter här med den finlandssvenska duon Kavalleriet och låten Kortare strå.

Kavalleriet med kortare strå. Klockan är 6:45, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg den här veckan. Du hör ju mig i etern nästa vecka igen, mellan både torsdag och fredag, båda dagarna mellan 5-7. Men jag önskar dig en jättetrevlig helg. Jag ska sticka till sambons kärre nu och njuta av helgen där. Men vi hörs igen nästa vecka. Vi fortsätter eller slutar dagens sändning med Lola Young och låten From Down Here. Ha det bra! Ha det bra! Puss, hej!

Hej på er mina små fina kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte att det har släppts några bra musa på decennier, så är kanske det här programmet till för att få dig på andra tankar. Det är nämligen så att varje vecka, måndag, tisdag och onsdag, så sitter jag här en timme och predikar om ny musik som har släppts som jag tycker att du borde ha koll på. För plötsligt finns det där någonting som just du kanske tycker att låter bra. Jag är ju dock ganska kritisk. Jag är en kritisk reviewer och det är inte bara ros i det här programmet, utan det är fett mycket ris också. Och det vet man om man har lyssnat på mig. Jag är inne i någon slags hata popfas, trots att jag själv jobbar inom popmusikvärlden. Så är jag lite trött på den. Det släpps ju ungefär 100 000 låtar per dygn på streamingplattformar idag. Och det är för mycket. Alltså, kan vi liksom bara all konstatera i samstämmighet att det är för mycket. Till och med mainstreamartister, alltså de största av de största, kämpar för att bli hörda i det här överflödet av musik och content som finns idag. Och där skulle jag väl kanske vilja voucha för att vi ska börja konsumera content på ett lite annat sätt. Egentligen så hatar jag ordet content. Alltså, och jag är ju själv drabbad av content. När jag tänker på content så tänker jag typ på snabbt format. Alltså reels, TikToks, allt sånt här som är på 5 sekunder. Och så plötsligt har du liksom suttit där i 4 timmar. Och du har ingen aning om vad du just har scrollat igenom. Dessutom har du antagligen blivit såld massa olika saker och marknadsförd olika tjänster och grejer utan att ens du har vetat om det. Och det här tänker jag att är content. Men det är lite slugt. Och i min perfekta värld så går vi nu inte tillbaks till att man liksom måste gå till biblioteket för att lyssna på musik och att, ja, att det inte ska finnas internet. Jag är ju själv chronically online och spenderar jättemycket tid på internet och får mycket glädje utav det också. Men jag märker med mig själv att mitt attention span har blivit lika bra som en goldfisk ungefär. Alltså jag har inte någon ro för någonting och jag försöker väl lite smått avvärja mig från det här att jag bara måste konsumera saker som går jättesnabbt och är jättestimulerande för mitt dopamin, till att ja, men till exempel lyssna igenom ett helt album. Det är helt sjukt, för det brukar vara en av mina största glädjer i livet när jag växte upp, att få ett nytt album från en favoritartist och sitta och lyssna igenom det från spår 1 till sista spåret och om igen och tolka låttexter och skåda i den här lilla pamfletten som man fick med på bilder på artisterna. Alltså det var ju julafton. Men det där har jag tappat. Nu orkar jag knappt lyssna igenom ett helt album, utan precis som jag gör på Instagram så scrollar jag igenom det och är sådär, okej, det här är boring, det här är boring. Det här, vet ni vad? Det här brukar ju vara det som jag älskar. Så att vi har ett lite större syfte här i Supernova att faktiskt lyssna på musiken vi konsumerar och fundera. Är det här bra? Vad sägs egentligen? Och vad står den här artisten för? Så hör du, med det här sagt så välkomnar jag dig till ett alldeles nytt avsnitt av Supernova. Idag i Supernova ska vi prata lite om BTS som har gjort stora rubriker på grund av att de har valt att bojkotta Grammy-galan. Vi ska förstås prata lite mer om varför de har gjort det här beslutet. Sen ska vi lyssna på ett av mina nya favorit indieband. Det är bandet Geese som man också kan se på Flowfestivalen i Helsingfors nu i helgen. Jag älskar dem och vi ska musikrunka lite över dem. Vi ska också prata om Gorillaz som man kan se på Way Out West i helgen i Sverige. Jag är kanske inte lika taggad på dem och jag ska förklara lite varför jag i alla fall tror att Gorillaz var ett band som kom och sen for. Trots att de headliner så är det ett band som jag inte riktigt förstår mig på i dagsläget. Vi ska reda ut det här om en stund alltså. Och så ska vi prata om stage diving. För att jag läst om en kvinna i ett band som under en keika fick ett fan att åka in till sjukhuset. Så vi ska prata om farlig stage diving och mycket mer förstås idag i Supernova. Vi börjar den här timmen med att lyssna på The Weeknd och Playboi Carti här med låten Timeless. Välkomna till Supernova!

The Weeknd och Playboi Carti var det här med låten Timeless. Hörni kompisar, nu tänkte jag vi skulle prata om lite kontroverser. Och det här är ju underbart, jag älskar att ta här lite drama. Men den här gången är det faktiskt inte så jätteroligt drama. Det är så att Grammy-galan gick ut för en tid sedan och annonserade att de har kommit på en ny kategori. Och i den här kategorin ska de då förstås nominera folk och det utlovas fina priser och man

Det ska då vara en kategori där de nominerar diverse K-pop, J-pop och C-pop bands. Och ett kriterie för att bli nominerad i den här kategorin är då att låten delvis ska vara sjungd på ett asiatiskt språk. Ett av de största banden som vi har idag är ju BTS från Korea. Och efter att Grammy gick ut med de här nyheterna så sa BTS, vet ni vad? Då bojkottar vi er bajsgalo och vi tänker inte komma på den här skiten nu. Och det här rör ju upp mycket känslor förstås. Alltså det är klart att om ett av världens största band bojkottar den största musikgalan, kommer skapa lite rubriker. Och orsaken varför de bojkottar det här var på grund av att de önskar att deras musik bara ska få vara musik och inte behöva grupperas in i någon genre enligt språk eller land. Och det här tycker jag är så vettigt gjort. För det första så älskar jag ju att se när ett band eller en artist vågar stå upp mot de här enorma etablissemangerna, som till exempel Grammy-galan. Jag tycker det är fräscht. Jag tycker visa var ni står. Och samtidigt tycker jag det här också var ett jäkla bra tecken åt Grammy-galan att hörni, nu måste ni liksom damma av de här värderingarna lite. För att varför får egentligen inte BTS bara bli nominerade till Best Pop? Eller Best Band? Alltså varför måste de ha någon jävla Asien-kategori? Och jag tänker det är ju samma sak med Latin-artister till exempel. Bad Bunny vann ju Album of the Year nu i februari. Och han sjunger ju bara på spanska. Så det här var alltså ett helt spanskt album. Och det här skrev ju då historia för att det var det första helt spanska albumet som fick Album of the Year. Och well deserved kan man ju bara säga. Bad Bunny är en toppenartist och förtjänar all success i världen. Också roligt att Bad Bunny är independent. Han har ingen skivbolag. Han har liksom bara, klart att han har haft teams som har hjälpt honom och inte det är ju ett one man project det här. Men hans resa är ändå väldigt, vad ska man säga? Jag är imponerad av hans seglivadhet. Alltså, vad är med mitt språk idag? Seglivighet. Ni fattar vad jag menar. Han är seg. Han har sisso för fan. Och han har kämpat på med sitt projekt i flera år. Och nu börjar jag äntligen lossa ordentligt. Men BTS då, fortfarande så blir ihopklumpade i någon slags Asien-kategori och får inte vara med och tävla med the big guys. Och jag är ju själv lite skyldig av det här kan jag känna när jag pratar om det här. För att jag tycker också det är väldigt lätt att klumpa ihop saker som K-pop. Bara för att det är på ett asiatiskt språk. Och det ska ju sägas också, det är klart att K-pop är ju en genre som har blown up de här senaste åren. Och när jag säger blown up så menar jag ju också ur ett eurocentriskt perspektiv. Alltså det är ju i väst som det har blivit stort, men vad fan, folk har ju alltid gjort musik i Asien också. Så det är så dumt det här bara att okej, men bara för att någonting slår i USA och Europa, då är det liksom på riktigt. Och jag är bara så glad att BTS nu sätter ner foten, trots att jag har beef med BTS, för att jag tycker att de har släppt några av de mest fruktansvärda låtarna vi har fått i musikalisk existens. Låt mig påminna er om tracks som till exempel Dynamite. Alltså jag kommer alltid ha den här låten. Da-na-na-na-na-na, yeah! Sluta. Alltså, jag orkar inte. BTS är nog ett band som gör sig väldigt skyldiga ofta till den här popsloppen som jag brukar prata om. Alltså popmusik som inte handlar om någonting utan är högst IQ-befriad men låter kul och bra och är lätt att konsumera och funkar bra i en spellista. Sure. Och där kan man ju argumentera att nåja, det finns ju förstås en språkbarriär och nu har jag inte gått in och översatt alla BTS-texter till ett språk jag förstår. Men här som sjungs på engelska i alla fall kan jag ändå kommentera och här är ganska rotigt. Liksom, det finns inte jättemycket djup där. Men behöver alla artister ha massa djup då? Nej, inte nödvändigtvis. Men då måste man vara beredd på lite popslop allegations från mig. För att det känns som att många av deras låtar literally är ragebait för att de är så dum i huvud. En annan låt, Butter. Smooth like butter. Stop! Alltså, en låt om smör. Där, någonstans måste vi ändå dra en gräns, tycker jag. Men så att i och med att BTS för mig ofta känns lite så här
textmässigt korkade, så tycker jag att det här visar på stake att de står upp mot Grammys och säger hell no, vi tänker inte få på den här galan. Jag tycker det känns bra i magen. Och för att fira det här, att BTS har visat var skåpet ska stå

Och förhoppningsvis kanske kommer vi få se någon liten förändring i Grammy. För att det är ju lite stelt nu om det största K-pop-bandet säger nej, vi tänker inte gå på den här galan. Okej, vem fan ska ni nominera då? Så att jag hoppas att det här leder till någon förändring. Och för att fira det här så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite BTS.

BTS var det här med nya låten Normal. Och till skillnad från en hel del BTS-tracks som jag hört på senaste tiden, så var den här helt på engelska, men den är också släppt i en koreansk version. Det liksom kom en EP med 5 stycken versioner på den här låten, så de vet hur man mjölkar. Och fan, I don't blame them. You do what you gotta do in this day and age. Det som jag tycker är lite spännande med den här låten dock, en trend som jag hör att väldigt många stora artister hoppar på just nu, och jag kallar det här för magi-trenden. Om man inte vet vem magi är, så kan jag säga att hej, inte jag heller för några år sedan. Men han är väl en industry darling. En gitarrist, singer-songwriter och producent från New Jersey i USA som slog igenom för några år sedan med låt som till exempel I Know How You Get. Och efter den här debutsingeln så kom det 2 stycken EP:n som blev såna här cult classics. Och varför blev det då? Nå, för att Mackie har ett superunikt sound. Finns inte så mycket annat sätt att beskriva det på. Det är väldigt retro. Han är gitarrbaserad, men på något sätt så låter det ändå super super 2026. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Han har den här klassiska singer-songwriter-genen. Han skriver jättebra texter, har en speciell röst. Men hans produktioner och hur allting gifter sig i öronen är det som har gjort magi stor. Han har ett totalt unikt sound. Och någon som hörde det här soundet och verkligen gillar vad han hörde, det var Justin Bieber, när han tog med sig magi att hjälpa honom att producera hans platta Swag. Och efter det här så har ju typ alla börjar göra musik som låter på det här sättet. Och man kan säga att den här BTS-låten låter lite som Guy, fast jag tycker att det här är ganska cheap trick. Trender kommer ju och går, men vill man faktiskt göra någonting timeless, så ska man använda sig av trender sparsamt. I och med att den här BTS-låten låter exakt som en rip-off av det här soundet, bara med BTS-vokaler ovanpå, så känner jag att den här låten är liksom sunkig redan. Men innan den ens kom ut så var det här soundet daterat, och jag tycker bara det är ett cheap trick, och jag tycker inte det är så spännande. Sätt er ner i studion istället och försök komma på ert alldeles egna sound. Det är ju aldrig fel att ta inspiration från andra artister och genrer, men det här känns bara riktigt tråkigt tycker jag. BTS var ju ganska snabba på att släppa den här singeln också efter sin skiva Arirang som kom här i våras. Och igen, nu som sagt, BTS vill inte bli ihopklumpade med K-pop-facket, och det märks ju tydligt på den här singeln också när de släpper den helt på engelska. De försöker breakthrough som ett helt vanligt boyband. Det är så sjukt att man ska behöva säga det också. De är ju ett boyband. Men i och med den här Grammy-diskussionen som vi hade här tidigare, och att tydligen om man talar ett annat språk så blir man ihopklumpad med det landet istället för med en genre. Så jag förstår att de försöker liksom lite shake off den här K-pop-stämpeln som de har fått på sig. Men då tycker jag man ska göra någonting mer intressant, rent musikaliskt i alla fall. Jag är ändå tacksam att det här inte var en ny Butter eller Dynamite. Men nej, helhet ändå liksom mer överkomligt än de skräckexemplarna till låtar. På tal om rock, som nu då BTS försökt sig på här och som tydligen alla artister försöker göra idag, så tänkte vi ska ta och lyssna på ett rockband som jag faktiskt tycker att det är bra. Jag pratar om bandet Geese, som man också kan se nu i helgen på Flowfestivalen i Helsingfors om man är intresserad. De är från New York och har egentligen hållit på sedan 2016, men det riktiga breaket kom när deras album Getting Killed släpptes. Det här fick ett rungande 9 poäng av Pitchfork, och det är fan svårt i flört. Men Geese lyckades med det här. Och på tal om det jag sa här i början, att jag försöker börja konsumera musik som kanske har lite mer eftertanke än den här ragebait-poppen som jag annars tycker att är nice. Jag måste liksom utveckla mina smaklökar lite från Pitbull och Jason Derulo. Så jag försöker att go back to my roots och lyssna på lite mer lugn musik. Det är väl det bästa sättet att beskriva det på. Och Geese är en riktigt bra övning för mig. Jag tycker det här låter svinbra. Jag har bara sällan svårt att hitta ron att faktiskt ta till mig den här musiken på riktigt. Men som sagt, i och med att de nu spelar på Flow, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna lite på Geese och fira att man kan se dem i Helsingfors i helg.

ett av de mest intressanta indiebanden just nu, enligt mig i alla fall. Det här var Geese med låten Cobra. För ett tag sedan så tyckte jag det var massa rubriker om artister som var jätteupprörda för att fans kastar upp saker på scenen medan de giggar. Det var allt från underkläder till telefoner som ramma in i artister som Billie Eilish, Cardi B, etc. etc. Och det här är ju fullt förståeligt. Alltså om man står på scenen, sjunger en låt och är in the moment, så är det ju inte jättenice om man plötsligt blir liksom träffad i face av en yuppie till exempel. Det är faktiskt sinister. Men hörni, det kan faktiskt gå andra vägen också. Jag läste en helt otrolig rubrik. Den lyder så här: Woman apologizes for throwing guitar and hospitalizing fan. Och jag måste ju läsa det här. Vad är det som pågår? Det är alltså ett japanskt screampunk tjejband. I don't know hur jag ska beskriva den här genren. Men det rör ju på scenen i alla fall. Och det här bandet heter Otoboke Beaver. Och de hade en keika i Osaka i Japan och det blev bara jävligt bra stämning på scen. Så pass bra att gitarristen bestämde sig för att kasta ut sin gitarr i publikhavet, varav den träffade ett fan i Hovo. Och det här fanen måste åka till sjukhuset och få massa stitches. Nu skrattar jag, men det här är ju faktiskt jättehemskt. Måste sys i Hovo. Allting gick nog bra och sådär, men de måste då göra en mycket snopen apology tour och vara sådär: sorry guys, det var inte meningen. Vi mår jättedåligt över det här. Väldigt punk ändå att kasta ut en gitarr i publikhavet. Inte så punk att be om ursäkt sen, men sånt händer, I guess. Min tanke är nog mest så här, bara, vem fan gör det här? Alltså, som sagt, oavsett punk eller inte, så en gitarr är ju nog ganska tung. Och att få en sån i huvud kan fan inte... Alltså, och vad är tanken? Det är ju en dyr pryl också. Finns ju nog en orsak varför man inte kastar ut instrument i publikhavet, för att det är ganska ömtåliga och, som sagt, tung, kan orsaka skada. Så här, det var ju nog årets miss. Men det som är intressant är att ibland kastar ju artister ut sig själva i publikhavet. Och nu tänker jag inte gå in på någon filosofisk diskussion om att artister värderar sig själv mindre än sina instrument. Kan mycket väl hända. Men stage diving är ett fenomen som inte alls är något nytt. Och Katy Perry är ju på någon slags redemption tour. Hon försöker sopa ihop det sista av sin legacy som hon har kvar och är ute och turnerar med ny, riktigt dålig musik. Tyvärr, måste jag säga. Vi har inte ännu fått en Katy Perry revival och jag tror att det nästan börjar vara kört. Tyvärr. Men hon var i alla fall på en keika och hon var in i någon slags jättestor flaska. Alltså, vet ni de här bollarna som man brukar se på stranden om man är i södern? Så stora plastbollar som man kan vara inne i och så springer man på vattnet typ och så rullar de runt. Så såg den lite ut. Det var som en jättestor PET-flaska. Och hon bestämde sig för att nu ska jag få ut och stage dive i den här. Och jag tycker det här är genius. För det måste nog vara lite obehagligt att stage diva med tanke på att vem som helst kan tafs på dig. Är du Lil Uzi Vert så kan någon riva ut din 24 miljoner dollars diamant som du har opererat in mellan ögonen. True story. Det här talade vi om för en dag sedan. Så att stage diva sådär utan skydd låter som min kärseld. Så att jag tänkte här med en PET-flaska var ganska bra idé egentligen. Det som hände dock var att fansen liksom skyfflade ut henne så långt från scen som möjligt och hon kom inte tillbaks till scen sen. Och jag tycker det här är vackert. Det säger någonting om Katie och var hon är i sin karriär just nu. Rent musikaliskt men också sådär personlighetsmässigt. Alltså fans literally tar bort dig från scen för de orkar inte höra mer. En artist som jag tänkte spela här till näst som däremot skulle få stage diva rakt på mig och jag skulle ta emot henne med öppna armar, det är Megan Thee Stallion. Hon heter ju också Megan Thee Stallion för att jag såg en intervju med henne då förklara att en stallion är i Texas en kvinna som är lång och ståtlig. Och jag är en kvinna, alltså lång och ståtlig är fan inte en adjektiv som man kan beskriva mig med. Snarare tvärtom, kort och bastant. Så jag tror ju att jag skulle falla pladask på riktigt om Megan skulle hoppa ut på mig. Men vet ni vad, jag skulle ta det, för jag älskar henne. Så hörni, nu tar vi och lyssnar på lite Megan Thee Stallion och drömmer oss bort. Vilken artist skulle du vilja bli krossad av?

Meg Thee Stallion var det här med låten Bigger in Texas. Och jag spelar väl den här låten lite som en manifestation. Att jag skulle jättegärna få nytt material från Megan snart, helst igår. Det här var en låt från albumet Megan Act 2 som kom 2024. Så det började vara ett tag sedan Megan har släppt ett album. Vi fick en ny singel från henne som var någon slags låt som tangerar FIFA-kappen. Och jag tänkte, ja men det här ska vi ta och lyssna på. Men så ser jag att Andrea Botticelli är med på den här låten. Det var liksom högst suspekt. Så jag valde istället en gammal goding. Så vi hoppas att inför Megans nästa projekt så satsar hon på att kanske inte jobba med italienska operasångare. Utan ja men hon kör sitt race helt enkelt. Hoppas. Det är många festivaler som går av stapeln i helgen. Bland annat Flow-festivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Vi pratade lite om Flow redan, där man bland annat kan se mitt favorit indieband just nu, Geese, men också Sara Larsson, Somber, Florence and the Machine och många, många fler. Jag tror man har väldigt, väldigt roligt om man får på Flow i år. På Way Out West kan man bland annat se Gorillaz, och det här är ju ett band som är otroligt seglivade. Alltså jag minns ju när jag var 20 år gammal och precis hade funnit MTV som kanal och satt hemma och så på musikvideor till Dare och Feel Good Inc, Clint Eastwood. Jag var helt mesmerized. Jag tyckte att det här är det bästa musiken någonsin. Fortfarande idag tycker jag att många av Gorillaz gamla records är totalt odödliga. Men tyvärr måste jag ändå säga att sen albumet Plastic Beach som kom 2010 med låtar som till exempel White Flag och Melancholy Hill, så har jag haft lite svårt att lyssna på dem. Och jag vet inte riktigt varför. Det är inte på grund av att musiken har blivit sämre eller någonting. Men det kan ha någonting att göra med att jag tycker deras brand är extremt förvirrande. Jag fattar inte. Alltså man vet ju att Damon Albarn är med. Alltså gamla sångaren i Britpop-bandet Blur. Han är ju frontfigur för det här bandet. Sen så har det ju alltid varit lite mystiskt. Alltså är de animerade figurer eller är de inte? Och vem är riktigt med? Nu måste jag också säga, jag har inte koll 100% på The Lore när det kommer till Gorillaz. Jag är inte riktigt intresserad. Men där igen så är jag ju intresserad. Och jag blir lite upprörd. Alltså ska jag som fan behöva vara inne i massa Reddit-trådar för att förstå vad det är som pågår med det här bandet och vem som faktiskt är med, och är de anonym eller är de inte anonym? Jag har väl skiftat lite, för det här är ju ett band som har hållit på i nu snart 2 decennium. Så att jag förstår ju om jag har varit lite upp och ner med det. Men jag har ingen aning. Hur kommer det här gigget på Way Out West se ut? Är de liksom där in person? Eller är det någon slags hologram-show? I don't know. Och varför sitter jag här och gissar då och bara inte tar reda på det? Nej, men därför att jag tycker att det är lite too much. Men jag tycker att Gorillaz kräver för mycket av mig som fan. Varför ska jag behöva hålla koll på det här? Det ska vara tydligt. Och det där är väl kanske att jag är ett barn av min tid. Och idag så serveras ju alla artister identiteter extremt genomtänkta och uttänkta, och man vet allting om en person. Det här är en sån typ av artist, det här är den story och den gör den här typen av musik. Det finns ju väldigt lite spelrum idag i popvärlden med att byta åsikt, att vara weird, att ändra konstellationer och byta liksom visuell identitet och så här. Vi blir förvirrade som fans. Och som jag då, lite kränkt till och med. Jag förstår inte. Naja, jag gillar Gorillaz musik i alla fall. Och jag tänkte att vi ska till nästa och lyssna på en ny låt från deras album The Mountain som släpptes här i vintras.

Gorillaz tillsammans med artisten Sparks var det här på låten The Happy Dictator från albumet The Mountain, som är deras senaste album. Och Gorillaz kan man som sagt se i helgen om man är på Way Out West-festivalen i Sverige. Jag tycker att hela det här albumet faktiskt var ganska tråkigt. Alla låtar låter väldigt lika och samma. Och trots att Gorillaz recept till en bra låt har ju länge varit en sån här brittisk cheekyhet. Och det är lite glatt och lättsamt med en stor sarkasm och en melankolisk underton. Så tycker jag att hela det här nya albumet känns lite tramsigt. Det saknar det här mörkret och tyngden som fanns i låtar som till exempel Dare och Clint Eastwood. Det var någonting som hände i samband med den här Plastic Beach-skivan. Det blev liksom lite för mycket dur. Och det här har de inte riktigt kommit tillbaks från. Och personligen är det då inte riktigt min cup of tea längre. Nu ska vi lämna Gorillaz och prata om en riktigt positiv nyhet. Hör du, har du åldersnoja? Jag brukar ha åldersnoja ibland. Jag har aldrig dock haft så mycket åldersnoja som när jag var i början av min 20-årsålder. Då tyckte jag att jag var stengammal. Jag var så här, okej, livet är över. Hebba till väldigt gravstenrej. Ska jag ha granit? Eller ska jag vara någon slags hackad sten? Men jag var liksom helt irrationell med ålder. Men nu har det nog lugnat ner sig lite. Jag fyller dock 30 nästa år. Så jag är nog liksom förbereder mig mentalt på en liten kris i alla fall. Det här behöver dock inte betyda slutet, för vissa pikar faktiskt vid 70. Nu ska jag prata om en så otippad skiva som jag har älskat de här senaste dagarna. Och det är Madonnas nya skiva Confessions 2. Madonna är ju faktiskt 67 år gammal, hon ser ju inte riktigt ut så. Kan det månne vara så att hon har velat lagarna plastikkirurgi? Ja, man får ju inte spekulera som kändisar något mer, för då blir folk upprörda. Men det finns ju ändå någonting som kallas för gravitation. Och här kan man ju inte deny. Alltså, saker och ting dras ner till jorden, även hud. Så det här att åldras och plötsligt är liksom ögonbrynen högt upp i pannan och käkbenen tajta och liksom glansiga, här går lite mot naturens lagar. Så någonting har ju hänt i alla fall. Men fuck that. Det har blivit synd att vi bara pratar om Madonnas utseende nu för tiden. För att hon släpper faktiskt helt sjukt bra musik. Och det trodde inte jag. Det är klart att det är enkelt att liksom gå vilse i diskussionen när hon uppenbarligen inte riktigt ser ut som sig själv nå mer. Och det är enkelt att ta fasta på bara det. Men bakom det här utseendet så finns fortfarande den här kärnan av en ikonisk popartist. Och hennes nya album har faktiskt fått nästan en full pott av Pitchfork. Och de beskriver det här som Madonnas bästa album de senaste 20 åren. Och jag kan faktiskt ingenting annat än att hålla med. Det finns otroliga låtar på den här skivan. Bland annat en av mina favoriter den här sommaren, Bring Your Love, som hon släppt tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag är inte jättemycket på klubben och mer, men den här låten kan jag sätta på när jag fått i arbete eller whatever, gått till tandläkaren, och här skapas en klubb i mitt sinne. Och jag mår så bra, för det här är en klubb där jag är helt ensam. Det är bara jag och Madonna och Sabrina, och vi har the time of our lives. Vi dricker kosmos och livet känns kravlöst. Nu tänkte jag bjuda på en annan låt från den här skivan som alltså släpptes i sin helhet här förra veckan. Det finns 16 låtar på den här skivan plus en andra disk med lite remixar, och alltså Madonna, 67 år gammal, visar att det är alldär för sent att bli sitt bästa jag. Everything begins with consciousness.

fantastiska, legendariska Madonna var det här med låten Good for the Soul från nya skivan Confessions 2 som kom här riktigt i dagarna. Och ja, jag måste hålla med om att det här är Madonnas, ett av Madonnas bästa verk, i alla fall de här senaste åren. Och jag måste bara påminna er om hur otroligt camp det var. Att hon börjar hela låten med att säga "Everything begins with consciousness." Jo, hej, jag är Madonna. Jag älskar det. Det är det här popmusik ska vara. Liksom lagom dumt i huvud, men jävligt confident. Och också ur ett så här ålderskrisperspektiv så tycker jag det är så himla betryggande att vi fick den här skivan. Madonna, 67 år gammal, släpper alltså ett av sina bästa album någonsin. Och det här bevisar ju bara att det är alldeles för sent. Och jag undrar och hoppas vad jag gör som 67-åring. Om jag nu får privilegie att ha ett så långt liv, så undrar jag faktiskt ganska ofta, kommer jag göra musik eller kommer jag göra någonting helt annat? Jag är ju obsessed med en hel del liksom pensionärshobbyer, som till exempel stickning och korsord. Så risken finns ju att jag liksom är sådär, hell no, nu räcker det här pjassasi. Nu ska jag sitta på altan och laga tvångsmässiga stickasockor åt barnbarn som absolut inte vill ha det, med absolut daterat mode. Ni vet vad jag talar om. De där stickasockorna och vantarna man har fått av diverse mormor och farmor. Så man är sådär, tack! Det här

jag kommer vara that famo. Alltså jag kommer ju göra de där groteska mönsterstickade sockorna och vantarna som du någonstans bollar ihop i ett skåp, och nu och då när det är dags för rensning så ploppar de fram och så fylls du av dåligt samvete och självhat för att hur fan är du för pretto för att ha på dig någonting som din kära farmor har stickat åt dig i sitt anletes svett. Du har låtit det mögla bort och bli malätet längst in i ett skåp. I will be that famo. So watch out. Men som sagt, en liten del av mig hoppas ju nog också att jag kommer vara en DJ-famo. Vi vet aldrig, men i alla fall så har Madonna visat nu att det är mycket möjligt. Nu, hörni, ska vi gå över till någonting annat. Jag har två stycken låtar kvar på spellistan idag för att oh girl, jag har snackat. Jag har typ direktiv från Yle att ungefär 10-11 låtar per program sådär. Idag kommer vi hinna med 8. Så sorry att jag inte gör mitt jobb, men jag har bara så mycket till sig. Så det här, jag ska vara back on the rails imorgon igen, men det var så mycket som måste ur mig idag. Men nu till näst ska vi ta och lyssna på en låt av Steve Lacy. Och han är en ganska nykomling ändå, han har nog på länge, men nu börjar det lossa på riktigt i samband med släppet av hans nya skiva Oh Yeah. Och det här är en riktigt härlig blend av R&B tillsammans med indie rock, och det blir en mix som bara låter 2026, and I love it. Han har också med sig otroliga legender som features på den här skivan. Bland annat hittar vi låtar tillsammans med ZZA och Erykah Badu. Men jag tänkte faktiskt att vi ska ta och lyssna på titelspåret från den här skivan där han bara kör helt solo. Här kommer Steve Lacy med

Vänner, det är så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Jag har pratat så jäkla mycket idag, alltså jag måste lägga på. Det känns som att du är en kär vän till mig som jag inte har snackat med på ett halvår. Och nu har jag bara liksom måste recap hela mitt liv och allt vad jag tycker och allt vad jag funderar på. Och nu är du alldeles uttrött på mig och är sådär, tack Fanny, vi hörs igen om, ska vi kanske säga 2 år den här gången, för att fan jag orkar inte mer. Så att det blev en pratigt avsnitt idag, men så får det vara. Ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag och tisdag och onsdag. Och det här hittar man på arenan. Det släpps där varje dag 5. Och samtidigt 5 kan man också lyssna på mig i etern. Måndag, tisdag, onsdag alltså i Radio Extrem om man vill höra på mig där. Det blir mycket jäpp, det blir mycket bra musik och förhoppningsvis så är jag en kompis som håller dig i handen under en tråkig stund när du behöver lite underhållning. Ibland funderar jag på vad ni gör medan ni lyssnar på det här. Alltså, vad gör du just nu? Jag har ju någon romantisk bild om att du typ är ute och kör längs någon vacker landsväg och solen håller på att gå ner och precis slutar arbeta och hälsa dig bra filis i magen. Men jag tror att det är jättemånga som är på WC när de hör det här just nu. Jag tror att många av er är på kack just nu. Och det är jättebra. För att om du är kack och hänga lite trögt, så har jag en superfin låt som jag tänkt avsluta den här timmen med. Det här är av bandet Frost Children, som gör någon slags psykotisk Eurodance hardstyle pop, sprinklat med en hel del melankoli, lite emo nästan tidvis. Och jag tänker att deras låt Creep här, som jag spelar till näst från nya EPn, jag tänker det här får nog fart på systemet. Det här är bättre än psylliumfrön. Nu ska du se hur vägarna i tarmarna öppnas som Moses vid floden. Ha det jättebra, så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka när Supernova är tillbaka med 3 nya avsnitt. Så hör du, puss och kram, ta hand om dig. Här kommer Frost Children.

Carnifex, Roses and Rotting Corpses. Det hör sommaren till. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metal. Ifall du lyssnar nu när detta program är nytt, att det är augusti 2026, så kan jag ju konstatera att jag är på semester. Eller jag har varit på semester kanske. För att längs med denna sommar så har jag bjudit på lite längre pratstunder. Det har varit mycket musik också, men vanligtvis så är Extrem Metal nästan enbart musik. Av 60 minuter så är liksom 54 minuter musik. Men nu på somrarna så släpps det mycket mindre metallmusik och allt liksom branschen stannar upp lite grann. Så jag tenderar att bjuda på lite sådana här specialavsnitt nu här medan jag är på semester också och sådär. Men ändå samtidigt förstås mycket musik. Och jag har en kille som, ja, han ska berätta om sin bakgrund för att han har ett väldigt osvenskt namn, men han talar perfekt svenska. Vem det är och vad det är för kille och i vilka band spelar han, så det ska ni få höra om en liten stund. Han har nämligen också ett brett sortiment av nuvarande och före detta band. Men, vi står lite Darkthrone här för vi går mera in på det. Det här är från senaste plattan och låten heter They Found One of My Graves.

Detta var Bloodhunter och Threshold of Hell. Här i Extremmetall så har vi nu längs med sommaren, ifall du har missat tidigare Extremmetall-avsnitt så kan jag berätta att här längs med sommaren så har jag haft pratstunder med bland annat Mickey D och Mandy Manala, Blood Incantation, och idag är faktiskt det sista avsnittet av det här så kallade sommarserien. Inte tänker jag nu att det är någon skildserie på det viset, för Extremmetall går det allt under egentligen. Men på somrarna har jag bjudit på lite längre pratstunder, vi har hunnit gå lite mera in på vissa band, vissa människors liv etc. Och idag ska vi tala med en kille som heter Kai Jaakkola, så där bland kompisar Kaitsu. Han ska berätta om sin bakgrund lite, var han är född, var han har bott tidigare, men han har en imponerande mängd både nuvarande band och före detta band. Han har spelat i Deathbound och The Duskfall i tiderna då han kött vocals-delarna oftast. Men det där, för tillfället så är han aktuell med främst Death Chain och Kuroishi. Death Chain som ju var liksom ett lovande death metal band på 90-talet. 00-talet ska jag säga, inte 90-talet. 00-talet och sen på 10-talet också. Men sen så var de borta länge. Nu är Death Chain tillbaks och intresse för Death Chain verkar vara större än någonsin. Förutom att Kaitsu verkar där under namnet KJ Chaos, så det där så är han också med i ett band som heter Kuroishi. Då snackar

kan vi mera debit hardcore punk. Det är ett band som verkar i Oulu, Ylöborgstrakterna, där också Kaitso bor. Och de är aktiva precis hela tiden. De har varit oavbrutet aktiva här i flera år. Kaitso kommer att ha väldigt intressanta storyn. Han ska berätta lite om varför var Death Chain borta så länge. Hur kändes det att vara tillbaks? Vad är kontrasten mellan Kuroishi och Death Chain? Och hur kommer det sig att en kille som heter Kai Jaakkola talar perfekt svenska? Mer om det alldeles strax. För det Her Last Sight och Hit Me Like a Pinata.

0: Nå ja, nu får jag säga goddagens, goddagens åt Kai Jaakkola. Hur är läget?
1: Det är bra. Sitter på bakgården och kollar när blommorna växer. Så att det är alltid gött. Alltid gött.
0: Du, alltså, ja, du får förklara det här. Alltså, din språk, för du är, Kai Jaakkola är inte det vanligaste namnet hos människor som talar svenska. Och ännu du bor du i Uleåborg. Ja. Hur kommer det sig, Kai, så att du talar flytande svenska?
1: Jag föddes i Rovaniemi, där tomten bor. Mm-hmm. Och vi flyttade till Norrköping när jag var kanske 3 år. Sen har jag bott i Sverige, var det 20 år. Och efter 20 år så träffade jag min fru och hon tog mig över till Finland och här är vi.
0: No.
1: Så det är liksom skola och sånt i metalskola och vanlig skola i Sverige.
0: Vi ska snacka ganska mycket de banden du är mest aktiv med just nu, alltså Death Chain och Kurashi. Men du har ändå en präktig lista på band du har sysslat med i det förflutna. Vill du ta och namedroppa lite i vilka band, med vilka band du har till exempel släppt plattor?
1: Deathbound, grindcore bandet Deathbound. Sen gjorde vi en platta med Necromicon från Luleå. Det var kanske den första riktiga studioplattan som jag var med på. Sen har jag varit med på Dawn of Relics. En platta var det Night on Earth. Den hette Duskfall. Oh, just det, Duskfall höll jag på att glömma. Vi gjorde fyra plattor med mig. De fortsätter fortfarande, de gubbarna. Och sen, ja just det, Kuroishi och Death Chain. Så att det, och kanske mer som jag inte kommer på nu. Ja just det, vi hade ett så här coolt projekt, lite dricka bash-projekt som hette Monsters Bank. Och vi släppte typ 5 EPs, någonting sånt. Cathedral and Tomb-stuket var det. Men sånt. Det är det jag kommer ihåg nu i alla fall.

0: om vi skulle måste fokusera, liksom, lägga liksom, drop the pin på någonting någorlunda specifikt, så i vilken sådär musik skulle du säga att var ligger ditt hjärta?
1: Okej, okay, nu alltså senaste bästa bandet som jag lyssnar på mest, det är fan, det måste vara Viagra Boys, och det är inte alls det liksom jag håller på med, men det är liksom mest, om du tänker Viagra Boys, så är det ganska nära hjärtat, men att det är mycket, mycket black metal, mycket döds, mycket, mycket hardcore punk. Det ska vara så lite, vad heter det, det ska vara grit i hela grejen, country, allt möjligt, rap, liksom bra rap, liksom old school rap, 90-tals underground rap, det funkar liksom. Det, jag är ganska schizofren när det gäller musik.
0: Om vi tänker på efter att du liksom rabblar upp en ganska imponerande CV av band du har liksom spelat in med och spelat i, så kommer du ihåg när du var liksom, när du var en ung Kai Jaakkola, vad var det här första kärleken vad gäller tyngre musik?
1: Jag tror att det var den basic Metallica, men sen hette jag Slayer och Suicidal Tendencies, och de har liksom, okej, nu för tiden är det inte så mycket Metallica, men Suicidal Tendencies och Slayer, de är med hela tiden liksom. De gamla och nyare plattorna, allt liksom funkar. Vissa plattor med Slayer orkar inte, men att mest med Suicidal, det funkar liksom. Det är bra liksom, positiv energi i det bandet liksom. Jag gillar det.
0: Om vi fokuserar på Death Chain, så det där, så Death Chain var ju väldigt, väldigt aktiva för många år sedan, tidigare på 2000-talet. Sen låg bandet väldigt lågt i väldigt många år. Och nu har bandet igen setts åtminstone på estraderna lite här och där. Vad hände under den här långa pausen? Eller var det bara helt enkelt att det inte hände någonting?
1: Vad hände? Livet hände kanske. Vi tänkte inte ens ha en break. Men det var jobb. Sen barn föds, sen hade vi liksom, vi hade andra projekt vi ville checka och göra bort liksom. Men sen plötsligt har 10 år passerat, så började vi snacka. Vi har hela tiden varit i kontakt då liksom, att okej, när ska vi börja liksom göra det där? Men sen glömmer man bara bort det på något konstigt sätt. Och sen håller man på med andra grejer som är nära liksom. Vi bor ju ganska separat, alltså gubbarna bor i södra Finland och mellersta Finland, så, och jag bor här uppe, och sen har man sina egna liksom klick man hänger med, och sen startar man band med dem, och man är en sin egen bubbla, och plötsligt har ett år gått, sen har plötsligt 10 år gått, men jag tror att det som varför vi börjar gör det här igen, för att det var folk utanför som liksom, att hej, ska ni inte göra någonting, att hej, det är 10 år, så börjar de typ, åh fan, det har 10 år att passera, vet inte. Och ändå har man den lågan brinner hela tiden, den brunner liksom väldigt hårt. Det har ingen har liksom haft någon press att göra någonting, så att det är kanske, jag vet inte, livet har varit i vägen eller någonting, haft en ridå som man inte sett.
0: Hur kändes det sen när ni liksom, efter som sagt kontakten har ni hållit hela tiden, och ni insåg inte att det hade gått så där jättemånga år, men hur kändes det liksom, första repet, första gigget efter många års paus, hur liksom, kändes det som att ni skulle ha gjort det här förra veckan, eller var ni ringrostiga i början?
1: Ingen ringrost, det kändes som att vi har tränat på varsitt håll och var mer på G än förut. Det kändes som att vi låter bättre än förut. Det var jävligt konstigt. Och nu faktiskt känns det, vi är äldre nu, men det känns som att vi låter bättre än förut. Vi är mycket mer tajtare, och alla har bra fokus på gigget och är jävligt pepp, så att det känns jävligt.

0: Finns det möjlighet att kanske något inspelat Death Chain ser dagsljuset någon dag?
1: Det har varit planerna hela tiden. Egentligen, det här 10 år som har passerat så har det varit planerna. Att vi egentligen var det så att vi hade gjort typ... För vi var lite... vi hade gjort... inom ett år hade vi gjort alla klubbar i Finland i 2 gånger eller mer. Så det sen så att okej, nu kan vi inte köra de här låtarna. Fast det är ändå liksom sex plattor som liksom vi har. Mm. Så att vi hade gjort med samma setlista hade vi gjort 2 gånger eller 3 gånger alla klubbar i Finland. Och då sa vi att hej, nu gör vi inga gigs innan vi släpper någonting nytt. Och plötsligt har 10 år gått. Okej, och vi startar lite typ om. Men att ändå planerna nu att vi håller på. Vi har gjort demos på, är det 4 låtar nu? Och vi har inga så här 2 minuters låtar. Så att jag tror att vi kommer att släppa en 8-9 låtars skiva inom en snar, inte, ja, inom 2 år egentligen, kan jag säga.
0: Om de här nya idéerna som ni delvis har gjort lite demon på och som delvis kanske finns på diverse hårdskivor ännu så nu tar det en stund förrän vi har det färdiga materialet ut för våra trumhinnor. Men vad skulle du säga, Kajtos, där egen analys, har du någon vibe att har Death Chain gått åt ett visst håll från det ni har gjort tidigare eller är det liksom träffsäker Death Chain? Vad tycker du själv?
1: Jag tycker att det låter fräscht som en nygräven grav.
0: Hej, jag snackade här nyligen om av en av era fans, den väldigt etablerade trummisen Valtteri Väyrynen, som också ju kan ses bakom trummorna för Opeth och sånt. Han gillar Death Chain väldigt mycket och han har spelat Opeth-spelningar med Death Chain-tröja på också, har jag sett. Han gillar er mycket och han sa åt mig här om dagen att fan, att Death Chain skulle förtjäna liksom mycket mer, att det är ett underskattat band. Har du eller ni någonsin, är det här någonsin som något som ni ens har liksom, nu får du helt välja själv att liksom talar vi om presens eller för 15 år sedan, är det här något som alls liksom existerar som samtalsämne hos er? Finns det liksom frustration att fan, vi borde ju turnera klubbarna i världen här och inte bara spela liksom klubbarna i Finland, eller hur tänker du på det här?
1: Alltså så här, förtjänar. Det finns så jävla många band som håller på och grindar hela tiden. Att vi skulle förtjäna någonting mer. Om vi skulle förtjäna mer om vi hade gjort mer jobb. Alltså vi har inte varit den liksom mest att vi har promotat oss så mycket och haft liksom tagit självkontakt. Det är ingen som kommer hämta ett band hemifrån och bara, hej, nu ska ni ut på turné och ha kul liksom. Så att vi har varit vi har gjort så mycket som vi ville, om man säger så. Liksom, men att otur med skivbolag, det är någonting som vi har haft liksom, att det är inte promotat liksom. Vi har haft bara otur med skivbolag också, och det har kanske en sån grej, så att inte folk vet så mycket om bandet. Men liksom, jag vet inte, vi är nöjda liksom med folket som gillar oss. De som gillar oss jävligt mycket. Vad mer kan man begära liksom? Så att, och vi tjänar inte pengar på det här. Alla har jobb. Så att det är också en sån grej liksom, att om vi hade gjort mer så hade vi kanske varit tvungna att skippa våra liksom vardag, liksom dagsjobb, och jag tror inte vi hade velat ens göra det. Så att det är också en grej liksom, vi har fått det vi förtjänar, tycker jag i alla fall. Och det, jag vet att de andra också, att det man vill, om vi hade pushat mer så hade vi kanske gjort mer. Men alltså, jag vet inte, vi är väldigt nöjda.

0: där har du eller ni med Death Chain kanske inte har varit jätteaktiva utanför finska gränserna på ett tag, så ditt andra aktiva band Kuroishi, så ni däremot, ni har ju varit out and about lite här och där. Vi hade ni en UK-turné här inte så länge sedan, och vilka alla ställen har ni spelat?
1: Vi har varit i Japan två veckor, sen har vi gjort en West Coast-runda i USA för två veckor, sen gjorde vi den här UK-rundan nu förra året, vi gjorde två veckor, och nu ska vi tillbaks i september med en till två veckors runda. Vi kör Irland, Skottland och England. Så att det är coolt. Ja, alltså den pushar vi. Det är kanske lättare att pusha med Kuroishi, för att vi alla bor här i samma stad. Vi repar en gång i veckan. Allt är liksom väldigt lätt logistiskt. Och våran basist, han har hållit på liksom fixa turnéer för alla, eller inte alla, men andra band. De har den här väldigt bra hardcore-punkfesten här i, som heter Hasakepäivät här i, som är den här helgen förresten. Så att det är mycket lättare, liksom smooth sailing, och det är mycket lättare att ta kontakt inom hardcore-punkscenen. Det är inte så mycket byråkrati, om man säger så.
0: Hur är du cut out, Kaitsu? Du är också en erfaren man och har några kilometer i bagage redan, och säkert väldigt många framför dig ännu. Mm. Men hur är det att sticka på två, tre veckors van-turné? Är det då sen i Japan eller i USA eller i England? Är det något som du är fortfarande sugen på, eller är det något som du är lite sådär att... hur känns det?
1: Jag säger så här, att med Kuroishi är det väldigt lätt att köra såna där runder. I och för sig vilket band som helst nu för tiden. För jag har liksom ändrat mitt livsstil är inte så mycket festande nu för tiden. Så jag måste bara säga, när man skippar det här festandet och bara hänger liksom med folket, då är man inte så trött efter en runda. Man vill ju bara att den ska bara hålla på hela tiden, för att det är ändå det där liksom att man super bort sin energi, om man säger så. Så att det känns inget, det är inte ens jävligt att sitta i en van och kolla ut genom fönstret. Det känns inte som att det är något tråkigt eller någonting. Det är bara intressant när man är nykter. Och ja, jag vill inte vara någon så här straight edge hypare här, men det jag säger bara så att det hjälper så jäkla mycket.
0: En av de sakerna som jag uppskattar väldigt mycket med Kuroishi är det att det är lyrik på tre olika språk åtminstone. Det är engelska, finska, men också svenska låtar här och där, vilket jag uppskattar väldigt mycket, för jag har alltid varit ett stort fan av just svenskspråkig crust hardcore som sjunger på svenska. Jag älskar Skitsystem, jag älskar Massgrav och alla de här banden. Så hur tänker du där, vad gäller, hur väljer du språk? Är det bara liksom, klickar det direkt att det här är en svenskspråkig låt, det här är en finskspråkig låt? Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag tycker också att svenskan och finskan faktiskt låter bäst på när det är hardcore punk. Men det är kanske för att man känner lyriken på ett annat sätt kanske. Och det är mer, och självklart är det mer konsonanter och hårda ord, i alla fall i finska. Men att svenska låter jävligt bra med det tack. Liksom

just som du sa, skitsystem. Jag skulle inte tänka mig skitsystem på något annat språk. Jag tänker att, ja just det, hur jag väljer att det ska vara. Det är kanske samma sak att riffen bestämmer. Det kanske kan vara så att det liksom, okej, det här låter som en svensk D-taktslåt, så jag kanske sätter någon liksom barriär där, att okej, det här ska vara på svenska. Men lyriken kommer ändå när jag hör riffen direkt. Den kommer på svenska eller finska, eller det kan vara, vi kan blanda finska, svenska, engelska inom en låt också. Så det, vi har inga sådana liksom gränser. Det här ska vara en helt svensk låt eller så.

Dackenut i Kaitsu Jaakkola och lycka till med alla bandgrejer. Jag hoppas att se alla av dem live anytime soon. Vi hörde också där en hel del musik var vi hörde Kaitsu sjunga så pass nett. Vi börjar ju med Deathbound och End of Guessing. Sen hörde vi ett par Death Chain-låtar, Serpent of the Deep och The Lion Head hörde vi. Och sen så hörde vi Aivojen käsijarro här till slut av Kuroishi. Tack för att ni är med. Ni kan höra av er på Instagram chellhell666 eller per mail chell.simosas@yle.fi. Och från och med nästa vecka så är det igen normal extremmetall, om vi hör som så, med mera betoning på musik. Jag har nu en låt åt er. Det är av Lord Humongous. Det här låten heter Toxic Blasphemies.

0: Guten Morgen, pappa.
1: Guten Morgen.
0: Jag har ju fastnat i klona på en tysk.
1: Alltså, hur är det fucking möjligt? Alltså, vi har försökt allt för att du inte ska skaffa en till tysk.
0: Alltså, Aron som jag är tillsammans med så är ju halvtysk. Och jag har ju blivit lite intresserad av så här, tysk kultur och tyska språket och så vidare på grund av det. Eftersom att hela familjen går ju på tysk, för fan.
1: Är det på riktigt så?
0: Ja, de pratar tyska sinsemellan. Och jag försöker ju lära mig nu då på den här lilla limegröna fågelappen.
1: Mm-hmm.
0: Och jag känner att vi behöver bena ut det här med varför min relation med Tyskland är så satans svår.
1: Lisas komplexa relation till Tyskland är liksom, det här är ryggradslös lore från way, way back. Alltså som så här, det här har pågått så länge jag har typ känt Lisa. Kan vi på riktigt prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd? För varje sekund så poppade upp fler och fler fall i mitt huvud.
0: Ja.
1: Alltså jag börjar just komma ihåg också den här ena gången då du får på dejt med ett par. Får jag säga det? Alltså en gång så får Lisa på riktigt på dejt med ett par. Och det här paret hade skrivit i sin typ profil på datingapparna att det var från Norge eller nå.
0: Mm-hmm.
1: Och sen kommer det ändå fram när du är där att där, en av dem var typ halvtysk eller nå.
0: Nej, han var helt tysk. Han så var jättetysk. Och jag bara, alltså vad är det med Tyskland och att de skickar ut sina soldater för det liksom dejt med?
1: Jo. Det finns så många fall.
0: Ja.
1: Vissa mer minnesvärda än de andra.
0: Ett särskilt minnesvärt fall som jag minns från när jag precis hade blivit singel 2023, så var att jag dejtade på diverse appar och så sen så får jag på dejt med en kar som det fanns inga skäl att misstänka att det här är en tysk som jag talar med.
1: Mm-hmm.
0: Förutom när jag väl kommer till det här kaféet och så hälsar han på mig på svenska, märkväl. Men han pratar med tysk brytning, och inte bara med tysk brytning, utan dessutom så pratar han finlandssvenska med en tysk brytning. Och det här var alltså under tiden som jag bodde i Sverige.
1: Va? Hur kan du? Och det här var alltså inte Aron?
0: Nej, det här är någon helt annan.
1: Hur är det ens möjligt att du hittar de här människorna? Jag måste säga att jag vill också vara med här nu på ett hörn. Jag har också haft en komplex relation med Tyskland under en kort tid i mitt liv. Och då under den tiden, för att det var när jag bodde i Maastricht i Nederländerna, och då var ju för fan halva populationen är ju från Tyskland där.
0: Ja.
1: Så varenda gång jag gick på dejt så hamnade jag då i säng med en tysk. Och efter det så började jag tycka, alltså jag blev så hjärntvättad av det här att jag började tycka att tyska är sexigt.
0: Men jag tycker typ att det är sexigt nu igen.
1: Men se, det är det här som är så hemskt. Att du kan liksom, om du är tillräckligt insnöa i den här kulten som de här tyskarna har, så då liksom börjar du till sist tycka att det är sexigt. Det är Stockholm-syndrom!
0: Anyway, back to det här när jag gick på kafé med en kar som inte bara visade sig vara från Tyskland, utan han också pratade finlandssvenska med tysk brytning i Sverige.
1: Kan vi snälla ha någon nickname för den här mannen?
0: Tysche.
1: Ja. Det är
0: I guess.
1: Mm.
0: Men det ska inte blandas ihop med den här tyschen som jag är tillsammans med nu. Utan det här är tysche 8.
1: Okej.
0: Första tysche.
1: Men alltså folk känner väl din nuvarande pojkvän som Aron och inte tysche nummer 2.
0: Tyck till i kommentarerna. Okej, men fine. Tysche i alla fall. Så vi hade en väldigt så här, en väldigt kroppslig relation sist och slutligen. För att jag tyckte att han var jättetrevlig. Allting var fine. Men jag var verkligen inte i det läge att jag skulle ha vilja ha ett förhållande eller sådär. Och jag tyckte att det pendlade lite grann med honom också. Att på ett sätt så var han den här Casanovan som bara ville liksom så här lay down pipe, basically.
1: Okay. Att liksom lay down pipe!
0: Betyder det här att man har sex eller att man lägger kablar?
1: Det är 100% att man kackar. Alltså, han var bara där för det shit.
0: This man shit. Det var ett väldigt sexuellt förhållande i alla fall. Han brukar komma hem till mig. Men sen så gjorde han också så här romantiska gester. Vet du, som så här att jag hade någon så här lång skoldag typ. Och så var han som att, men vet du vad, jag kommer hem till dig och så ska jag laga lunch åt dig. Och så far jag därifrån.
1: Och lagar han då? Någon så här typisk
0: Någon sån är typisk tysk fucking wienerschnitzel.
1: Det är österrikiskt, men okej.
0: Okay. Men de äter jättemycket schnitzel, vad fan kan jag säga?
1: Han vill bara äta schnitzel och lägga kabel. Men faktiskt, hans förmåga till lägga kabel kommer bli jätterelevant snart i den här historien. Men vi ska inte gå händelserna i förväg.
0: Okej, nu... Det är så svårt med personer som är som så här objektivt jätteattraktiv. Och så sen så börjar du få en ick för dem. För som så här helt orimliga saker. Att för det första så det var ju jättefint att han typ kom och lagade lunch åt mig så här casually. När jag var stressad och hade fullt upp med examensarbete typ. Men jag fick ick av en massa olika saker som han gjorde. Alltså du måste nästan så här hålla mig till svars nu över ifall det här är... vettiga saker att ha ick för, eller inte.
1: Kan du rada upp dem och så säga om det är vettigt eller inte?
0: Okej. Okay. Hans första offens var att han höll på att slick mig, eller som så här gå ner på mig. Och så hade vi på musik i bakgrunden. Och liksom den här spellistan på att spåra. För att han gick verkligen från så här The Weeknd, så här sexy, sexy, sexy, till att han liksom...
1: Jag skulle aldrig kunna höra på The Weeknd när jag har sexy. Often, often, girl I do it often. Alltså på riktigt, min musla skulle sluta sig.
0: Okej, okay, min musla var ganska öppen och så sen så började jag komma Adeles Make You Feel My Love i den här spellistan. Bear in mind att det var alltså min spellista eller min typ så här radio på den här musikappen. Men det faktum att han fortsatt till slick mig fast jag kom på Adele Make You Feel My Love så fick jag riktigt ick för honom. Fast no. Det var jag som styr musiken.
1: Nu önskar jag att jag skulle ha en sån där diding och en sån där död. För att det där är en fucking död. Du har inte rätt att ick förklara honom på grund av att din musiksmak är dålig.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så det där var min... Det där var på mig.
1: Ja.
0: Nästa sak som hände var att en gång så hade vi så här casual sex med varann. Och så... Mitt i att, alltså precis sekunder innan han ska liksom stoppa innan, basically. Så...
1: innan han ska stoppa in. Okej, okay. Ja.
0: Innan han ska stoppa innan så kyssar han mig en gång djupt, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, bear in mind, på finlandssvenska med tysk brytning. Kan jag få fara på vässa?
1: Okej, okay, ping, det där kan man faktiskt få ick, liksom med god orsak på.
0: Sen så får han på vässa, för jag ger ju honom lov. Vad kan jag säga? Jag är generös.
1: Du är generös like that.
0: Jag vill ju inte ta kissa ner så mitt i akten, vet du.
1: Nej, det är jättejobbigt när det händer.
0: Ja. Men så får han dit, och jag vet inte ifall han aldrig har varit in på min vässa tidigare, eller ifall han inte bara har varit så uppmärksam, men jag hör hur han skrattar när han är på vässa. Kommer han ut, det här är en jätteliten så här studentlägenhet, och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
0: Ja, exakt. Men tänk tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
1: Har du en kackpalla då?
0: Grejen var att det var bara att jag hade en sån här liten palle som jag inte hade någon annan plats för.
1: Palle?
0: Jag hade en pall som inte jag kunde lägga någon annanstans för jag hade en så jävla liten lägenhet så den stod under min lavoar. Och jo, i svåra ögonblick så har den fått agera kackpalla men framförallt så var den där bara för att det var förvaring.
1: Alltså hjälper det på riktigt med kackpalla? Jag är liksom kackpalla curious.
0: Jo, det hjälper nog jättemycket. Jag skulle nog rekommendera det till någon som dig.
1: Okej. Okay.
0: Eller till vem som helst egentligen. Det är jättebra för ditt anus.
1: Ja, men är det också liksom lättare att få ut...
0: Ja, det är ju det som är syftet. Nej, det blir svårare, men...
1: Om du känner för en liten extra challenge. Fan att det är gamified, fan och kacken. Kommer den komma ut? Kommer den inte?
0: Gör det så svårt som möjligt. Stå på händerna och försök trycka ut det här.
1: Endless potential.
0: Vi ska lägga patent på det här med samma.
1: Sorry, crosslöst.
0: Inte bara... kommenterar han på att jag har den där kackpallan utan sen är jag bekräftat att nog kan man kack med den här pallan men att den liksom, den är ju inte där bara för att det var en kackpalla. Så han blev så glad över att jag har en kackpalla att han måste skicka till sina tyska vänner för tydligen är kackpalla ett så här fenomen ännu mer i Tyskland än vad det är. Såklart. Så han tog en bild av den här kakpallan och skickade en snap till sina kompisar.
1: En snap?
0: Alltså direkt jag började prata om min tid i Sverige så började jag säga istället för snap så säger snap. För att så säger alla mina kompisar i Umeå. I alla fall han skickade en snap till alla sina tyska kompisar och så hade han skrivit som undertext till den här bilden på min kakpalla. Och den här damen vet nog hur man skiter.
1: På tysk.
0: På tysk.
1: De damen weiß hur man scheiß.
0: Exakt.
1: Är det så?
0: Ja, jag skulle säga att ordagrant var det nog ungefär sådär. Strike?
1: Absolut, herregud. Vänt. Ding. 100% en ick.
0: Okej, sen efter det.

0: en snap från att han var i någon park i Vasa och typ väntade på att ta färjan över till Sverige. Och så har han skickat åt mig en liksom bild på sig själv när han ligger så här och typ ett strå i mun typ. Han skickar en sån här promiskuös bild på sig själv på gräsmatto och är som att hej, vad gör du? Och så sa jag att jag är på arbete. Och så svarar han att okej, okay, no, I was just wondering if sex at your workplace is allowed. Jag vet inte vad han skrev på engelska, men det var också som sådär att ofta när han skulle liksom vara down and dirty så ville inte han säga det på svenska för att han tyckte att det var så osexigt att han har brytning.
1: Oj.
0: På svenska, vilket är liksom fair choice egentligen. Mm. Och så svarade jag att nej, nej, jag tror inte att det är riktigt allowed på mitt workplace.
1: Det är inte så att säga kutym på min arbetsplats.
0: Jag har inte sett det hända. Och så svarar han åt mig, eller jag frågar ju som så här, varför undrar du det? Typ, vet du, jag spelar lite dum för jag hoppades på något sätt att han skulle kunna rädda den här situationen och inte liksom have me write up en ny strike för att han har gett mig en ick.
1: Mm.
0: Och så skriver han åt mig, okay, I was just wondering because I have a couple of hours to kill in Vasa before my ferry leaves and I was wondering if I could come and kill that pussy later.
1: Dun, dun,
0: nej, det betyder dun. Att jag får en strike.
1: Förlåt, ding, ding. Bottom line, det där var hans riktiga snedsteg. För alltså, att säga till en människa, I was wondering if I can come kill that pussy later, är wild. Och det är så porrskadat beteende. Det skick det till någon helt uncalled for också mitt i din arbetsdag. Som det skulle vara en sak om du skulle svara med en sån här lite småsexigt tillbaks eller typ skicka någon bild på dig. Men nej, du är liksom bokstavligen mitt under din arbetsdag försöker gräva patienter i munnen. Mm-hmm. Och han är så där kill that pussy later. Alltså så jävla pinsamt. Det är så pinsamt.
0: Det var fruktansvärt. Det var sista gången jag hörde någonting av honom. Så det här är mitt första tyska trauma. Men det fick mig också att tänka jättemycket. För, alltså jag måste säga att jag är inte en person som lätt får X för folk.
1: Mm.
0: Alltså så där, ifall jag får X så brukar jag ju som avsluta, vet du. Jag brukar inte hållas kvar i situationen där man är aktiv. Det är som så här, varför sa du så det? Varför gjorde du så det? För att jag tycker att det är lite mean girl behavior. Att vara alldeles för wrapped up i att du har X på folk.
1: Jo, sant.
0: Det är barnsligt. Skärp det. Eller?
1: Jo, jag håller helt med vad du säger faktiskt. Alltså jag hatar den här diskursen av att typ man liksom ska plocka isär människor för några så här små x som de har gett en. Och det har ju varit som jättemycket diskussion kring det också. Och särskilt med typ tjejer som har radat upp sina x, vet du, i killar på någon lista och sånt. Och det är alltid så kontraproduktivt. För det är som de mest så här dumma småsakerna. Och sen är det också jätteofta såna saker som kanske kan ses som lite feminina. Okej, kackpalla är inte en sån sak. Men sådär att typ, no, han hade på sig skinny jeans eller någonting. Ja. Eller vet du, han dansar när han lagar mat.
0: Mm.
1: Och sådana saker som jag är sådär att det är så hemskt att vi liksom mobbar de här karrarna för det här.
0: Nej, men som på riktigt att jättemycket x som jag hör runt med att folk har, eller som kvinnor kanske framförallt har kring män, så är jätte sådär att vet du ska vara the man.
1: Mm.
0: Och allting som avviker från den här bilden av den här perfekta mystiska mannen så är en ick.
1: Mm-hmm.
0: Typ som så här att men att han så här pajar mig riktigt så här fint på ryggen efter att vi har haft sex och är liksom lite ick. Mm. För att det känns som att han bryr sig för mycket, eller men att han, inte vet jag, han har på sig så här roliga sockor för att det gör honom så glad. Eller typ att han pratar lite så här baby talk med mig när jag gör det, men han ska inte göra det tillbaks typ. Och man bara, men alltså, vad är det du vill ha för någonting då?
1: Mm.
0: Som, vill du ha någon som bara är ett så här Calvin Klein fucking modell som så här en poster?
1: Mm.
0: Så kan du bara få riv ner här från närmsta bussipusäcki.
1: Ja.
0: Och så är det bra så.
1: Alltså för grejen är med de här dina x också, att det här att han frågar lov till att kissa eller att han hittar kackpallar på din toalett.
0: Mm-hmm.
1: Så det är sån här x som jag förstår att man kan få en ick av det, Men det är också helt...

0: helt, alltså fel är helt i dig. Men det är som att det är inte i sig självt en dålig sak att han liksom frågar lov för att få på vässa. Men sen när det kommer till det här att säga att I'm gonna come kill that pussy later eller vad det var. Så det är liksom, då börjar vi vara på det där territoriet av att det här är inte mer än ick, utan det här är nu någon som är helt gränslös i sitt beteende.
1: Det är lite självförvållat ifall man skickar att någon man inte har kontakt med på flera månader att can I come kill that pussy later?
0: Exakt. Och också som själva formuleringen är bara som sådär att ja, men som jag sa tidigare, det är så porrskadat beteende. Och jag har liksom hört av countless tjejer i min omgivning om sådana här just formuleringar som de har fått när de sextar med en kille. Mm-hmm. Där var han säger någonting liksom borderline, vet du, predatory. Eller som så här att det är någonting som är nästan mera stötande än vad det är hett.
1: Ja.
0: Varför blir det så här?
1: Jag tror att det är jättemycket karrar som på något sätt faller in i det där att okej, jag måste vara den här hyper typ sexuella, hypermaskulina människan, så att inte, alltså, som sådär att man har inte rum för typ snedsteg eller att vara typ mjuk eller varm eller så här typ busig eller typ gullo eller sig själv på något sätt. Och så sen så blir det istället att jag ska nog vara den här, jag ska vara the man. Och att det liksom på ett sätt förväntas av en, eller alltså I guess, för jag ser det där jättemycket runt mig också. Alltså karrar som är så inställd på att jag måste fylla skorna av att vara en kar. För att annars så kommer folk säga att de får ick över att jag inte the man hela tiden. Eller?
0: Jo, jag tror också. Och sen känns det också som att det finns typ en samhällstrend just nu av att saker ska vara typ ganska explicit. Alltså det här är kanske lite en long shot, men jag tänker bara på att i liksom populärkulturen just nu också, man tänker filmer vi ser på, böcker vi läser och sånt, så är det ju jätte trendigt just nu att man skriver väldigt så här explicita typ sexscener, eller att man liksom vill vifta med sin freak flag och typ att man ska normalisera med sådana här kinkiga grejer och sånt. Och nu har väl, alltså sex har väl alltid varit trendigt och sex kommer alltid att sälja. Men att jag tycker vi rör oss ännu mer mot det här att det blir som mer och mer vanligt att folk konsumerar typ, nämen, smartböcker och allt det här. Och det tycker jag inte i sig självt är liksom en dålig sak, men jag tycker det är intressant bara att hur folk kan vara så intresserade av det här liksom tabubelagda ämnet, och att det som just det här, de här, allt det här som är lite kinky och är lite typ över gränsen, så det är liksom, folk älskar att läsa om sånt.
1: Jag skulle väl nog vilja säga att hela samhället som det är nu är ganska typ porrskadat. Eller ofta pratar man om det här obvious när karrar är som så tydligt porrskada att det typ direkt första gången du ligger med dem så utan till fråga lägger det typ handen om halsen på en, eller att de försöker typ släppa en eller spotta en i ansiktet eller sådär för att det är vad de har sett och de tror att det här är vad man typ förväntar sig av dem. Men nu skulle jag säga att vi liksom som helhet har börjat gå jättemycket mot det här att kvinnor också på något sätt har en viss förväntan från det här att man konsumerar erotika och liksom lever sig in i det här väldigt sexualiserade idén av typ relationer eller hur karrar ska vara och sådär. Och att det till slut bara inte riktigt blir det något.
0: Men det är det jag har tänkt på, för att i alla de här erotikorna som är liksom super bestsellers just nu, vi har ju läst några såna böcker i vår bokcirkel.
1: Tyvärr. Kom med i vår bokcirkel för fan.
0: Ja, för fan. Vi uppdaterar jättemycket om det på våra egna sociala medier, så där kan man få mer information. Men i bokcirkeln så har vi också konstaterat varje gång vi läser en erotika att det är super liksom, alltså könsfördelningen är verkligen så där. Det finns en man som är den här typ starka grottmänniskan slash tartsampapp som jag har kallat det. Trademark. Och sen så finns det den här hjälplösa kvinnan som väntar på att bli liksom upplockad av honom och basically pinned down.
1: Ja.
0: Och hur kan inte vi som samhälle vara förbi den tropen ännu? Liksom, hur kan vi ännu liksom gobble that shit up som att det ska vara något jättenytänkande? Och sen handlar det alltid också om att den här killen ska vara lite kontrollerande och han ska ha liksom det här behovet av att skydda henne från allting.
1: Var lite avundsjuk och svartsjuk.
0: Ja.
1: Lätt till ilska.
0: jag vill inte heller judge någon som går igång på det här. Det är helt fine att göra det.
1: Men alltså, göra vad du vill.
0: Göra vad fan du vill.
1: Om du har massa x, göra det då. Eller som har de xen då.
0: Men jag bara tycker att det är intressant att man har typ slutat problematisera det där. Och att som, det där är sådana saker som är i förlängningen jättedestruktivt. Att du vet, du går och söker efter sådana partners eller... Alltså det är okej om du blir tänd av det och du läser det för att du tycker det är lite pirrigt och sådär. Men så länge du kan också tänka på det kritiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men det är nog ganska mycket begärt emellanåt.
0: En sak som jag också har tänkt på efter att vi läst alla de här erotikorna i bokcirkeln så är att jag blir verkligen inte aroused av det. Alltså som att de här böckerna gör ingenting för mig. Och jag har funderat så mycket på vad det beror på att alla andra verkar liksom få det där pirre av till läsa erotika, men att jag liksom påverkas inte av det till varken höger eller vänster. Jag tycker bara att det är liksom tråkigt. Och ju mer jag diskuterar det här med mina kompisar som älskar erotika, så kom vi fram till att en stor del av det så är säkert bara för att jag inte känner igen mig överhuvudtaget i de här människorna. Liksom i karaktärerna. Mm. Och förstås att det är så super heteronormativt.
1: Ja.
0: Att det finns ingenting för mig att typ ta fasta på och vara sådär, oh, det här är mig lite pirrig.
1: Mm. Men då är det nog intressant också att mycket kvinnor läser typ gay, alltså karaerotika. Typ så här, återigen, heated rivalry. Är ju bara två karar som pippar. Och här är liksom allt erotiskt som händer i de här scenerna. Men det är ju, toppkonsumenterna på det här är ju kvinnor.
0: Mm.
1: Och då är det lite sådär, men att varför tänder ni på, alltså om man tar det här perspektivet du har nu, med att du tycker att det ofta är liksom väldigt heteronormativt i erotikor och att du inte kan riktigt relatera till det och att du inte tänder på det på grund av det. Men hur kan det då vara att det finns folk, det finns kvinnor som läser de här gay-erotikorna fast det är liksom så här straight kvinnor och att det ändå tänder på det? Att va?
0: Alltså, men har det inte någonting att göra då med att det är män? Och vet du, om man tänder på män så...
1: Kanske, i och för sig.
0: Jag vet inte, men jag vill jättegärna höra vad ni som lyssnar på det här tycker om alltså att läsa erotika. För det är någonting som har... Det här har på riktigt sparkt mycket konversation, både i bokcirkeln och med mina andra kompisar. Att sådär, vad går ni igång på, helt enkelt? Och så här... vad har en smart författare för ansvar egentligen? Det är kanske det som jag är mest förbryllad över.
1: Jag ibland funderar på att ifall jag skulle behöva make easy money någon gång, så skulle mitt första alternativ författarmässigt vara att skriva en erotika. Mm. För att det är som sådär att alltså, det finns så mycket olika rutter att ta med de där erotikorna. Och det finns så många som har gjort stora namn för sig själv med så här litterära haverier.
0: Mm.
1: Det finns liksom inte någon handling, det finns inte något vackert florerat språk, utan här bokstavligen att de skriver, ja, någonstans stoppar pitten i mig och så sen så var vi igång och så, vet du,
0: det
1: liksom...
0: Det där är actually hella heated rivalry. And then he growled, eller vad är det?
1: Growled. Growled, eller groaned.
0: Men jag vet inte, jag fattar att du fick ick av den här tyske, för att nu komma tillbaka till det vad vi originally pratade om. Och hur problematiskt det än är med att liksom lista upp sina x och skylta med det på sociala medier och sådär, så vi alla människor har x. Liksom jag sitter nu också och funderar på vad jag har för x med min nuvarande flickvän.
1: Mm-hmm.
0: Det låter alltid så dumt i sig, nuvarande flickvän, som att det ska vara någonting som jag typ uppdaterar varenda dag. Som en fucking Instagram.
1: Det var ju förresten någon som hade skrivit en hatkommentar åt mig här för en stund sedan. Där var det som sa att ja, den här tjejen byter nog partner varenda gång man hör något nytt om henne. Och så är det någon ny som hon dejtar. Och så det att man hänger ju fan inte med. Och jag bara, ja. Jag är en populär tjej, vad kan jag säga?
0: Alltså get a grip. Skaffa en almanacka eller någonting om det är så där svårt.
1: Ja. Så oavsett, jag är glad att ha efter många år rehabilitera min relation till Tyskland och att jag nu har kommit till den här punkten var jag faktiskt kan njuta av ett ganska problemfritt förhållande med att ha ett förhållande med en tysk. För att det har inte varit självklart som ni hör. Och jag måste som på något sätt checka mig själv också med de här xen jag hade kring den här tyschen från många år sedan. Att vissa saker så var faktiskt helt på mitt eget. Som så här, det var helt mitt eget huvud.
0: Mm.
1: Och jag tar ansvar.
0: Okej, vad bra.
1: För vissa saker.
0: Skönt.
1: Men ifall du går ner på någon och här byter från att här spelar sexy The Weeknd till There's nothing I wouldn't do to make you feel my love, då ska du inte fortsätta slicka utan då byter du låt.
0: Jag sjöng den där låten på min brorsons dop och jag tycker det är betydligt mer passande än liksom mid-act.
1: Tips.
0: When the rain is falling. Alltså det är som inte ens jokvänligt.
1: Man tappar ju takten med samma.
0: Men okej, Lisa, Aron är från Tyskland.
1: Ja.
0: Och du tycker inte ens att det är liksom the slightest ick nu mer?
1: Nej, det är inte minst. Det är minst av mina problem, tänkte jag säga. Men vi har inte så stora andra problem heller. Jag kan leva med att han är tysk.
0: Om du måste avsluta med att säga 3x med Aron, så säger jag 3x om Ann-Sofie.
1: Okej. Aron köper fel tandkräm.
0: Tråkigt. Det måste vara något juicier.
1: Han har inte en bioroskis.
0: Hej satan, det där är paha. Okej, en sak till.
1: Han är riktigt frusig också.
0: Det här är sån där paha juttu. Just att som tjej är det okej att man är lite ja. Vad kallt det är. Vad får du med mig idag? Nej, men som tjej är det okej att man är lite älskling, får jag din jacka?
1: Ja.
0: Men som kar så måste du vara hela tiden jag har så varmt.
1: Det är så jobbigt då Aron trugar av med det jackom in för att han fryser så mycket att vi går på stan.
0: Oh.
1: Nej, jag tycker det är riktigt gulligt. Nu, jag har lärt mig att jag accepterar. Men jag var väldigt som så här, vad fan är det här? Första gången jag insåg att han är en kar som vill gå runt med stickasockorna.
0: Oh. Men du gulligt. Älskar ju också att vara den där som är så där baby, ta min jacko.
1: Ja.
0: Så det passar bra till er.
1: Alltså jag är mycket i min masculine energy med honom. Och det är riktigt nice.
0: Det är sexigt.
1: Mm-hmm. Jag är okay. Riktigt the daddy i vårt förhållande.
0: Vad är paha med Ann-Sofie? Åh, hon är så gullig. Nå, okej. Okay. En av de första sakerna en ick med Ann-Sofie är att hon har 20 liter julmust i ett skåp.
1: Alltså I love.
0: Och det är exakt, om.
1: Det är exakt hur jag lever mitt liv också. Preppers unite.
0: Men året om, fattar du hur mycket space det här tar upp?
1: Alltså respect.
0: En annan ick är att Ann-Sofie är en riktig mamas girl. Alltså hon behöver vet du, som bekräftelse av mamma och pappsin för att det gör saker. Och det är jättegulligt. Det är säkert helt naturligt. Det är bara jag som är så där. Fuck you, föräldrar. Eller?
1: Nej, alltså jag håller med dig. Ja.
0: Och sen det tredje är att alltså ibland när hon går på någon sån här rant att hon berättar någonting, så då gör hon en sån där röst som är jätte sådär. Ja, så det är nog precis så det är. Och så andas hon jättehögt mellan varenda mening. Och då får jag icke. Men det är okej.
1: Hey, that's on you.
0: Jag vet, all of these are on me. Som låta kvinnor drick julmust.
1: Och groan lite grann. Det är ju ändå lite sexigt.
0: He growled.
1: Tyck till i frågelådan och i arenan frågan vad dina x är. Och alltså inte vet jag, vad tycker du om erotika? Det är vi väldigt intresserade av någon anledning. Vad tycker du om tyska?
0: Vad tycker du om Deutschland in general? Nej, let's not go down that route.
1: Nej, det kan bli knepigt. Oavsett, ha en riktigt bra vecka så syns vi någon annan gång. Bye! Auf Wiedersehen!
0: Voiv!

Extremt. Lyssna.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.